နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတုံးလူမစံရစကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတုံးလူမစံရစကြတုံး

0: quá em nào người nó
1: ăn nó ăn mình ăn đi ăn mình ăn đi.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စော်ရီအာရီဗျာရေနံထုတ်လုပ်ရေးစိုက်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူတီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစင်းနှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်တင်းမောတဆင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်ဆင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမိုးစိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။

0: တိုင်းလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရဟတ်ယာဉ်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးအခုအချိန်ထိအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပဲခိုလုံနေခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2024လူမှုအုံကြွမှုအတွင်းဆန္ဒပြပြည်သူ1400လောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုအမိန့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတရားရုံးကမျက်ကွယ်တည်တံချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ရှိတ်ဟာစီနာကတော့သူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေဟာစနစ်တကျကြိုတင်စီစဉ်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေအခုလိုပြောကြတာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းစော်ကားတာဖြစ်တယ်လို့2024ဇူလိုင်လဒေါ်လာရဲ့အတွင်းကြဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုအပြင်းထန်ဆုံးစော်ကားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မုံတိုင်းကြမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်လင်းမှအိမ်ပီးမှချက်ဖတွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလေထားလိုက်မိပါတယ်ဖုန်းနာရီလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမရတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကအိမ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲမျက်နှာမှအိတ်ကာမနက်နောက်ကြမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကန်တရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များပြည့်နေကြတယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတိကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းဆောင်နှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံခြုံတဲ့ရက်ကွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေရလေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံ့နေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖေးချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်သေးကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြက်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားအသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါစိတ်ထက်ကြနေလို့လည်းမရပါလူကစိတ်ထက်ကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစာနေသည်ပဲစားရင်လည်းရှာရမည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ 9,000 တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘိုးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောက်လာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသနည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုဒီများကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိဘဘူးနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြန့်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်။အကြောပန်းများတိမ့်ကစပိန်လေးနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရာဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကသိမယ်လို့တော့မထင်ပေမဲ့ သူမနိုင်နိုင်နေနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးမျာ

0: မကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါဒါဟာသူမရဲ့တူဒီတော်မျောလင်းချက်ပါတက်တန်ညူညူနိုင်ခြင်း
1: တံခွေကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနည်းရှိဓာတုပစ္စည်းကဝေးဝစ်ဆောင်တွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအများများကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနယ်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ရုံကိုရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကမက်ဒါဖတ်ဝင်းကမက်လို့လူသိများတဲ့အနည်းရှိစိတ်ကြွစေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ Very addictive.
1: မတ်ကလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရင်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့အချားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပြည့်စည်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မေလတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား3ဦးပါဝင်လူ10ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တည်းအကြီးမားဆုံးဝိစီဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားစေဖြစ်ပေမဲ့တပ်တွေဖြင့်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးဖြစ်ဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကဝါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွင်မှနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖြတ်တန်းတင်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရင်းခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ကြည့်ရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
3: ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အစ်ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘဝကိုငါစတဲ့ငါအသက်သွေးနဲ့ရေးတယ်ငါဝိညာဉ်ကမိုင်3000ကျော်အဝေးမှာမရှိမိုင်ပေါင်းကလေးအလွန်မှာမရှိမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာမရှိစက်ကြဝဠာမှာမရှိကိုလူယုံထွက်ပြေးရာမရှာမရှိကြီးကွယ်မြတ်ကွယ်မှာမရှိအရေးချုံဝေကုံကူးသူတွေကြားမှာမရှိအတ္တဆူးတောင်ပေါက်နေတဲ့အခွင့်ထူးကံလူညံ့တွေကြားမှာမရှိငါနဲ့ငါများငါအသွေးအသားငါမဟာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဇိုးအိမ်ကြီးထဲမှာငါနောက်မဆုတ်တန်းဒိုးတူပေါံပတ်အတူဖြတ်တန်းငါနိုင်ငံတော်သစ်ပန်းပွင့်ကောင်းကင်လန်းစီလာပြီငါဝိညာဉ်တဲကမဟာအလင်းတွေနေရောင်လရောင်လက်လက်ထိန်လင်းနေစေမရခင်အပြာငါချစ်သူတွေနဲ့ငြိမ်ချမ်းရေခေနှစ်ပေါင်းဂရေတီအဆန်လန်းတဲကမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆင့်ကန်းလွတ်မြောက်ရာလန်းစီတန်ပြိုင်တေးသစ်တီလာပြီမောင်နှွေထက်

0: ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလာမနဲ့မော်စကိုလိုချိန်ကနေကြွက်ဖြစ်တော့မယ်ငါဘူးလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြတ်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြေလုံးမီဟုံဟုံတော့တီဟိုပြီးမြောင်းနောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအေးလေသူကတော့စစ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ဝင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ကိုယ်ရီလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရင်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလည်းကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလင်းလေးဆင်းနှမောင်းထောင်းနှမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်တာမီးလောင်တာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆဲကျိုးပန်းမျိုးတရာမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကတ်မလာကတ်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမိုဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတသိကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်စုံကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ပဲမလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာရုပါပြုတ်ကြောလာအိုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအစုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GTV ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
2: ်နော်ညီ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကသွားရင်လာရင်လောက်တာနော်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာသားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးကျိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားတော့တယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်ယူတယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်စိုက်ကဲကယူသွားတယ်မင်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဗဟိုကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေမြည်အနက်မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလीသူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူးရန်သူပဲရှိတော့တာ Enemy spotted အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လीအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လှုပ်တာSCEF ကတော့ ASEAN နဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတော်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကပဲနေမြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း SCEF ကပြောထားသေးတယ် စကိုင်းဆိုတာဖုန်ကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစေအုပ်စုကတွေ့သည်မြလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွန်းတော်ထွက်မလောင်းရတော့တာကြောင့်ဆွန်းခံကြွားတဲ့တန်ဃာတော်တွေပါဆွန်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝလို့အခုနေ့စဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူးတွေပဲခွေးထုံးစံတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနီနီနဲ့တော့ရုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကိုကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကမ်းကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်သမီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကိုရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုပါမရရဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံကကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမအလာကခွေးပီပီဒေါ်သာတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူးဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုဟာခွေးဘလူခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတက်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲ့ဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစပ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့သေးတဲ့အစဉ်လာကလည်းရှိတကူဒီတကားတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းတာထက်မန်ဖီတာတွားဖြီးတာအလစ်ဆွဲတာကြိုက်တာပဲလုပ်ကြလေဆိုတော့ပူပြီးစိုးရင်ကြတာပေါ့အေးဟောင်းတာတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ
2: ်อืม
0: ပြည်သူတူကိုပြိပကနေတနှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတဲ့တစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်။လက်ရှိကင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်လုံးဝယ်လာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်။အခွန်လဲတတ်တတ်ထပ်ဆောင်ရမယ်။အဲ့ဒီတည်းသူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့။စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကသာဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတည်တည်ရလေ။မကြားရဘူးဆိုကမှဥဒန်ရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်။မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရည်တွေသင်ပေးဖို့ငှက်လက်မကအထူးစီမံချက်ချတဲ့။တကယ်ကောင်းငါမှသူ့ဥဒန်မကြားရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေဂျင်မလာမှတ်တယ်။သွားတာပဲ။သူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတဲ့ဒီရဲမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရတယ်လေယာဆုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ဒရုန်းဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပျိုးမရမှန်းသိနေရတဲ့ကြွယ်နွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သတ်နေလို့ဘာမှမွေးမရမှန်းသိရတဲ့ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နားပေးစင်ရော
3: အယောဒီမှာ
0: မာလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလောက်ကံမရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာကသူလောကလာစာမြင်းနဲ့အလောက်ကံကောင်းမရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောကလာစာတိုးတောင်းရင်တော့အလောက်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုပ်ရိုက်နှံ့အလောက်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြည်ပကိုရရအလုံးနဲ့သွားတာတဲ
4: ့ What
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆီယမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးကျင်ခွေးကြံတွေဆိုတော့အเจ้าရင်ကိုတေးချာတိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าကိုရကျင်တော့နိုင်ငံเจ้าကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီဘာလို့ရှောက်ဥနေလဲဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မူထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်။နိုင်ငံသားသွားဖို့လေအသာတကြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရုရှိတယ်။အဲ့ဒါဖျက်ချင်လို့ခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာလီ။သူဆွဲသွင်းထားတဲ့တဲကအခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကျောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာ။တ िश ူငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့အောင်ပြီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လी အဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လीပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်ကုန်းနှစ်ရက်နေမြင်တွင်လီမျက်နာမြို့ရေဘေးနှင့်စစ်တပ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့ငုံဝုံမြစ်ကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပြီးရေတွေလီမျက်နာမျိုးနဲ့အနီးတဝိုက်ကကျေးရွာရီစီဝင်ရောက်နေတာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်3ရက်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တာကျိုးပြီးစီးဝင်လာတဲ့ငုံဝုံမြစ်ရေပမာဏဟာများပြားတာကြောင့်ချောင်းဟောင်းတွေမြေမျက်နာပြင်နေရနေရာတွေလမ်းကြောင်းအဟောင်းတွေကနေတောင်ဘက်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အခြားသောကျေးရွာရီစီဆက်လက်စီးဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်စီဝင်လာတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားရမယ့်နယ်မြေတွေတစားတစားကျေပြန့်လာသလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကြီးမားလာနေပြီးတော့ကေဆေးရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဆို့ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေကအာရစရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့မြင်နေရတာပါပြီးခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းအရာဝတီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေလို့ဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကသူတွေတက်ကယ်လှီလိုလှီတစည်းနဲ့လာရောက်တာသာတွေ့ရပြီးတော့ကုညီကေဆေးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာအင်ဂျီ 1,900 ကျော်လူဦးရေအနည်းနဲ့ 8,000 ကျော်ရေဘေးတင့်ပြီးတော့လဲအေက 8,300 ကျော်ရေနှင်းမြုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာမကျိုးခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမှာကျိုးပေါက်နိုင်ကြီးရှိတဲ့ NDA ရှိကြောင်းကြိုတင်နှိုးဆော်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုအချိန်အထိတွေ့မြင်နေကြရတဲ့လူမှုကွန်ရက်နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရတော့မိသက်ကြက်ချီနီနဲ့ပရာဟိတကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုမိသက်ကြက်ချီနီနဲ့ပရာဟိတကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုသူတွေကသာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။အရာဝတီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအသုံးပြတဲ့လှေလိုမျိုးတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အသုံးပြကြတာမတွေ့ရသလိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီအခက်အခဲနဲ့လည်းတွေ့ကြုံနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အီရန်အမေရိကန်စစ်ပွဲစတင်ကလေးကလောင်စာဆီခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချသလိုစုံမထွက်ရက်တွေကျင့်သုံးနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရေဘေးအတွင်းနေအိမ်တွေမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုထမင်းထုတ်ဝေးငှတာစတဲ့လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့သမ္မတရာထူးရယူထားသူစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေကိုမြေပြင်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောင်းပြန်တပ်ဖွဲ့ပြောဆိုနေချိန်မှာအရာဝတီတိုင်းကမြို့နယ်တစ်ခုမှာတာကျိုးပြီးတော့ရေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအပျက်စီးအများပြားနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးတော့တာကျိုးပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေကသတင်းပတ်ကနေလာနေချီတဲ့အထိစပားကင်းတွေလူနေမြို့ရာတွေထဲကြန့်ရှိနိုင်တဲ့အန်ဒီယေကြုံတွေ့နေရချိန်ကျိုးသွားတဲ့တာနေရာကိုတားဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေမှာလုံလောက်တဲ့ရန်တရားနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေအသုံးပြုပြီးတော့လင်မြန်ထိရောက်တဲ့တားဆီးမှုမျိုးထက်လက်ဖြစ်သဘောဆန္ဒတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ပွဲတွေမှာအသာစီးရဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုနေ့စဉ်ပေါ်ပေါ်တည်တည်အသုံးပြုနေသည့်အတိုင်းဒီနယ်မြေဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အသက်တွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးတော့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရေဝင်ရောက်တဲ့ area ကျေပြန့်လာတာနဲ့အမျှထိခိုက်ဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏပုံမူကြီးမားလာတာကိုမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အလေးနဲ့ထားဖို့မရပါဘူးစစ်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရရေးကလူအသက်တွေနဲ့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေနိုင်ပိုင်းရပ်ပိုင်းအတွင်ဆုံးရှုံးသွားမဲ့အရေးထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့သဘောလို့မှတ်ယူထားတာထင်ရှားပါတယ်အခုလိုငဝုံမြစ်ဘေးကတာကျိုးပြီးတော့လေမျက်နှာကနေအခြားသောကျေးရွာအုပ်စုတွေအထိမြေယူရီစီးဝင်လာတဲ့အနေအထားဟာအချို့သောဒေသတွေကလိုမူတီထန်ပြီးတော့တောင်ကြားရေဝင်ရောက်ပြီးရေကြီးတာမျိုးနဲ့သဘောတဘာဝမတူပါဘူးတောင်ကြားရေမြင့်ရေမြင့်တက်လို့ရက်ွက်တွေရေမြုပ်တာမျိုးနဲ့မတူပဲအခုဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာလူနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကမြင့်ရေမျက်နှာပြင်ထက်နှိမ့်တဲ့အရက်ဒေသတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အခုဖြစ်ရက်ကတရက်နဲ့တရက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရရက်ကကုညီကေဆေးရေးအဖွဲ့တွေပရာဟိတာအဖွဲ့တွေလာရောက်ကုညီနေကြတာသတင်းတွေမှာကြားသိနေရပေမဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားကအုတ်ထုတ်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေအကုန်အသုံးပြုပြီးတော့ကေဆေးရေးနဲ့ကုညီပေးရေးတွေကိုလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ရက်မျိုးဟာစေစုနှစ်နှစ်ခု၃ခုအတွင်းတကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အချို့ဒေသတွေမှာနှစ်စဉ်ရေကြီးတာမျိုးနဲ့ပြင်းထန်မှုတက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာတွေမတူညီပါဘူး။မြောင်းလိုက်ဥဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အရာဝတီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကရေဘေးကိုဘယ်လိုဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲမလဲ လူရေထောင်တောင်းနဲ့ချီတဲ့ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးလောက်အလေးမထားတဲ့အဖြစ်ကလည်းအခုအခါမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့လာနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်လိုအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလင်ကိုင်းတွေကိုနှိမ်နင်းနေချိန်မှာကဇက်စတန်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလင်ကိုင်းတစ်ခုကိုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေလင်ကိုင်းဟာကဇက်စတန်နိုင်ငံ MLT မှာရှိတဲ့ကောစင်တာတစ်ခုကနေတဆင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေထံအစိုးရအရာရှိတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးဖုန်းခေါ်တာ၊စာပို့တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘဏ်အကောင့်တွေဟာရာဇဝတ်မှုတွေမှာအသုံးပြုထားတယ်လို့လိမ်ညာပြောဆိုပြီးလူ16ဦးစီးကနေ1,600ခန့်ကိုလိမ်
1: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။အရာယူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့လိမ်လည်မဲ့သူတွေကိုဟိုတယ်တွေမှာသွားနေဖို့ညွှန်ကြားပြီးမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်စေခဲ့တာကြောင့်ပို့ပြီးတော့အလင်ခံရလွယ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီဂိုင်းကိုဖြိုခွင်းဖို့ကာဇက်စတန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကာဇက်စတန်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံသားလို့တန်တရားရှိသူ14ဦးနဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာနောက်ထပ်5ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပူးပေါင်းနိုင်နေမှုကို Operation Iron လို့အမည်ပေးထားပြီးကာဇက်စတန်ဘာသာစကားနဲ့ Access စင်ရေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေနယ်မြေကျော်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့ Balloon Effect ဖြစ်စဉ်ကိုအဲ့နဲ့ထိုးပေါက်တယ်လို့နှိမ်နင်းပစ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်စင်ရေးရဲ့ရလဒ်ကိုတောင်ကိုရီးယားအမျိုးသားရဲဌာနကဗိုလ်ဒူးနှစ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလဲအရှမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလင်ကိုင်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးဖမ်းဆီးရမှာတောင်ကိုရီးယားအစိုးရကတိုက်ရိုက်ပဝင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးစစ်စင်ရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိုင်းဟာမူလကကမ္ဘောဒီးယားမှာအခြေစိုက်ခဲ့တာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရဒေတာတွင်ဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့မှုတွေပြင်းထန်လာတာကြောင့်ငွေလင်ကိုင်းဟာဗီယက်နမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီးအဲဒီနောက်ဧပြီလမှာတော့ကာဇက်စတန်ကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ကာဇက်စတန်ဟာ ID အခြေခံအဆောက်အအုံကောင်းမွန်လာအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကိုကုန်းလန်းကနေအလွယ်တကူထွက်ပြေးနိုင်တာနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေအတွက်နေထိုင်ရအဆင်ပြေတာတွေကြောင့်ကာဇက်စတန်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလို့အာဏာပိုင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့တူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီး၅နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်းတော့ဝင်းမို့ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြည်မုံကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစည်ရင်အချက်အလက်အရ2021အာဏာမသိမီကကျက်သွန်နေတပိတ်တာကို989ကျက်တာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာကျက်9,000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအခက်ခဲတွေတည်နှံဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးဈေးပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်အကွေတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါဗျာ
5: ။ဒီလိုတိုက်ကြီးတဲ့ရာသီကွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဥရောပမှာဟိုဒေါ်အားကပြည်ကြောင်မရဘူး။ဒေါ်အားကပြည်မရတော့ကြကျက်သွန်ဆိုင်လူရှင်ချိုးမမာကြီးမျိုးတို့ကျက်သွန်ကိုမဆိုင်ဘူးတော့ပဲလေ။အစားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပလေရဲတို့၊လေကြာတို့၊နာတို့အားလုံးကြီးလုံးလို့ကြအခုလိုဒီလိုလုပ်လိုက်တော့တချို့သူတို့ရှင်မဆိုင်ဘူးနဲ့ဒီတိုင်းပြုတ်ထားပါလေ
4: ။ဒါကြောင့်ကျက်သွန်ဆိုင်ကတွေထဝယ်မကကျဆင်းသွားတယ်လို့အကွေတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသက်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာကျက်သွန်တွေပေါ်ပြီး2လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ကိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီး export ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့ကျက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ 2,500 ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက 1,200-1,300 လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့တောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတပိတ်တာ 2,000 ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက် 9,000 ပေးနေရပေမဲ့ကျက် 2,000 ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်။ဒီတော့တင်းကြောင်ရောင်းရတယ်မှာလေ။အားတော့ကြတော့ဒီမတူးလောက်ရရင်တော့အဲဒါလို့မဆုံးရင်းမြစ်လို့အခုမကမှုဒီလိုလာတာလေ။ဥပြောမရဘူးဒီကြီးကဒီအကြီးကမတည်ဘူးရှိတယ်ပြောတော့မင်းစခံရရင်တို့ကြောင်ဒီတော့တော့ပြည်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဘာလို့တုံ့ပြန်ပြီးတော့အလားမျိုးရောတာပေါ့ဗျာဒီအချက်ကလေးမျိုးဘာလို့လဲရှိကြတာလीအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါတယ်ဒါမျိုးဟိုအခုကြီးတော့မောက်ပါလေဟိုတောင်သူတွေတော့မရောအောင်ပေါ့ဗျာတောင်သူတွေလည်းတော့ရတော့ဟိုမရှိဘူးပဲပြောမှာပါပဲ
4: တောင်သူဝယ်လည်းမရှိတော့တဲ့ကျက်သွန်တွေဟာတပိတ်တာကျက် 2,000 ကနေရန်ကုန်မှာကျက် 9,000 အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလမ်းတရားကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုန်စုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ
6: ်။မော်လာဦးကျက်သွန်လည်းသေးသေးလေးတောင်ငားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုကလည်းရှိနေတာ။ငါကကျက်သွန်ကြီးလာကဝယ်တာမရဘူး။အဆင်မပြေဘူး။ဟိုက 1,500 ကိုရောင်းရမှာမကြိုက်ဘူး။ဒီမှာလမ်းပ ရောက်လာနမ်းမလာရောက်လာဆင်မပြေဆက်ပေါ်နေတာအနေနဲ့ငါလာစီးတာဝဲတဲ့လူတွေဟိုတထောင်မိုးစုံအများကြီးရမှာစားကြတာနည်းနည်းလေးဆိုလဲတော့မကြည့်
4: စဘာကစားဖို့စက်သွန်ကသုံးမိုးဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလေးရှိကြပြီစက်သွန်ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်စက်သွန်စီးကြတာကမိသားစုစည်းပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်စက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုမှရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်ဒီကဒီနေ့လည်းတော့ဒီနေ့ရတော့ဒီမနက်ကတော့ဒီကတော့ရပါပြီလို့ပြောကြည့်တော့ဒီကတော့ရတော့ကုန်စည်စည်းသမှုလူကြီးနဲ့မျိုးရုပ်ပုံနဲ့သူလူကြီးဘာလို့ပုံသေးမှာအကုန်လုံးလက်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားမယ်သူလူကြီးဒီကဒီတိုင်းဒီမှာပဲအဲ့လိုမဟုတ်လို့အိမ်မှာမကျော်ဖြစ်ပေါ်မှုမရဘူးမနာကိုကျေတယ်ညာဆုံးလို့သူလူကြီးရကူမှာတဲ့အန်ယူကြဒီလုံးသားတော့အဲ့လိုကြပါသည်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြောင့်မာနငါတို့ကြီးဒီကြမ်းပါရပါဒီလိုပဲကျဆူတော့မယ
4: ်စက်သွန်နေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်ဆူဒန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အက်တူဖာတာအယ်ဘာဟန်ဟာရှေ့တန်းကိုတွားရောက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အောင်မွေးခံနေတာပါဆူဒန်စစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး RSF အရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေနယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမြောက်ကော်ဒိုဖန်ပြည်နယ်တဲကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးဘာရာနဲ့ဂျက်ပတ် L shape ဒေသတွေကမြို့တွေပြင်မြောက်ကော်ဒိုဖန်က L U ဘိုက်မြို့နဲ့မြို့တော်ကာတွန်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကီလိုမီတာ360ရှိလျားတဲ့ဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလမ်းမကြီးဟာဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုအတွက်အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ RSF အရန်ပြည်သူစစ်တပ်တွေကချက်ချင်းလက်တော့ပြန်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ဟန်ဒန်ဒါဂလိုကအထက်ခွင့်ပြုချက်မလိုပဲတပ်မှုတွေကိုချက်ချင်းလက်တော့ပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီညကစပြီးအစိုးရတပ်တွေကိုချေမုန်းတော့မှာပါ။ဒီနေ့ကစပြီး RSF တပ်တွေဟာနောက်မဆုတ်တန်းရှေ့ကိုပဲတိုးတော့မယ်။ဘာမှတူဝင်နေစရာမရှိတော့ပါဘူး။ပြားသခင်လိုတော်ရငါတို့တပ်တွေကိုရှေ့တန်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ RSF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲ RSF တပ်တွေက L U ဘိုက်မြို့ကအစိုးရအဆောက်အုံနဲ့ El Rahat ကဂျမ်းမာရေးစင်တာတခုကို drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဈေးဝါးတွေကိရိယာတွေနဲ့အဆောက်အုံတခုလုံးပျက်စီးကုန်တော့ပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဆေးကန်လူနာဆောင်ဓာတ်မှန်ကန်နှလုံးစစ်ဆေးတဲ့ ECG ဌာနနဲ့ခွဲစိတ်ကန်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။2023 AB လမှာဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်စတင်ခဲ့ကြတဲ့ကနှစ်ဖက်စလုံးဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပေမယ့် RSF တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပါ RSF တပ်ဖွဲ့ဟာကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာအကြီးအကျယ်လက်တုံ့ပြန်မှုပြင်ဆင်နေပြီးမြေပြင်မှာလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကျက်တဲတွေပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာကာလဝန်ရုံးကလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတန်တရားဖြစ်ပွဲလူနာ2000ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ190ကျော်ရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်ဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်၄နှစ်တာကာလအတွင်းဆူဒန်စစ်တပ်ကအသာစီးရနေပုံရပေမဲ့အပြစ်မဲ့ရဲသားတွေကတော့ဆက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ။ကာလီဆန်သူတွေများနေသလားဒီနေ့နန်းနေရတော့ကာလီဆန်ကွာဘာဆန်းရမှာမရှိဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်လူမွေးပါကြီးကတောကပြန်မှာအိမ်ကိုဝင်ပြီးပြောပါတယ်နမ်းမယ်တမင်ဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေသီးပေမဲ့အပင်ထိတ်မှာအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါတယ်ဒီနေ့ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထက်ဝက်နီးပါးလောက်ကိုကာလီဆန်လာအရင်တုန်းကကာလီဆန်နေဆိုပေမဲ့အရေးတွက်နေတယ်လို့မောင်လူမွေးကိုတယောက်ကဝင်ပြောပါတယ်အရင်တော့ကတော့နိုင်ငံတကာမှာကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါလေအပွင့်နဲ့အုံပြီးကာလီဆန်နေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆန်မပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆန်ပါပါလေဒါပေမဲ့ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းစီတွေဟာခါပါလေဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီနှမ်းစီတွေစီကျိတ်တဲ့တဲ့ပါနေရင်စီပါခါတတ်ပါလေနှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းမင်တွေကာလီဆန်နာများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပျိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းတွေလည်းကာလီဆန်နာကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ရာသီဥတုချင်းဒီရင်းစည်းလောပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါတယ်။မောင်လမွေးတို့တော်လိုင်းရင်းမှာလဲကာလီဆန်သူတွေများနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။တော်လိုင်းရင်းဆိုတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တာပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကန္တာတွေမှာအပင်ထိပ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆံမပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲ။ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လူရဟာလူအဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်ပါလဲ။တကယ်ကာလီဆန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစည်းကခါပဲခါတာပါ။ကာလီဆန်သူတွေရဲ့လူရကတော့လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ခါသက်ရုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေ။ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာမျိုးပြတ်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးကိန်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့မောင်လမွေးတို့တော်လိုင်းရဲ့ကဏ္ဍတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနဲပါဖို့နှမ်းကိုမျိုးလဲစိုက်တယ်လို့လူသစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါလေ။ခေတ်ကာလအနေထားကမင်းမဲဇိုက်ခေတ်မိုးကြွေရွှေကိုခေတ်ဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါလေ။ကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှမျောလင့်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလား။ကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဆိုရင်တော့ပြုပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
9: ခေါင်းလောင်းတဲ့တေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်းပဲကောင်းတိုင်းပဲမိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြားနှွေးထွေးတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ကျသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်ရှောက်မိရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်းRed line ကိုမင်းကြော်သွားလိမ့်မယ်သတိပေးခေါင်းလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံမြေဟိန်းလာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင
1: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လေလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာကောင်းဆောင်များပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်အထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ်တွေကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်ဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ
10: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: 1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လှည့်အကျဉ်းထောင်တက်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ရှိရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲ
11: နှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြစ်ကျော်ရာဇဝမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတင်းလာနေ့ကဂျကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အရှန်ချေဆိုင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်။
12: Kami sepakat mempererat kerja.
4: Senarai nangai ini dalam jauh ibu bang saya muri kami yang demo terbawa tujuh jabar eh sudah pihak online nenglem muri bawa. Nasib tu jauh yang semua bangsa memilih buat pihak sama macam bawa lo. Semula prabu juga jawab eh. Nangai kau tu ini sebagai ibu bang saya muri kau tujuh jabar boleh. Nangai kau sah ni salam kiri tiga jabar eh. Jika cerita pihak yang sibuk nak sebagai cerita muri kai masih bu. ผู้ร่วมกันในกรมชินที่แอพเพิลซิโบเลนนายงานตบดูเกจาวาเร
13: ผมมีความยินดีที่ทั้งสองฝ่าย
4: ท่าอินโดนีเซียมหาวิหารยักษ์มหาเมฆโรงงานเซ2026-2030ชิมังเงินกุยเซ่บุตบดูมีมุยาชิเกเรจวดวันตาบาเรดาฮานาวนาเกจโนรุเยผู้บังสวยมุยจวดและมีมีบงตะคุกิลามาวาลุท้ายวุญญีจวดนุเตงะเปียวสุวาเรအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်သက်ကရစ်2030ပြည့်နှစ်မှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီမန်ထားပါတယ်ရှင
14: ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC အရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာအခုဆိုရင်1400ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။အတည်ပြုလူနာအနည်းဆုံး3900ရှိနေပြီးကူးစက်ခံရသူ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်ကဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကဆိုပါတယ်။ဒီကူးစက်မှုတွေဟာအတည်ပြုကာကွယ်ဆေးရောကုသဆေးပါမရှိသေးတဲ့ Ebola virus မျိုးစေ့ကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ယောဂဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဘူညာမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းတောက် Catherine Soya ကကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ဘီရိုမြို့တော်ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ
15: ်
14: ။ကျမဘူညာမြို့ကဒေသခံတွေနဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေဟာလက်ရှိအခြေအနေပေါ်အင်မတန်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းဒီအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုရှုထောင့်မျိုးမျိုးကနေကြည့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပမာအခုလိုကိန်းဂဏန်းတွေတက်လာတာဟာအသိပညာပေးမှုများလာလို့လူတွေကကုသရေးစင်တာတွေကိုလာရောက်ကြတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့မိသားစုဝင်တွေဟာယောဂါဖြစ်တာကိုဖုံးကွယ်ပြီးတည်ဆုံသူတွေကိုတိတ်တဆိတ်တကြွခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။ဒီယောဂါအမြန်ပြန့်နှံ့သွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကယောဂါကိုအချိန်ကြာမှတွေ့ရှိလို့ပါ။အခုဆိုရင်အားလုံးကအမိလိုက်ဖို့ကြိုးစားနေရပြီးနောက်ထပ်ပြည်နယ်နှစ်ခုမှာပါကူးစက်နေတာကြောင့်အခြေအနေကပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဥပမာအစိုးရဆရာဝန်တွေကလစာမရတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားပြီးသတိမှောက်နေကြတာမျိုးပါ။ဒါအပြင်ရမုံငွေအခက်အခဲလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ငွေကြေးပုံမှုလိုအပ်နေတယ်လို့ဂျမိုင်းဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါတယ်။ယောဂဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဘူညာမျိုးဆိုရင်တပုံတက်ဖွဲ့တွေရှိနေတယ်လို့နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ 1.3 တန်းလောက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဟာကျမရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေလေးဖြစ်တယ်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကြက်တဲတခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
16: ။သိတ္တထရှာတဲ့အမှန်တရားယူဗယ်ရဲ့ဖျားနှစ်ပါးလူတွေပြောတဲ့ပုံပြင်နှစ်မျိုး။အိုးအဆွေတင်းဒီတစ္ဆာတရားကိုချိန်အောင်မထားနိုင်။တစ္ဆာတရား၌နေရာမရှိဖះအကြောင်းလည်းမရှိရစ်ပလင်လည်းမရှိအိုးအဆွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုပြောသည့်အယူကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများထံတွင်၎င်းတမာဒိဋ္ဌိဟုပြောသည့်အယူကိုတမာဒိဋ္ဌိများထံတွင်၎င်းထားပြစ်ခဲ့ပါသင်ကမူမိမိအတွေ့အကြုံအစုအပုံထဲမှတစ္ဆာတရားကိုတုံ့မီသိမ်းဆည်းထားပါခရစ္စနာမူရတိဆရာပါရဂူဘာသာပြန်နဲ့တိဋ္ဌထဝတ္ထုကိုစဖတ်တုန်းကကျွန်တော်နားလည်ဖို့ခက်ခဲနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဆယ်စုနှစ်တခုကြာတိုင်းမှာက ျွန်တော်ပြန်ပြန်ဖတ်တဲ့အထက်ဒီဝတ္ထုလည်းပါတယ်အသက်ရလာတဲ့အခါပိုးပိုနားလည်လာသလိုခံစားလာရတယ်အရင်ကတော့ဝတ္ထုရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဇလန်းတိဆောက်ထားဖို့ဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်နဲ့လည်းတူလဲတူပြီးမတူလဲမတူတဲ့သဘောဇက်ကောင်တွေရဲ့တွေးခေါ်နဲ့ထူးဆန်းတဲ့စကားပြောခန်းတွေဝတ္ထုရဲ့အချိန်ကာလခေတ်ထဲဇက်ကြောင်းနဲ့စီးမျောနေရတဲ့အရာတို့ကိုနှစ်သက်ခဲ့တယ်တကယ်တမ်းကျတော့စာဖတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေလည်းတိဋ္ဌထကိုမကြိုက်သူရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆရာပါတော်ကိုယ်တိုင်းကတိဋ္ဌထကသူ့ရေးသမျှမှာအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ပြဿနာအများဆုံးဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းပြန်ရိုက်တဲ့အခါအမှားစာမှာရေးခဲ့တယ်အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အိန္ဒိယအတွေးခေါ်ရှင်ခရစ္စနာမူရတိရဲ့စကားကိုးကားချက်ဟာလဲဆရာပါကနောက်ပိုင်းရေးတဲ့သူ့အမှားစာတနေရာမှာဖော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်ယူဆရစာတအုပ်မှာစာရေးသူရဲ့အမှားဟာအရေးကြီးတယ်ခရီးတစ်ခုမသွားခင်မြေပုံကြည့်တာနဲ့တူတယ်အဆောက်အုံတစ်ခုရဲ့အတွေးပုံချမ်းလည်းဖြစ်တယ်တိတ်တထဟာနားလေဖို့ခတ်တဲ့အတွေးခေါ်ဝတ္ထုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စာရေးသူရဲ့အမှားကပိုအရေးကြီးလာရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာစာဖတ်သူဟာစာရေးသူရဲ့အတွေးကိုပုံတူထက်တူဖြစ်အောင်အတင်းတွေးခေါ်စဉ်းစားစရာမလိုတူတာလည်းရှိမယ်မတူတာလည်းရှိမယ်လူတိုင်းရဲ့အသည့်ဆိုင်ရာမိုးကုတ်ဆောင်ဝန်းကလည်းကွဲပြားနိုင်တယ်ဒါကသဘာဝလည်းဖြစ်တယ်သစ္စာတရား၌နေရာမရှိဆိုတဲ့ခရစ္စနာမူရတိရဲ့စကားကလည်းဒီသဘောကိုညွှန်းပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ဒီစကားကိုတခြားတစ်ယောက်ကတခြားနည်းနဲ့နားလည်နေတာလဲဒါကပြဿနာမဟုတ်ပါစကားဆက်တာနဲ့သစ္စာတရားဆိုတာဘာလဲအမှန်တရား truth လို့ဆိုကြတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုအင်္ဂလိပ်လို the four noble truths လို့ရေးကြတယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒုက္ခချုပ်ရာအကြောင်းဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ရာအကျင့်၈မျိုးအမှန်တရားဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုရှာတွေ့နိုင်တယ်လဲဒီမိဂုံးကတိတ်တထမေးခဲ့တဲ့မိဂုံးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တွေးရှိမှုဟာလဲသူ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓနဲ့လည်းမတူတခြားလူနဲ့လည်းမတူခဲ့သူတို့လျှောက်တဲ့လမ်းကမတူကြဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ခုတည်းကိုတွေးခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိတ်တထကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဂောဝိန္ဒကတော့ဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တဲ့အခါတာဝကအဖြစ်ခံယူလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းကိုသူလိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်သူဟာလူသူတော်ကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်အိုမင်းသွားခဲ့တယ်တစ္ဆာတရားကိုတော့တွေ့ရှိသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်မိဘူးဒီလိုတိတ်တထဝတ္ထုကိုကျွန်တော်နားလည်ခဲ့တယ်ဝတ္ထုတဲကတိတ်တထကဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ပေမဲ့ဗုဒ္ဓဟာအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပေမဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်ဖို့သူဆန္ဒမရှိခဲ့ဘူးပထမဆုံးဖတ်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်အတွက်အံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးအခန်းကဒီနေရာမှာပဲစွပြန့်စရာအကောင်းဆုံးနေရာဟာလည်းဒီနေရာပဲတိတ်တထဝိထုရဲ့အဓိကသဘောတရားကအယူဝါဒတစ်ခုကိုလက်ခံသည်လည်းမဟုတ်စွန့်ပယ်သည်လည်းမဟုတ်တစ္ဆာတရားကိုရှာဖွေရမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိဤအသိဉာဏ်ကိုအာကိုရည်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖတ်ရတာလားဒီလိုသဘောတရားမျိုးခက်ဆင်ဆင်ဖတ်ရတာလားကျွန်တော်ဝေဝါးနေပါပြီဗုဒ္ဓကိုပင်တချို့ကဘာသာမဲလို့ဆိုကြတယ်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုယ်တိုင်းကဘာသာရေးအယူဝါဒမဟုတ်လို့ဆိုကြတယ်ဝတ္ထုဇာတ်ကြောင်းတွေကတိတ်တထကတော့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုမလိုက်ဘဲဘာသာမဲလမ်းကိုလိုက်ခဲ့ပုံရတယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုဗုဒ္ဓဝါဒီလို့ပဲဆိုခြင်းဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာအယူဝါဒတွေအကြောင်းကျွန်တော်ရေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားတွေတကယ်ရှိမရှိကျွန်တော်မသိချင်ပါ။ကဘာမှာလူတွေကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဖျားအလုံးတွေဘယ်ဖျားကတကိုးအကြီးဆုံးလဲကျွန်တော်မသိချင်ပါ။တည်သူလဲရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မထင်ပါ။လူအမျိုးမျိုးဟာသူတို့ဖျားတွေကတခြားဖျားတွေထက်ပိုတကိုးကြီးတယ်လို့ထင်နေမှာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ကဘာမှာဖျားတွေဘယ်လောက်များများဘာသာမဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့သမိုင်းပညာရှင်ယူဗန်နိုအာဟာရာရီကဖျားနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်တလောကကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားနှစ်လောကကဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖျားဒီနှစ်မျိုးပါပဲပထမဖျားအကြောင်းကိုလူတွေကဘာမှမသိပါဘူးဒါပေမဲ့လူတွေမသိတဲ့အရာကိုတော့ထိုဖျားကဖန်ဆင်းတယ်လို့လူတွေကလက်ခံထားကြပါတယ်ထိုဖျားဟာစက်ကြဝဠာကိုလည်းဖန်ဆင်းပါတယ်လူကို၎င်းနေလနက်ခတ်အပေါင်းတို့ကဲ့သို့အဆုံးအစမသိနိုင်တဲ့အရာတွေရဲ့အဓိကဖန်ဆင်းသူဖြစ်ပါလေဒုတိယဖျားအကြောင်းကိုကျွန်တော်လူတွေအတော်လေးသိကြပါတယ်ဘယ်အထိသိတယ်လဲဆိုရင်ထိုဖျားဟာလူတွေရဲ့အရေးအရာအသေးစိတ်တွေကိုဘယ်လိုသဘောထားတယ်လဲဆိုတာမျိုးအထိသိတော်မူတယ်လို့လူတွေကသိနေကြပါတယ်
15: ဥပမာဘယ်လူမျိုးကိုတုတ်တင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဘယ်လိုအဝတ်စားဝတ်ရင်တင့်တော်ပြီးဘယ်သူကဘယ်သူနဲ့အတူအိတ်တာဟာအကုသို့အမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးအထိဒုတိယဘုရားကမှားကြားထားပြီးအဲ့ဒီမှားကြားချက်အသေးစိတ်ကလေးတွေကိုလည်းလူတွေကသိနေကြတာမျိုးပါဘာသာမဲ့ဖြစ်တဲ့ယူဖယ်ဟာပရမဘုရားကိုသူ့အလွန်ချစ်ပြီးဒုတိယဘုရားကတော့သူ့အတွက်နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်လို့မြင်ကြောင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါတယ်ဒီစကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဆရာပါရဂိုရဲ့အမှားစာမှာပါတဲ့ကရစ္စနမူရတိရဲ့ကြံရိုးလေးကိုရောတိတ္ထဝတ္ထုဇာတ်ကြောင်းကိုပါကျွန်တော်သတိရသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာဆိုင်ရာသဘောတရားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ False Theories of the Press ဆိုတဲ့ကျမ်းကိုအခြေခံသင်ရိုးတစ်ခုအနေနဲ့သင်ရ
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
15: ဒီထဲမှာတစ်ချက်ကသတင်းအချက်တွေများတာကောင်းတယ်အမှန်တရားကိုရှာဖွေရမှာပိုပြီးလွယ်ကူစေတယ်တနည်းအမှန်တရားနဲ့ပိုနီးစပ်လေဆိုတဲ့သဘောတရားပါဒါကို liberal theory လို့ခေါ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလူတွေလက်ခံထားတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပါပဲအကြောင်းကတော့အမှန်တရားကကောင်းတယ်အမှန်တရားနဲ့နီးတာလည်းကောင်းတယ်လို့လူတွေကရေပုံရလက်ခံထားကြလို့ပါပဲဖျားဆတဲ့ကြီးမြတ်သူတွေအားလုံးဟာအမှန်တရားသစ္စာတရား truth ကိုရှာဖွေခဲ့ကြသစ္စာလမ်းကိုရှောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားကြလို့ပါပဲတခါတလေလဲကျွန်တော်တို့ကကဘာမှာအမှန်တရားဟာတခုတည်းရှိတယ်လို့ဆိုကြပြန်တယ်ဖခင်အားလုံးထဲမှာငါတို့ဖခင်ကအမျက်မျက်ဆုံးဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးပါပဲတခြားသူရဲ့ဖနှက်ကိုဝင်စည်းကြည့်ဖို့မေ့နေတာမျိုးပါတကယ်တမ်းကျတော့လူတွေအတွက်အရေးကြီးတာကသူ့အမှန်တရားကို့အမှန်တရားဆိုတာထက်အများစုအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အမှန်တရားပါပဲယူဗယ်ရဲ့အာဘော်တိုင်းပြောရရင်အများလက်ခံတဲ့ကောင်းသောပုံမြင်တွေကသာလောကကိုအကျိုးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာတရားဟာဒီလိုပုံမြင်တွေတည်းပါသလိုနိုင်ငံငွေကြေးအမျိုးသားရေး liberal ဝါဒ democracy ဒါတွေအားလုံးဟာလေလူတွေဖန်တီးထားတဲ့ပုံမြင်တွေပါပဲ။ fascist စနစ်လိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်လိုဘာသာရေးလူမျိုးရေးစစ်ပွဲတွေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုဖြစ်စေတဲ့တခြားသို့သောပုံမြင်တွေကိုလည်းလူတွေကဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။လူတွေကိုစူးစီးပေးတဲ့ယာရီတွေမှာပုံပြင်ဇက်ကြောင်းတွေကအဓိကဆိုတာတွေ့ရပါမယ်ဒီထဲမှာတစ္ဆာတရားကနည်းနည်းပါးပါးလဲပါနိုင်ပါလေဇက်ကြောင်းပေါင်းတင်သွားတဲ့အခါလောကနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပြီးဇက်ကြောင်းမကောင်းတဲ့အခါလောကငရဲတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တာလူသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွေ့ခဲ့ကြပါလေဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ပုံပြင်ဟာလဲအမှန်တရားစီသွားရလမ်းဆိုတာထက်လူသားရဲ့မှားတတ်တဲ့သဘာဝကိုထိန်းကျောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုလို့နားလည်ရင်ပိုပြီးသင်တော်ပါလေdemocracy ဟာ conversation ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲ။နိုင်ငံစီအမှန်တရားစီသွားတဲ့အတိမ်းဆောင်မရှိတဲ့မက၈ပါးနဲ့တူတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ democracy ထဲမှာအယူအဆမတူတာတွေရှိမယ်။ငင်းကုန်ရတာတွေရှိမယ်။အဘေးယူလုပ်ရတာတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေမရှိဘူးဆိုရင် democracy ဆိုတာလည်းမရှိတော့ပါဘူး။လူတွေက democrat တွေမဟုတ်ဘဲတနည်း democrat စိတ်နေစိတ်ထားတွေမရှိဘဲနဲ့ democracy စနစ်မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။ဒါကိုဆရာကြီးတကုံတာယာကရန်သူမရှိမိတ်ဆွေသာရှိလို့ဆိုခဲ့တာလို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ရန်သူတွေကြားမှာတနည်းသူသေးကိုရှင်သဘောတရားတွေကြားမှာဒီမိုကရေစီကိုတိဆောက်လို့မရပါဘူး။လူသက်တမ်းကတိုးပါလေ။ဒါပေမဲ့လူသမိုင်းကရှေးပါတယ်။လောကလုံးဆိုင်ရာအမှန်တရားကိုသိနိုင်လောက်အောင်ဘယ်သူမှဖျားမဟုတ်ကြပါဘူး။မိုးကိုဆရာတော်ဖျားရဲ့ဩဝါဒနဲ့ပြောရရင်အသိဉာဏ်ပညာအရာမှမိုက်လို့ အမှန်မသိလို့လူဘဝကိုရကြတာဖြစ်ပါလေဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တန်တရာမှာကျင်လည်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဒါကိုနားလည်ထားရင်တည်ယူသံမှုတွေညှော့သွားနိုင်ပါလေဒီလိုနှိမ့်ချမှုမျိုးနဲ့သာဒီမိုကရေစီကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နေသွင်းငိမ့်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကံကောမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းဆက်လင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလမ်းမှာလူငယ်10ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်စွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ့်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တွင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်၄ဖွဲ့မြေတားရက်ခံစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါဝင်3ဦးလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့

နဲ့စီယုံရေးဆင်းရကနေနှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါရယ်ရွာအတွင်းကိုလက်နက်နဲ့မဝင်ဖို့ CDF KKG ဘက်ကတားမြစ်ခဲ့တာကိုမကြည်နပ်တာကြောင့်လူချင်းတွေ့ကြဖို့ချင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် BDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကိတူကိုအကြောင်းကြားကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သားမှပြည်သူများထံမှငွေတောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ထူအရာခံဗိုလ်တအူပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကနေချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအရာခံဗိုလ်တအူကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါပါ။အေးရွာရှိဂက်ပိုင်လိုင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကဒုတိယအရာခံဘူမောင်သိန်းစိုးသူကိုဩဂုတ်လ23ရက်မနက်9နာရီကျော်ကမ်းမှာတောင်သာ People's Defense Force TTA PDF တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခုခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ပစ်ဘုံးတစ်လုံးကိုစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာအသေးပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်သာ PDF တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ပြပုံတလုံးစိုက်ကဲတစည်းနဲ့ငွေသားအချို့ကိုတင်းစည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာဟောင်းဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့က2ဦးကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မုံမီနယ်ရေးခရိုင်လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာအဟောင်းအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းရေးမဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေဘက်က2ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယ988အမတ318နဲ့ခလာယ136တပ်ရင်းတို့ကထုံနှုတ်အင်အားတရားဝန်ကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြောင့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်20လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက က6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာကြွေလင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရေးပြောင်ကြတဲ့ YGF အမှတ် 83931တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1နဲ့ချီမုံကြီးတပ်ဖွဲ့မုံပြီတော်လန်ရေးတပ် MSRF ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ။ KIA တပ်မဟာလေးအမှတ်34တပ်ရင်းလှုပ်ရှားနေမြေဘက်ကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဩဂုတ်လ10ရက်ကမိုးမိန်မြို့နယ်အောက်ညောင်နေရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာစစ်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရဲရင်နဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေအုံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေတာရင်းသတင်းတွေရဲ့အဆိုအရမိုးမင်းမြို့နယ်ညောင်နေရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာရှမ်းတပ် SSPP လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့မိုးမင်းမြို့နယ်ကိုတအောင်တက်မတော် TNLA သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့2025ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ TNLA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားအပြည့်ရဲဆဲရည်သဘောတူညီချက်အရာစစ်တပ်ထံပြန်လွှဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။မြို့ကိုလွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်ရှစ်ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းစီရန်ကုန်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတဝန်လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြစ်တက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကွင်ချင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာအလုလုနေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အရီလိုဖန်းစီရမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတန်းဦးဆိုသူတနက်ကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်
အကြံပေးစစ်တပ်ဟာတီးဆုံးသွားတဲ့မောင်မင်းတန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မှပေးပေး

0: ငွေကျပ်စေတဲ့နဲ့ပြန်ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အလားတူအောက်ကလာ၁၀ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြဝတီကိုသွားရောက်တဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်ရှစ်ဦးကိုနောင်လုံနဲ့အိမ်နုရွာကြားမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကိုအောင်ကျော်ထွန်း33နှစ်လည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားထားရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လာသားအွယ်အပါအဝင်ကလေးငယ်3ဦးကျန်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂူလာ၁၀ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်အိုကြီးကိုတဦးတည်းလုတ်ကင်ရှာဖွေကျွေးမှုနေတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုလိုင်မျိုးထွန်းဟာလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်သတင်းအစအနမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံမှသိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်ကော်မြို့နယ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်း2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်း2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအရေးပေါ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ CTER ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အောက်တိုဘာ17ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုအသေးခံဒရုန်းဘုံ3လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ CTER ကမနေ့ကအောက်တိုဘာ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတက်ဦးနဲ့အမျိုးသားတက်ဦးတီဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကအမျိုးသားတက်ဦးကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားအမျိုးသားတက်ဦးတီဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖရူဆိုမျိုးအနောက်ချမ်းဒေါကူလေကြီးရွာကိုလည်းအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဩဂုတ်လ4ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်6လသားကလေးငယ်အပါအဝင်စစ်ရှောင်းမိသားစု5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံးလာလို့စာတင်ကြောင်းအချို့ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ CTER ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရှောင်းပြည်သူ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လူ900ကျော်တည်ဆုံထားတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါဗျခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ2ဦးတည်ဆုံပြီးတော့14ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်ည7:00မိနစ်30ခန့်မှာချင်းပြည်နယ်စက်မီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တအူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းပလောဝမြို့အဝင်ဆိုင်းပုတ်အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရဲသားအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တော်လန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဝန်တရာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပြာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကိုင်းခုံကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ12ရက်ည9နာရီအချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ခုနှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်သေးနဲ့ရွှေပြည့်ရဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ13ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့စီဇက်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ရေပိသင့်နေတဲ့မရရမျိုးနယ်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ရက်ခတ်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာစကိုင်းမြို့နယ်တောင်ရင်ကျေးရွာကအသက်84နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကြည်စားထိမှန်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းနဲ့မော်လိုင်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်လေကြောင်းကားပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မင်းရန်ကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းချင်းတွင်းမြကန်းဘေးကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရက်ရှည်စစ်ရှောင်နေရတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပြည်သိမ်းပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနေပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကရေပြည်သိမ်းကျေးရွာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရွေးရှားစည်းကမ်းတွေနေ့စဉ်လှည့်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရေပြည်သိမ်းပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလားတူသကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပြည်သိမ်းပြည်သူတွေကိုသကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနဲ့ငင်းချမ်းရေးစာသင်ကန် Peace Class Rondo ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပြည်သိမ်းမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကရေပြည်သိမ်းစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုဩဂုတ်၁၂ရက်နေ့ကစေဝါထောက်ပံ့တာနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြားသောရေပြည်သိမ်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအပါအဝင်ရိတ်ခါတွေတောက်သုံးရည်တက်စားတွေစေဝါတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအစိုးရကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်ရေပြည်သိမ်းပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအားဖမြတ်တာရက်ခံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်အခက်အခဲတွေနဲ့လူဝဲချက်တွေများစွာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ရေပြည်သိမ်းပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအားဖကမြတ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမူးမြင့်နဲ့ DY1 လက်တံကြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာခန့်ကတောင်းချီတဲ့အိမ်ဆောင်စုတွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေလျှံမှုတန်းကို9ရက်ကနေ9ရက်ကြာခန့်စားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်မြို့နယ်ပအားဖလူသားဆန္ဒတို့ကငွေကြေးသိန်း100မှတီထုံထုံသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေတိုက်နေတဲ့ရက်ကြီးပအားဖပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနည်းအခါနဲ့ရေဘေးကူညီအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နေပကဖများရက်ကြီးပအားဖပကဖတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေဘေးသိမ်းပြည်သူတွေထမင်းထုတ်လုံလောက်စွာရရှိရေးရာသီဥတုနဲ့လမ်းဖန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမင်းထုတ်လိုအပ်နေမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လှုပ်အားဒါနဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းဟင်းချက်ဖူလုပ်ပြီးတော့စံစီပေးစားတဲ့ရေခါတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မုံဘဲသိရေးစားနဲ့ခြင်စည်းခွေတွေလိုက်လံဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရေဘေးသိမ်းပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာနေရာရောက်အောင်မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရေကြချိန်မှာလည်းရေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနေရပ်ကိုမြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအားဖရဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရေပြည်သိမ်းပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအားဖလူသားစာနာမြို့နယ်ပကဖရေဘော်များတိုက်နယ်ပကဖများရက်ကြီးပအားဖပကဖတွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့အနီးကပ်ကူညီဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြည်သိမ်းပြည်သူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဂျမားဟီကန္ဓာအပါဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံပန်းကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်အိုင်တပိတ် M အစီရင်ခံစာကို Kim Eric ကျူစုလိုက်ပြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုအသေးအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Eric ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရားတပိတ်အိုင်တပိတ် M ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထောက်ခံကျူစုလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေစနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတွေးရှိထားပါတယ်ဒါရီဟာတာမန်ဆွဆဲချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ခင်ကပြောပါတယ်အနာဒိန်စစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအရသာတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့လေပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်းတပိတ်အိုင်တပိတ်အမ်ကဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးကြံပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစုံနေကြအောင်ပါလား ူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မှလားဆိုပြီးတော့မိခွန်းထုတ်ထားတာပါလူလူကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိအချိန်ထိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရားတပိတ် IWM အခြေအကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အထူးအာရုံစိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာလူမှုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကအမိန်ပေးတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အမိန်ပေးကုတ်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့မြစ်တာရက်ခိုင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပြုတ်လုံနေတဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့အပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၈လလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော်လှန်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတအူးကပရိုဂျက်တာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရဲ့အပေါ်ရှုံချကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတအူးနဲ့တအူးသဘောထားအမြင်တွေမတူနိုင်ပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲငင်းကျန်းစွာထုတ်ပေါ်ပြသခွင့်ကိုတံပိုးထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအဂျမ်ဘက်စီအိုစီရဲ့ဖန်စီချင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီရီအပြင်ရာသီဥတုအခက်ခဲတွေကြားကနေတော်လိုင်းအေးသွေးမအေးချောင်းပြသဖို့တက်နိုင်သလောက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်းARA တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေARA တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နီးပါးရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆေးမြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARA မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနှဲငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARA မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARA တိုင်းကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ ။မိမျက်နာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတန့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတန့်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးတန့်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါမန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်ဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူးအနာသိစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရုပ်တူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစကားစဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်လို့တဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fan SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign ကိုတင်လို့ရတယ် campaign မှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်တော်သားမှစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပံ STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စကားစရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကူချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တဲ့ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နေမြည်ပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုယ်ပူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန် certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကိုမျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fan တွေဦးလူလူရံမုံတွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရတဲ့စီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနီးရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1881ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျော်လင့်ချက်ရဲရဲတို့နဲ့နှီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမှောင်တုကိုဖြိုခွင်းကသုံးလမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာနဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝမ်းနဲ့ပွဲသွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမိဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြွန်တော်လန်ရေးမိတော်ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့စစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လဲမောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လဲသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမဲ့တော်လန်ရေးသမိုင်းဦးမိဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစဉ်ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာရိုးသားလှတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်သမိုင်းမှာသွေးစွန်သောရသရပန်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါလေအထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတက်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကြမ်းတနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလေရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းဤကကြေကွဲပွေရာမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအဓိကဗိုလ်ချုပ်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဦးဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပါရီကွန်မြူန်ဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြုအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေးတန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရက်ခွင်မှရန်သူရှင်းမောက်မှပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တခြင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်လဲကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတခြင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာတခြင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြင်းရဲ့ကဗျာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကဗျာဆရာ Eugene Pottery ဖြစ်ပါတယ် ဝါဆိုင်တက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေချိန်သူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ကွန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကယုံထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တတိုင်းကကြွေးကြော်တယ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်မေလာ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တတိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြွန်းဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်တန်ပါစီလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေမာ ర్క్ စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေးကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကားလ်မာ ర్క్ စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားတော်လန်ရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါလေမာ ర్క్ စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါလေနံပါတ်1အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလုံးသမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်းရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဟောင်းကိုအစင်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နေရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်1ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူနဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်။မာ ర్క్ စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်လ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေအကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါလေနံပါတ်4တောင်သူလေသမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူနဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ရှိဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလေသမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လေသမားတွေကိုကွန်မြူနအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများဖြင့်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ညီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာသမိုင်းအမောင်တုထဲမှာညီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ ర్క్ စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1918ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တတိုင်းဟာ၎င်းဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းပိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူနကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မောင်တင့်တယ
1: ်ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်တမှုပဲစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတန်ရီ
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ကိုရီကြရင်နဟေဆုထေလူပဲစီနာကြာလီငူနာပါပါမခူရင်ပြင်ဂလူလရီကြရင်နမှာဒပုစုဘူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေဟိုခါလီစီရင်နရမေချေဘူးကလီမအပလမူစီအခေတာညီတင်နာကစပေါ်ရှင်အပလဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဂျူနီဖရာဘနီတီတဆဆိုင်ငယ် KECD အပလမူရင်နာရောအလီကွီချာညီတီတမေချိုဒဲတိကေကလောအပလမူစီနီလိုအရိယာရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဒေါ်ဖုဆုဘူးစီလေဦးနီတခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစုဆရာညီတီလီလေစုလေဟိုခါလီစီရင်နရမေချေဘူးကလီမအပလမူစီအရှာပါညီတင်နာကစပေါ်ရှင်အပလဒူဖွေးနာရောမေတာတူဂျူပရဗနီတီတက်ဆူစီအငဲ့ Korean Education and Culture Department KECD အပလမူရင်တော့အကွေချာညီတီတမေချိုတို့ထေကီကလောအပလမူစီနီလို့ဖွင့်တာဗျ Climate အပလမူစီရင်တော့ဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်တော့အခေတာညီတီကစပေါ်ရှင်နာပလဒူတပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွဲလူဗီမူကူအိုထီလော်တီထာတော့ခါလိဖွင့်တာရောအပေရှေအဲညီတီတော့ပုစုပူစီဖွင့်တာထကျွန်ဤဖရာဘနီတီတက်ဆူဆိုင်ငင် KECD နာရောအတိထင်ဤတူလီလေတပါဖွနာထအကွေချာညီတီတမေချိုဒေတိကီကလောပရမူစီနီလိုဖွင်နာပြန်အလိခေတာညီတနာကစပေါ်ရှင်နာပလဒူဖွင်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပချေဖူးစီလေးဆူဆာညီတူလီလေဒါမူတာတဲစီနာတဲလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွနီကြတီတုတိုတိကီဖူးစီလေးဦးနီတူခီဖြာရှင်နာညီမေရင်နအပြစ်ကန်ညီတူဖွနာဟင်နမစင်ညီနီတူလူတုတို့ဒုပုစုပုစီအလေးဘွေနီတူပူစီချာစီရှိစီနအစကနီတနမအိုအနီတူဖုနာဟိနမဆိုင်ငင်းနီတူကလမအပရမိုစီနမအဟိနီတီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေယိနမဒောဆုကူအိုထေကေပုစီလေဦးနီတူခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီတူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိတူခါလေးစီနာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလေးစီနုအစီမေမမီဒီယာခဲနီဒီနာရှင်နာပရိုဒူစီရှာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမှာအမေပဟယာအနီတူဖုနု KECD အပရမူနာရောတထုချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလေးရှာပါနီတို့ဖွင့်နာရောအိုနီဒီဒေါ်ဆိုထီခေဖူစီနာမှာအဆက်ပလောက်ကူတတရောဆဲအိုအနီတို့ဖွင့်နာရောအပေစင်နာစပေါ်ဆူချီတကီစီနာမှာအပေရှေအနီတူတုတို့ပချေပုစီလေးစုဆာနီတူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမအလကျူအနီဒီနာမအိုနီတူဖုန် KECD နာရောဟေနီဒီနာဗရင်တဆုအိုတိုဒေါ်ဆုဖူတဟေရင်နာမတပဖျာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါ်ဆုဖူစီလေးအိုနီတူခိဖာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလီဟိုခါလိစီယာခုနအလိခေတာနီတင်နာကဆောပေါ်ရှင်နာပလောတူဖွေနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလောမူစီရင်နာမမေတာတူဂျူနီဖရာဘနီတူတဆုဆိုင်ညက် KECD အပလောမူနာရောတထွတ်ချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟင်းနမစိန်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလောမူရင်နာမလိမလတူဖရာနီကတိကလီယာပလောမူအညက်အစီတထွတ်ချာဟေချာနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလောမူအလေးဂျူနီကတိလူတထရီညာကွီနအလေးခရိုမက်တိုမြအပလောမူစီရင်နမအာဆီယံရင်န လဲမတာတူဖရဘဲနီဂျီအင်ညေဂျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆူစီအင်ညေမလေးရှားထီကေကလောင်ညေဖရချာခုဒူနာကုလသမကတတမအဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပရင်ဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နမြထီကေခရက်ဒစ်ချက်ဒီယန်နီဒီအင်ညေအကောင့်စီမလေးရှားထီကေကလောင်ညေဖရချာခုဒူလဲမြပူနီဒူကုလသမကအရိယာမီရှင်ခုကျော်နာဖဲလူမြအခွာရစာပယာပရမူစီနာရောအဒိထေနီဒီလီလက်ဖွေဟိနမှာစင်ငင်နီဒူအာဆီယံအပလော့မွေလေကျူနီဒီလူတက်ထရီကိုရင်နမှာလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညာအကျူရာသာနီဒီနမှာဦးနီဒူဖုန်မနာရောခုံရရှုခေရင်နမှာလိမလက်သူဘဲနီဒူကလိမန်အပလော့မူစီအညာတက်ထရီနမှာအစီမေမမေဒီယာနီတက်ထိုအဟိလူထေနီဒီနာပရင်နေသူရောဖရမေချေဖူးကလိမန်အပလော့မူစီနာရောအမေလာဟူဂျန်နီဒီအာဆီယံအပလော့မူနာ AI ကတူဖုန်ထဲတူတူအစီပလုပလုကွေးနမှာအာဆီယံလက်ဂျူနီတူလိုတက်ရီကုနအတက်တာကန်နီတူနမှာဦးနီတူဖုန်ဒီလိုထင်းနီဒီနာပြန်ဖုန်ရောအာဆီယံအပလော့မူရင်နမှာလက်မလက်တူဖရဘဲနီဒီကလိမန်အပလော့မူဆိုင်ညင်အလေးပူနီနီဒီတီကက်ရီထော်ဖူးစီနာတီကက်ဂူကလော့ဒူစီရင်နလက်ပလုထေဖရဘဲနီဂျေညင်မမမေဂျာနီဒီနာအဆွေခဲဖွင့်လာတော့အကွေချန်နီတို့ဖွင့်နဒီချန်တညံနီတို့ဖွင့်လာပြန်ဂလမအပလော့မူစီနာတော့အခရိုမက်တိုဟိနမှာလက်မလက်တူဂျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆဆန်ညေဖွင့်နထဖလူမြေတက်ပလော့ဂျင်းနီတိုင်ငယ်ခွေအပလော့မူတုတ်တို့တခြားတပအပလော့မူစီနာမှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတိုင်ငယ်အလိုနီတို့ဖွင့်နအတထူချာဟိချန်နီတို့ဖွင့်ဟိနမှာစင်ငင်နီဒီနာတရီတက်ကြာရင်လာပြန်တိကိကလောလေဘီတာနီတူအမူရာတရီဒူနာလိခုထေနီတွေဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီလုံနီတူတော်ဆူခါလိစီရင်နတခြားတပိုင်းနာမအထုတေျောချန်နီတူဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလိုထေနီတူအရိကြာရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါတခြားတပအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီတူဟေခုခါလိစီအိုလေခုနီဒီဟေခုကောက်ကြတဖြစ်တမေဆေအိုနီဒီတော်ဆူခါလိစီနတခြားတပိုင်းကြီးနမှာအထုထေျောချန်နီတို့ဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောတက်ဆူစင်ငင်နီတို့ဖွင့်နာပြေ ISP မြန်မာလေတိလူထင်းနီဒီရင်နမှာမေအောင်လိုက်ရင်နအဖြစ်ဖေထူနီကြတူတီကေအတူခုခါလိဖုန်ထကလိမအပလော့မှုစီရင်နမှာလလဘပါအပကလောမဘဲတိုဟေခုခါလိစီရင်နလပိတာဘဲနီတူအမူရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစင်နပူကလမဘဲနီတိုင်ငဲ့အစီတရီတရချန်နီတူဖုန်ဒီလူထင်းနီဒီနာပရဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလေပူကလမနီဒီဟေခုခါလိစီရင်နလေခုထင်းနီတူဟေခုကောကျာစီနာလပိတာနီတူအမူရာတရီတူစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီတူဖွင့်လာတော့လပိတာနီတူအမူရာစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစီရင်နတခြားတပတပြတဲ့ရှေစီနာထုထေျောချန်နီတူဖုန်အလဆာများနီတူရင်နာပဲခွန်ညာလက်မဲ့ထူချထူချလို့ပိုနီဒီတထရီဟေးနာမှာတခြားတပအပလော့မှုစီလက်ပကရမနီဒီခေခုခါလိစီရင်နဂျီကေပူစီလေလေအိုခါလိစီနာအမေတာတူချန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီဒီတုတိုတခြားတပတကီစီရင်နာမှာအရှုျောချန်နီတူဖုန် ISP နာရောအထူးချေများနီတူရင်နာပဲတက်ထရီကူရင်နာမှာအလေးဖြစ်ဖေဂန်နီဒီဇီပရိုကလမအပလော့မှုစီရင်နအစီချပါနီဒီတခြားတဲ့ပါအငီစင်နမေထယာလပိုနီဒီဖုန်နထအစီလာကျူနီကြတဲ့ဟေကူခါလိစင်နလေဖြစ်ကခီဘဲနီဒီအငဲအချဲအရီနီဒီတူတို PDF C အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပနီဒီရှင်နာမြေကျအပလော့မှုစီနအမြချေရှင်နီဒီဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါစင်နဘဲကူဘဲနီဒီအငဲအစီအချဲနီဒီဖုန်နဒီလူတီနီဒီနာပရင်ISB အပလော့မှုအရိကြကူရင်နာမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြဒီဇီပရိုဖုန်ထကလမအပလော့မှုစီနာမှာအလာကျူနီကြဒီဗီမူတရဲလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီဒီခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယိုနာရင်နာမှာအဖြစ်ခခိဘေးဆန်နီကြဒီဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖုန်ဟိနာမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရီတကြရင်နာပြန်ကိုရဟိစုထေလူပစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထင်းကြတဲ့ဘေဟာနိဒာနိဒူပွားမှုပဲစီလို့ပြီဥမှုရတရတဲ့စင်နီလို့ဒူပုန်းတဲ့ဖရပါနီတဲ့ဘွေတရေ
3: ရှစ်ပနလုံးပါလေရှစ်ပနလုံးပါလေနှစ်ဖူးစီနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းတဲ့ရည်ချမ်းတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမော်တော်ကားပွေးပွေးတွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေ လက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘက်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေပါပီမပိတ်ကားထောင်းတွေနေဝင်းမီးပိတ်အမိတ်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေဈေးကွက်စည်းဝါးရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက်ကတူတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမြစ်တာပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်းတက်ကွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းဆိုင်မခံသူတွေလူပင်လေကြီးတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦး

ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လံကရောပဲကွယ်လေမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလေမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောလွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်းအသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီးကားလိုက်တာချာခိုင်မျိုး

0: sorry jero won pa amu sha ni jaw wi pyo sim sa ngan de ka lo mcdmr parmi laman pye lan wa sai phang tum shi ka ni phe ngai padang shi ko na ton shle ya ma dwa sna re ya shonan kuna jin pho mung tho cdm mu tam gam kon khawsi kscscr mgam le glai jaw pa pholamang klo ai shi ka pa tam tu nya na re jin pho mung tho cdm mu tam gam kon khawsi kscscr mgam ko nan ကလိုက်ကြော်ပိုင်ဖော်လမောင်ဖေအော်ကက်စတာပရမလီယာရှင်နီကောင်ဒေါ်တာအွန်လိုင်းစွမ်ခုနာကလောလေဝိုင်လမ်ချေလူဝိုင်တယ်လမောင်တာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နေတောက်ခရမန်တကျူမြန်မာမူတန်တင်တဲ့စင်ငိုင်းဘုံနင်းရှာဖုံတကျူ CTUM နင်းဘော်တဲ့ဂျင်ဘော်မူတော်စီတဲ့မူတံကမ်ကွန်နီကောင်စီ KSCCS နင်းဘော်နီနုတကာဆွန်လေဝိုင်ရင်တဲ့ပါ KSCCS ရနဘလငိုင်းလတော့ရှင်တာဘုံနင်းကလောငုကရမ်ဆာနီပဲဆောင်းလန်တမ်ဒိုနေလမ်လတတန်ရှော့ဖုံနင်းဘော်ကောနာနံပါတ်ခေါ်တယ်တော့တာလီကွန်ဖိုင်နမ်ကမ်ပွန်ကွန်တီနီတက်စ်ချညာလမ်မကမ်လီကလဲကျော်အပယ်လမ်တဲ့စာဒူဝမ်ကမ်ကွန်ကွန်တီဖုံလုံးနီကာစတီခမ်လိုက်လမ်နီပေမဆဒိုင်လမန်တီမရန်ကလောလဲဝိုင်ရေဒေတန်ကဒေဖုံလမန်တဲ့စာဒူဝမ်ရော့မလန်နင်တန်ဖုံနီအာစာဒူအိုင်မုန်ကလေကလေးဖဲမုန်ဒီရှနာလဲဝိုင်လမ်ချေနူအိုင်လမောင်ဖဲစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM မုန်တမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSCSFU ကရင်နီ KSCSC CDM ဖုန်နေတဲ့ပကိုး Region CDM Council BRCC မန္တလေး MCDMO မွန်မွန်တော် CDM မွန်တမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC မွန်တဲ့ရန်ကုန် Federal Unit CDM Silver Server Organization YFCCO စမွန်တော် CDM Council SSCC တဲ့ပရဝန်လတော်မြန်မာမွန်တန်ဝန်လင်ကောင်စီIMRAC မြန်မာမုန်တန်တဲ့ဆယ်ငိုင်းဘူးလင်မရှာဖုံတကျ CTUM တဲ့ Winsin Online တက်ဆူ WOU တဲ့ဖကန်လင်ဒေါ်ရမ်လန်ဖုံနီခေါ်နာစာတူအိုင်မုန်ကလေးပဲ Teach Night အင်္ဂါ Spring Film Academy SPFA ခေါ်နာတက်ဆာနီမုန်စာတူမိုင်ငါနာ KSCCSC နီလက်ကရှ်ပေါ်ဒိုင်ရယ်မတွနာမန်မောထေခေါဏံဘုဒ္ဓမကြံပင်ငါနာခေါဏံဘုနာမုံရွှာနေပူတောင်မကားတဲ့ကွယ်ရန်ရာငါရှိကပေတောင်မတွညာနာရီဂျင်ဖို့မုတော်မန်မောထေခေါဏံဘုနီထာမကြံပင်ငါရီမကျော်ခေါဏံဘုနာငါရီမုံရွှာနေပူတောင်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရန်ရာငါငါနာဝန်ပုံတန်ရှာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ပြန်တပ်ရှိကထွန်ရှနာတပ်ကောနာဆွန်ရှ်ပရော့တိုင်ရယ်ညင်ပြန်တပ်ကောခင်းအေတပ်ညင်ငိုင်းမကားတဲ့ထူးရှ်တုလုံးဝိုင်မကျော်မကြံပြင်ငိုင်းငါနာဩဂတ်စတာပရော့လငယ်ရရှိနေတာဆွန်တိုင်ရယ်ဂျူလိုင်စတာဆွန်ရှိရရှိနေတာမို့မန်မောမုတ်လုံးတာခင်းအေတပ်ပုံပုံတပ်နေကွန်ရှင်ညင်ပြန်တပ်နေမကြံပြင်လဲဝိုင်ရယ်မန်မောထမကြံပြင်တဲ့ကောလီနီမီဂျာနာဝါဆိုင်ဇွန်ရွှေကူဖကန်ချေခေါလံဖူးနေတာမို့မကြံတွပ်နေပြင်ငိုင်းခေါလံဖူးမကားတဲ့ငါရအန်ဒဲလမန်ညင်ပြန်တပ်တဲ့မကြံရှိနေကိုဝနာဒရန်ပြင်ငါငါနာကီအရှိကသွန်ရှနာတပ်ကောနာဆွန်တိုင်ရယ်ကွန်ရှင်ညင်ပြန်တပ်ကောဂျွန်စတာကောနာပြန်ကွန်ထူးစ်တိုတဲလာမုန်းရွှာနေဖဲပေါ်တာကောင်းလာနောက်နောက်မချူထော်ရှင်နေလာမတွမနွယ်ကလောငါရင်မကျော်မကြံလကြရနာပြင်ငါရယ်ရာနတ်စွာမကြံလကြငါမကျော်ခေါလံဖူးချငါရင်မုန်းရွှာနေပူတော်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရင်ရငါငါနာခင်အရှိကတပ်ထမဆွန်ရှ်ပေါ်တာငါယ်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောခင်အေနေဂျွမ်တက်ကားလူဆိုင်ရှရာနေဖဲဘိုင်လူဇင်းနာမတူငါနာပြန်ကွန်ထူးစ်တိုတဲလာမတူမနွယ်ကလောငါင်ကျော်ချင်းဖို့စကန်ဂျစ်ဘူဂါနီချာမိုကီအေပီဒီအက်ဖ်ပုံပုံတမီချေမြင်ပြန်တပ်ညာလဘရန်မဇန်နီရချပင်ငါငါနာကျန်ရှိကနီဌာနာချေလွိုင်မတွနာမင်းအွန်လိုင်းကျေပုံပန်နေလမ်ကောဘန်ကောင်ပဲလူဖရနာငါနာထိုင်းရပ်တော်ရှင်ကင်ခေါ်ကောင်ကောမတီနင်းပေါ်ဆွနိုင်ရှိကပဲတမတွညာနာရီမြန် ညင်ပြန်တပ်နေပေါ်မြောင်းနိုင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရဝန်လိငါနေခရမ်ဆိုပုံပန်နိုင်လံပေထိုင်းရပ်တော်ဥပဒေလံတရာပရာလမ်တဲ့ရှင်ကင်ခေါခန်းကော်မတီနေပေါ်ရမ်စီမန်ရုံကနာစွန်တန်တိုင်းရီယာနာဇောင်ကွန်ရှယ်ညင်ပြန်တပ်နေပေါ်ဖဲထိုင်းမွန်းနေဆော့ရှ်ကနာခရမ်ဆိုပုံပန်နိုင်လံကိုမန်ခေါဖဲပရန်လူနာနွေရှာကွန်ရှယ်ညင်ပြန်တပ်ဖဲမုံဆာလံခုနာတရာရှမ်လံဂရောင်းနာလူရှ်ကွန်နမ်စာပင်နိုင်ငါနာရှိကနာစွန်တိုင်းရီယာနာစွန်ကော့ခါနူအဆန်စင်ဝိုင်ကိုအွန်လိုင်းကနာကွန်ဖရမဆူမောရှာဥဖူဖောင်းနေတဲ့နံဖန်စီမွန်ဘကာကလောငါအာယူ WSA တပ်ဖုန်နေတဲ့မတုမနွယ်ငါအိုင်စွန်အန်တဲ့ဖုန်နေကိုကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကျုံတက်တာလူထားငါအိုင်လမ်ထိုင်းဆိုရနေခုနာထိုင်းမူတနာအကျူးစုဘကာလံပေရှာအခက်ကြားနေစွန်ရာနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့မထွတ်မနွယ်ငါကိုထိုင်းမှုတံပေကကြနန်အကျူးငါနာငါငါနာငို့ပေါလူစုနိုင်ငွေဖဲမှုရှိခုနာမတိမတွန်းစွန်တိုင်းရီတဲချန်ကထိုင်းမှုတံတဲ့ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့မြင်ပေါ်မင်းအွန်လိုင်းဒူဝိုင်တန်ဘန်ကောက်နာ UN ရုံးဆောင်တာမှုကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့မြင်ပေါ်ဖဲအန်ရာရှောငိုင်လေကာနေလန်နာရှွမ်ကွန်မတွန်းနိုင်လာမည်ဖြစ်နေဝါဆိုင်ရှင်နာတော့ King True အတန်တာမှု OPDC ရုံးမကောင်တာထိုင်းမုံရွှာနေတဲ့မုံရွှာနေတဲ့ပုံနေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့နေပေါ်ဖဲနရအရှောင်းအလမ်းနေခပ်ကွန်တုန်လဲဝါဆယ်ရီအန်ဒဲရှောင်းကွန်မတုန်နေချာထိုင်းခရမန်တကျူတဲ့မြောင်းလိုင်းနေအဖရန်စရိုင်းဂရန်ချာငါအလမ်းဖဲကိကမုတ်ကျောချာငါအခရမ်တဲ့မမကပ်နာခရန်ချလိုင်းအလမ်းနေကလောဒန်နေဇွန်မဂျန်တဲ့ဘုံဖြနာမကျော်ကလာခရမရှာအဲမုံရှွာနီယာဆွမ်နာနီဖဲမုံမဒွန်းလဲဝိုင်တွေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောဘုံလမ်ကိုဆက်တဲ့လမ်တဲ့မုံရှွာနီဖဲဆတ်စင်ရင်းအိုင်လမ်နီမတွတ်တပ်လိုင်းငါနာထိုင်းမုံဒနာအရောင်းပောင်းလမ်ကိုဒေဆွနေနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နီပြားရှမှုရှမတဲ့လမ်နီဖဲမတွတ်နာမတီရှတော်နာမတူအရောင်းမိုက်ပြမတိုင်းငါနာရှွာကွန်မဒွန်းနေမတီမဒွန်းဆွမ်နေဝိုင်လမ်ချေနွိုင်ပန်းစတုန်ခုနာဇူလိုင်လတမီလမန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပါမကျော်ဒီမိုကရေစီရှမှုရှမတနီတဲ့မုံရှွာယုံပေါင်းရယံဘရက်စ်နီရှိမလီစီခရမေရှိကပေတံတညာနာရီညမုန်တန်တင်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေရမကျော်ဒဲနင်ဇူလိုင်လတမီလမန်တာရှာဒီမိုကရေစီမုံဆာလမ်ရှမှုရှမတနီတဲ့မုံရှွာယုံပေါင်းရယံဘရက်စ်နီရှိမလီစီခရမိုင်ငါနာမုံဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ပုံ AAPP နီအော်ဂတ်စတာပရမ်ဆမယရှနီတာရှပေါ်တိုင်းရင်စီခရမိုင်နီတာရင်ခုမှုတဲ့ဖောင်လမ်မြမြအမကျော်စီခရမိုင်မရဆမ်ရှိလခွန်ဒုခရာငါဝါလမုံဆနိုင်မုံဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ပုံကနာထာလာလူဝဲဂျပန်နီတာဇူလိုင်လတမီလမန်တာရှာမုံဆာလမ်တီစေနာရင်ခုခမိုင်မရမ်ဆတ်ခရာငါဝါလမုံချေလဝိုင်နက်ဂျပန်နီကောလခမ်တပေဒရမ်ထာလာလူဝဲဂျပန်နီရှာရဲနာမင်းဂျပန်တဲ့တုခရာနော့စကရနာလူနာမ်တူရိုင်းနီမုံတတူချဂရောင်းနာလော့နာမ်ဆာငါငါနာအေပီနေစွန်တိုင်းစတန်နမ်တူနော့ရာငါအိုင်စတာမီလမန်တဆီခရမေမရှာဂျပန်ကောမရမ်ငါရှိလခေါင်တမ်ငါမကျော်လက်ဆန်ထာဒါနာစတန်နမ်တူအေပီပီနေမထွတ်နာကလောငါရီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမကားမီတာအာဆီယနာတရာရှောင်းငိုင်လံပဲလူရောင်းနာမတူရှ်ကုတ်ငါဇွန်ကာမီတာမောမုံရှွာနီပက်ရှနိရှ်ကိုနာတမ်ဆတ်စင်ရီငါရီအတန်ငါထာရှာအန်ဒဲဆန်ဆတ်စင်ရီငါလံပဲအာဆီယံမလောမိုက်ကမုတ်တနေကျေလူခရာမုံရှွာနီတမ်ပုန်နီတဲ့ဒီမိုကရေစီအဖူဖုန်နီကောနာကလောလူဝိုင်ဇွန်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်နေတရာရှောင်းလမ်းဒူခရာမုံကန်ချခရင်တာလူဆယ်ရရတိမုံမတုနာအန်ချေယုံအရောရပရပရာရှ်ကုတရနာရီငါနာမုံစာပုံတို့မရှာဂရမတီစတော့ဖုံအေအေပီပီနာအမုံမတုကုဘိုချီစွန်တန်တိုင်းလမ်းကျေလူအိုင်ပါမီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုမ်ရှိကနေဖဲလကြောင့်ရှပွဲရလမန်ကွန်တဲကောမှုဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလာမတတိုင်ဆိုရာအိုင်ဂျီရွန်ပေါ်မြူရှာနေယုံဖဲဂရိတ်ချီချူကပါဆိုင်လုံး

မူနီမမောကိုကဒီနော်လို့ဘိုးနိုင်ရွက်ကတော့ထောက်ချံ MCDN ပရိုရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်လာအော့ကန်နွေတန်လက်မွဲဟိုလိပရိုအရေးတော်ပေါ်တက်စီဟွတ်နေခွေးထန်ဖန့်ဖောက်စတာခွတ်တန်တို့အဒုဒုဖောက်ချံပါယိုနီထောင်နီစီခူးနေလာအော့ကဟော့တန်နီစပိုဘာတီယာချမှုမခလေတာထေယုံနော်လို့တောင်ခွေရဟိုစီခိုနေလောက်ကဟိုတံဖာလူနဲ့တတကပကထန်လက်မွဲစင်းနေရိတ်ထံမကပလန်လမ်းပါရဟိုစီခိုနေလောက်ကဟိုတံနီရောခန့်ပြန်ဆိုရှယ်လစ်တောင်ဖလောပါတီအမေတဲ့ပုံဆက်ရုပ်လက်မွဲပယန်စပေါပလကတုခရထော့တာအိုတုခွနာကအတောပါဟိုလန်ဝိဒါကလူလက်မွဲပယန်စပေါပလကတုခရထော့တာအိုတုခွနာကအတောပါဟိုလန်ဝိဒါကလန်ခိုင်တုတ်ဆောင်မန်းတို့ဘူနေဝင်ရော

တီပဲထံယုတ်ခေါဆာအဖွဲစီလဖာတဲ့ကဲထံယုတ်ပါတီခေါဆာအဖူကောလဖာတဲ့ဖိတိယုတ်ရန်ခိုးဆာကုလဖာကပတိခတ်စပုထုတ်ထံယုတ်နေစပုဆလုလဖာတဲ့ဆန်စအောင်လခွေခဲတတတဲ့ပဒူတုတ်နဖာနာတိပါလဖာခွဲလန်းကိုတဲတနောင်တဲ့ဒီခတ်ပါစတုဆီယလဖာကြောင့်ဒီခန့်ရှာလဖာတို့ခေါဆာခိုက်စကားစကိုင်းစပုစလို့နန်ရှာဝိဒါစပိစမအခွင့်ရလန်ရှာဝိဒါအထော့ခုဒမိုင်းစဖဘေယိုထောက်စခေါလဖာတဲ့စမလဖူလဖာတတလဖာရောဘူလုံထင်းတုတ်လဖာတဲ့မာနမဆာလဖာရောနောမောဝိဒါလူခံဖာယိုရှာအခွင့်ရစကခိုင်ထုံလဖာထောဝိဒါလဲရှာလဖာတိယာကိုတိဖာတဲ့စမလဖူလဖာကခုကဲနာဟိုလီဘလုစ်ဒိုနေတတယောကပခိုလန်ဝိဒါအခန်နော်လို့စထောနောဖာရှာလဖာတတဒေဘာအယုလန်ချာယုတိခန်ခိုင်လဖာယုနောဟိုးထံဝိဒါစဦးထံတို့ထံဖာနောအကြောင်းဟိုလီဘတ်စတုနေတတယောထောင်ခွေယာဟူးစီတဲနေအနိတဲယုတ်ဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်အခန့်ထိတ်ကပလန်တို့တိခန့်ထဘယာစတုဒတ်စတုနေတတတို့ထောဝိဒါနောလောမဆလထောနိစီဟူးနေထံဖာ7 July ကျွန်းဆွေအေးခင်ဦးတန့်အေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်မှဆနပြဒေဒုနေတတလဖာမိုင်ရာခွေထန်ရွှေတကုံလက်အမွဲ့စမလဖုလဖာဒုနေတတတဲ့စပိစမတ်ဒုနေတတလဖာကိုင်ထန်ဝိဒါလနံတိခက်ဒဲဘီယာစတိုထွာတို့ရှာလဖာနောဒုနေတတရောနောမဝိဒါဟိုလီဘလောယူရိုပုံနောလောအယူရိုပုံရောနိစီခူးနေဘပုံဆက်ရလမမဆလပါတီခေါဆတနောလဖာကောင်ဝိဒါခောက်တိုင်းဆက်ထန်လနံတောဆောင်မန်တို့တနော်ရုံတော့ဖို့မာကောင်နစ်ပါနော်လို့ပါစကန်တိခန့်ခဲမဆလာပါတီရုံတော့ကောင်တော့ပတူလဖာစပွန်စပရာအဖူကောင်စမာလန်လဖာရေစုခန့်တော်လဖာလက်မှုထပ်ပတူလဖာဖာကြောင့်ဖလောက်အာမေတုစပော့စပါဘကဆန်တင်းရုံဆောင်မန်တို့ကောင်အလန့်ခိုင်တော့ယူနီဖောင်းတဲ့တော့ခုတူထုတ်လဖာတော့တွေ့နေရုပ်တော့စပော့စပလာလဖာတဲ့မဆန်လပါမှုနာလက်မစခါလန်လူတော့စပော့စပရာအဖန်လာအဝဒလည်းအနေနော်လို့ဟိုလီဘိုယီရိုပုံစမလဖို့တုတ်လဖာတဲ့ကိုဝဒလည်းအရှောင်လဲမွဲပယန်တိခန့်ထပ်ပေးရစမလဖို့ဒီမိုကရက်တစ်တုတ်ဆူလဲမွဲ ABSDF ကထံဝေးတာတဲ့ပယန်တိခန့်ဒီမိုကရက်တစ်စပတီဖစ်တိုဂိုက်ခရဆူဆာညဘောပဒူလဲမွဲတိခန့်ခိုင်တုတ်ခိုင်အဖိုကောက်လဖာရောစားထန်ဆိုင်ထံဝေးတာလည်းကထောင်ခွေးရခွေးစီနေနေအစ်ဆူနော်ကောက်ဖိတ်ဖန်းခုဖန်းအန်အန်ဒီပါတီအပါတိခပါတီအခုကလဖာခဲကွာဝိဒါတို့ခန့်ဆက်လက်ဝန်းတဲ့စူစားစုဖောင်းစပုံးလက်ဝန်းလက်ဖာဖဘုဒ္ဓဖောင်းထံရုပ်အဖူကောက်ဖန်းခုတို့ဆက်ခဲကွာဝိဒါနော်လို့ဟိုလီဘောစိုင်းစကွာအလန့်ခိုင်လက်ဖိတ်လန်တာဖတိခခဲပါတီလက်ဖာတဲ့ဖိတ်ဖန်လာဖစုဖောင်းအဖူကောက်လက်ဖာဆိုင်ထံဝိဒါရုံမဝိဒါတိခခဲစကိုင်းစကွာနော်ကောင်ရှာလက်ဖာတို့ဆန့်လိုက်အောင်ထံဝိဒါဘူးတက်လိုက်အနိတေယုဆောင်းမန်းတို့အချောနဝတတုတ်စပုတ်စပလာခိုက်တဲ့တုတ်ခုတို့ထုတ်လက်ဖာနော်စုခန့်တော်တဲ့ခန့်တော်လက်ဖာဖဆောင်းမန်းတို့အဝိဒါလက်အထောက်ထုတ်လန့်နော်အနိထဝိဒါနော်ကောင်ဝိဒါစပော့စပရာဂိုက်တဲ့ခန့်ရီစုခန့်တောင်ခန့်တောင်အဆန်စပော့စပရာခုတို့ထုတ်လဖာနော်တုတ်ပတူလဖာအနိထအလန့်ထောင်းလို့နော်ပုံထားဝိဒါနော်လို့စလူတို့ခွေတူလဖာစစ်ဒဲခတ်ထအားထန်နိုင်နေမဆလာအထော့နော်ကောင်ဘာခွာရုပ်ခေါရှားခုတ်ကြားနိုင်နေမဆလာအထော့နော်တဲ့လူနှစ်ပါရုပ်တဲ့ဟုတ်တော်မာထီရဲခန့်ရိုက်ကရုစီလဖာနော်လို့မဆလာထော့တာကိုခန့်ဆန်စဖနေကိုက်ဖပ်ပစ်ဆက်လက်အောင်ပါတဲ့ကျုပ်ထိုင်းတီခန့်နပါတဲ့ဝိုက်ချန်ယုခန့်ဆာစဖနေဆက်ကိုက်နော်ကဖျက်လက်ဝမ်းခေါရှာကတနော်တဲ့တုတ်ဆောင်မန်းတို့တနော်လဖာရပဒပါနော်လို့ပြန်စုခန့်တော်ကွန်မြူနီပါတီပကဖာအဖူလန်ဖဝဒနော်ကြောင့်ဟိုက်ဆိုက်ထန်ယုစုစားစုဖော်အဖူလဖာလက်မွေဝါစီးချောင်းကိုက်တုတ်ကိုကန့်ပေါင်းတုတ် NDA ကချံတုတ်လဖာနော်ကစင်လန်ပါယုစခဆကိုက်အပထုကံအမနာပုတ်ထန်တဝဒါကောစောက်ကောင်ဝိဒါယုစခုတော်မာယုစဖိလန်ယုခေါ်ရှာကိုက်အခွင့်လဖာနော်လို့တောင်ခွေရခုစီခုနေဟိုလီဘလုံယူရိုကိုကိုက်ချံအောင်လန့်ခိုင်နေရှာခုပူပါခုတ်တာလဖာနော်စခဆကိုက်အပထုစုစားစုဖော်ဖူလဖာတို့အဝဒါလဲမွဲဝန်နော်လဖာတို့ဖောက်ထားစုဖော်ကောကဆောက်ကခကံလောကအခုကလဖာဖာစစ်ခေါရှာဂိုက်စခုတော်မှာကွန်စပိစီလဖာစခန့်ထံရုပ်စလူတို့ခွေးတို့လဖာနော်ကောစခါစခိုက်အပထထုတ်ဆက်ပါတဲ့စူးစားစုဖောက်ဖူလဖာနော်နဝတာတုတ်ပတူနော်နှုတ်လန်တုတ်ဆက်နော်လို့ဟိုလီဘိုယူရိုပိုရောတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောင်တဲ့အနိတေယုတ်ဆောင်မန်းတို့တုတ်ပတူလဖာလလန်ထစ်ပါလောက်ပိုင်ဝဒန်နော်လို့ဒါနံဒီခန့်ခိုက်ပါတီခိုက်ပါလဖာ ABSDF စုဖောက်ဖူ

DAP and GUB lemu apu kala phaga sai chan widan no no holi bo yuro bon yo sauman du lapha tanaw yo lphi chit ba awi yo ma widda apu da we shaga da we stis ba gai ba lapha no khan pian ti khan gai phan phaw thu lapha to khout cha phan phaw lapha to ma nei du sa yo tou lapha yo lemu ti khan gai de tou gai sdou gai gai ba lapha kadu de kadu kala sanai la ma haw ba lo sok kaun nit ba chang si sai ni no lo တောင်နစ်စီကနေအနှစ်တင်းဆောင်မန်တို့ကအလက်ခံရေးဆိုင်ထံရုပ်ဆလဖာယောဟိုလီဘလော့ယူရိုဝိမက်ထုတ်ခေါင်းတော့အခါစကိုင်းစဝါတော့အခိုက်ဂီဘူးတလိုက်စကိုင်းစဝါတော့ဆောင်းမအောင်ဘူးတလိုက်တော့ဒဲတေလိုသားလက်ဖာစင်တောင်နစ်စီကနေအလက်ခံဖအောက်ထံဝိဒါနော်လို့ဖန်ဖောင်းလက်ဖာတို့ကထန်တာဝေဖန်ဖောင်းလက်ဖာယောအိမွက်ကန့်အနှီးဥစမားလို့အခီထုံတော့အခါလက်ခံစကိုင်းလက်ဖာဖစစ်ဖန်ဖောင်းပါမထောက်ပါလေရဟဟခုဒါနာနဲ့လူနှစ်ပါစခန့်ဖောင်းရုံတို့ကထန်ချောက်တာကအိမကဆော့စိတ်တူတွေလက်ဖာတော့အခါကမားတိုင်းပါရုပ်တဲ့ဖန်ဖောင်းပါမလက်ဖာတော့စစ်တရားပါတော့လို့စကိုက်ထန်လက်ဖာရုပ်ဖဖန်ဖောင်းလက်ဖာရုပ်ကိုက်ထန်တဲ့ဘလက်ပါဘလန်တော့လက်အမွဲစလောင်းဆက်လက်ဖာရဲ့စိုက်ထံဝဒါတော့လို့ပါလပါခုလန်လခုလီဘလိုယူရိုပိုဖဒဲဘူနာယောထောင်းနီစီကနေမျိုးဥစပုံးထန်ယူရိုပိုဖပါလပါလဖာယောပါလိုက်နော်အောက်ပါဘူတလိုက်နော်ဆလောင်းဆလဖာယောတတလဖာတဲ့ဖန်ဖောက်စတာနမခောပါလဖာနောကောဖန်ဖောက်ယောအိမပကန့်အနှစ်စမားလို့လက်တိပါနောအခါဖန်ဖောက်ထပေါင်းရဖဘခုတော်မာထိုင်ပါယောစပမာလဖာအဗလန်ပါအဗလန်နောပရပထတထတနောနောစဒုဖောက်ထန်နေတာထဲအနုယောမတာခွေရောလို့မပကမလလက်ဖေရဖစ်ပါ MCDN ပရိုရှူမနုစတီလန်ဒေါ်နန်နဖာကဘာမိုရှူကိုကလေးလာစေ

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 crane set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီးနီးကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARD မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARD မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နာဟင်းသရကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARD တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနယ်ကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနယ်မှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယတားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကံကောမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုတ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်း။ဆက်လင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလမ်းမှာလူငယ်10ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်စွမ်းမိခင်ကိုလုတ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်2ဦးပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်း။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ့်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တွင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်၄ဖွဲ့မြေတားရက်ခန့်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုတ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG ကလေးကဘောကံကောတပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ည7နာရီကမ်းမှာကံကောမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှုံးရှိကျေးရွာနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာကြားကရာဇမူးနှစ်ဖုံးကြီးကျောင်းအနီးမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်တပ်ခံရမှုကြောင့် CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဖြူးနဲ့ရဲဘော်မေကြီးတို့အပြင်ဆစ်ဆောင်အရတားတအူးတီဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာအသိဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Black Dragon Force BDF အဖွဲ့ကမကြီးခင်ကျေးရွာအတွင်လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စီယုံရေးဆင်းရကနေနှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာအတွင်းကိုလက်နက်နဲ့မဝင်ဖို့ CDF KKG ဘက်ကတားမြစ်ခဲ့တာကိုမကြည်နက်တာကြောင့်လူချင်းတွေ့ကြဖို့ချင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် BDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ခွေးတို့ကိုအကြောင်းကြားကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သားမှာပြည်သူများထံမှငွေတောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ထူအရာခံဗိုလ်တအူပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကနေချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအရာခံဗိုလ်တအူကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါပါ။အေးရွာရှိဂက်ပိုင်လိုင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကဒုတိယအရာခံဗိုလ်မောင်သိန်းစိုးသူကိုဩဂုတ်လ23ရက်မနက်9နာရီကျော်ကမှတောင်သာ People's Defense Force TTA PDF တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလက်ပစ်ပုံးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခုခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ပစ်ပုံးတစ်လုံးကိုစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာအသေးပစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်သာ PDF တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ပြပုံတစ်လုံးစိုက်ကဲတစည်းနဲ့ငွေသားအချို့ကိုတင်းစည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာဟောင်းဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့က2ဦးကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မုံမီနယ်ရေးခရိုင်လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာအဟောင်းအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးမဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်က2ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယ988အမတ319နဲ့ခလာယ136တရင်တို့ကထုံနှုတ်အင်အားတရားဝန်ကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြောင့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်20လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦ
2: း Stand with independent media.Before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။
1: မ င်းမြတ်စွာကြွေလင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။အဒီတီတူတိုက်ပွဲမှာရေးပြောင်ကြတက် YGF အမှတ်8331တက်ရင်တက်ခွဲတင်းနဲ့ချီမုံကြီးတက်ဖွဲ့မုံပြီတော်လန်ရေးတက် MSRF ရမညမွန်တက်တော် RMA 931တက်ရင်တို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ။ KIA တပ်မဟာလီအမှတ်34တပ်ရင်းလှုပ်ရှားနေမြေဘက်ကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဩဂုတ်လ10ရက်ကမိုးမိန်မြို့နယ်အောက်ညောင်နေရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာစစ်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရဲရင်နဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းသတင်းတွေရဲ့အဆိုအရမိုးမင်းမြို့နယ်ညောင်နေရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာရှမ်းတပ် SSPP လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့မိုးမင်းမြို့နယ်ကိုတအောင်တက်မတော် TNLA သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့2025ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ TNLA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားအပြစ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်အရာစစ်တပ်ထံပြန်လွှဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။မြို့ကိုလွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်ရှစ်ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းစီရန်ကုန်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအူးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ် 28 အတွက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတဝန်လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြစ်တက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကွင်ချင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတန်းဦးဆိုသူတနက်ကြီးထိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိဆုံးသွားတဲ့မောင်မင်းတန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မပေးဘဲငွေကျပ်10သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါပြီ။အလားတူအောက်ကလာ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြောက်ဝတီကိုသွားရောက်တဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်ရှစ်ဦးကိုနောင်လုံနဲ့အိမ်နုရွာကြားမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကိုအောင်ကျော်ထွန်း33နှစ်လည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားထားရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လာသားအွယ်အပါအဝင်ကလေးငယ်3ဦးကျန်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်အိုကြီးကိုတအူးတဲလုတ်ကန်ရှာဖွေကျွေးမှုနေတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုလိုင်မျိုးထွန်းဟာလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်တရင်အစားအနမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံမှသိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်ကော်မြို့နယ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်း2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်း2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ CTER ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုအသေးခံဒရုန်းဘုံ3လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ CTER ကမနေ့ကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတပ်ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဦးတီဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကအမျိုးသားတပ်ဦးကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားအမျိုးသားတပ်ဦးတီဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖရူဇိုမျိုးအနောက်ချမ်းဒေါကူလေကြီးရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဩဂုတ်လ4ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်6လသားကလေးငယ်အပါအဝင်စစ်ရှောင်းမိသားစု5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံးလာလို့စာတင်ကြောင်းအချို့ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ CTER ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရှောင်းပြည်သူ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လူ900ကျော်တိဆုံးထားတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ2ဦးတိဆုံးပြီးတော့14ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ချင်းကချင်းရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်ည7:30ခန့်မှာချင်းပြည်နယ်ဆက်မီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းပလောဝမြို့အဝင်ဆိုင်းပုတ်အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရက်သားအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်၄နာရီခန့်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တော်လန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဝန်တရာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပြာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကိုင်းခုံကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ12ရက်ည9:00အချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ခုနှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်ဒီနဲ့ရွှေဘေးရဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ13ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့စီဇက်တွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ရေပိသိနေတဲ့မရရမျိုးနယ်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာစကိုင်းမျိုးနယ်တောင်ရင်ကျေးရွာကအသက်84နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကြည်စားထိမှန်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းနဲ့မော်လိုင်းမျိုးနယ်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်လေကြောင်းကားပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မင်းရန်ကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းချင်းတွဲမြစ်ကမ်းဘေးကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရက်ရှည်ဆစ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကရေပိသိမ်ကျေးရွာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရွေးရှားစည်းကမ်းတွေနေစဉ်လှည့်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနဲ့ငင်းချမ်းရေးစာသင်ခန်း Peace Class Rondo ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပိသိမ်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကရေပိသိမ်စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစေဝါထောက်ပံ့တာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြားသောရေပိသိမ်မြို့နယ်တွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်ရိတ်ခါတွေတောက်သုံးရည်တက်စားတွေစေဝါတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအစုတွေကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအားဖမေတ္တာရက်ခံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပါအဝင်အခက်အခဲတွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအားဖကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါရီခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမူးမြင့်နဲ့ DY1 လက်တံကြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာခန့်ကတောင်းချီတဲ့အိမ်ဆောင်စုတွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေလျှံမှုတန်ကို9ရက်ကနေ9ရက်ကြာခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်မြို့နယ်ပအားဖလူသားဆန္ဒတို့ကငွေကြေးသိန်း100မတီထုံထုံသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေတိုက်နေတဲ့ရက်ကြီးပအားဖပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနည်းရိက္ခာနဲ့ရေဘေးကူညီအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နယ်ပကဖများရက်ကြီးပအားဖပကဖတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေဘေးသိမ်ပြည်သူတွေထမင်းထုပ်လုံလောက်စွာရရှိရေးရာသီဥတုနဲ့လမ်းဖန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမင်းထုပ်လိုအပ်နေမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လုံအားဒါနဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းဟင်းချက်ဖူလုပ်ပြီးတော့ဆန်စီပေစားတဲ့ရေခါတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မုံဘဲတေးစားနဲ့ချင်းစည်းခွေတွေလိုက်လံဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရေဘေးသိမ်ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာနေရာရောက်အောင်မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရေကြားချိန်မှာလည်းရေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတဆိုင်ရာနေရက်ကိုမြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအဖရဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် ရေပိသိမ့်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအဖလူသားစာနာမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်များတိုက်နယ်ပကဖများရဲကြီးပအဖပကဖတွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့အနီးကပ်ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေပိသိမ့်ပြည်သူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဂျမဟီကန္ဓာအပါဝင်လူဝှက်ချက်များစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံပန်ကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ WIWM အစီရင်ခံစာကို Kim Eric ကျူစုလိုက်ပြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုအသေးအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Eric ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား WIWM ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေစနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတွေးရှိထားပါတယ်ဒါရီဟာတာမန်ဆွဆက်ချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ခင်ကပြောပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်ရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရဲသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့လေပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်း WIWM ကဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးကြံပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစုံနေကြအောင်မလား။သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ထားတာပါ။လူထုကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိအချိန်ထိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရာ WIWM အကြီးအကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အထူးအာရုံစိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာလူမှုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကအမိန်ပေးတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အမိန်ပေးကုတ်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့မြစ်တာရက်ခိုင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပြုတ်လုံနေတဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၈လလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော်လှန်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတအူးကပရိုဂျက်တာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရဲ့အပေါ်ရှုံချကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွအထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတအူးနဲ့တအူးသဘောထားအမြင်တွေမတူနိုင်ပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲငြိမ်းချမ်းစွာထုတ်ပေါ်ပြသခွင့်ကိုတံပိုးထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီယာတွေအပြင်ရာသီဥတုအခက်အခဲတွေကြားကနေတော်လိုင်းအေးသွေးမအေးချောင်းပြသဖို့တက်နိုင်သလောက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်Rest in power.

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မြည်အရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းပြန်ပါသည်အပင်တိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောတောင်းတွေကအောင်တောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေရှင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြစ်လိုက်ကြအောင်ဇာမိကျက်မှာပြွေ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရှစ်ပနလုံးမာလေရှစ်ပနလုံးမာလေနှစ်ဖူးစည်းနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ပနလုံးမာလေမော်တော်ကားဖွေးဖွေးတွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော့အော့ကြီးတွေရှစ်ပနလုံးမာလေလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘက်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ပနလုံးမာလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ပနလုံးမာလေပါပီမပိတ်ကားထောင်တွေနေဝင်းမီးပိတ်အမိန်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ပနလုံးမာလေဈေးကွက်စည်းဝါးရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ပနလုံးမာလေမြေတားပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်းတက်ွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ပနလုံးပါလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းစိတ်မခံသူတွေလူပင်လယ်ကြီးတွေရှစ်ပနလုံးပါလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကြွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ပနလုံးပါလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်းလုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်

မူမီမမကိုကဒီနော်လို့ဘိုးနိုင်ရွယ်ကတော့ထောက်ချံ MCDN ဖို့ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်လာအကန်နွေတန်လက်မွဲဟိုလိဘရိုရေတော့ပေါ်တက်စီဟိုနေခွေးထန်ဖန့်ဖောက်စတာခုတန်တို့အဒုဒုဖောက်ချံပါယိုနီထောင်နီစီခူးနေလာအကဟိုတန်နီစပိုဘာတရာချမှုမခလေးတာထေယုံနော်လို့တောင်ခူရဟိုစီခုနေလောက်ကဟိုတံဖဒုနေတတကပကထန်လက်မွဲစင်းနေရိတ်ထံမကပလန်လမ်းပါရဟိုစီခုနေလောက်ကဟိုတံနီရောခန့်ပြန်ဆိုရှယ်လစ်တောင်ဖလောက်ပါတီအမိတဲ့ပုံဆက်ရုပ်လမ်းမွဲပယန်းစပေါ့ပလကတုတ်ခရထော့တာအိုတုတ်ခွနာကအတူပါဟိုလန်ဝိဒါကအလန့်ခိုင်တုတ်ဆောင်မန်းတို့ဘူနေဝင်ရောဒီခန့်ထပ်ပြန်စတုထွားအတူပဒန်းဒုနေတတအနီးတန်တုတ်ပကထန်ဝိဒါကဝိတောင်လမွေဝိတခုံးတော်ဟောမန်တိုမလမြိုင်လမွေဝိတော်လဖာဖကထုခန့်စမလဖူလဖာတဲ့ခမလဖာတို့နေတတနော်လို့ဟိုလိဘရယူရဘိုလကైတိပါအထောခန့်ပြန်ထိခန့်ဆက်ကရောညာနေစီနေနီဘလန်ဘလေခန့်ပြန်ကြောင့်ဖလောင်းဆိုရှယ်လီတနောင်လမွေတုတ်ပဒူလဖာအန်လာယုဒါလေခမလလနော်ကောပါတီကဲထန်ယုတ်ခေါဆာအဖွဲစီလဖာတဲ့ကဲထန်ယုတ်ပါတီကောဆာအဖူကောက်လဖာတဲ့ဖစ်တိယုတ်ရန်ခိုးဆက်ကုလဖာကပတိခန့်စပုတ်ထုတ်ထန်ယုတ်ဒီစပုတ်ဆလုလဖာတဲ့ဆန်စအောက်လခွေခဲတတဒဲပဒူတုတ်နဖာနနာတိပါလဖာခွဲလန်းကိုတဲတနောင်တဲ့ဒီခန့်ပါစတုတ်စီရလဖာကြောင့်ဒီခန့်ရှာလဖာတို့ကောဆာခိုက်စကစခိုင်းစပုတ်ဆလုလန်ရှာဝိဒါစပိတ်မှာအခွင့်ရလန်ရှာဝိဒါအထော့ဟုတ်တယ်မယုစဖာဘေယုထောက်စောက်ခေါလဖာတဲ့စမလဖူလဖာတတလဖာရောဘိုးလုံထင်းတုတ်လဖာတဲ့မာနမဆာလဖာရောနော်မဝိတာလူခံဖာရောရှားခွင်ရစကခိုင်ဖုံလဖာထာဝိတာလည်းရှားလဖာတိရကိုတိဖာတဲ့စမလဖူလဖာကခုကဲနာဟိုလီဘလုစ်ဒုနေတတရောကပဟိုလန်ဝိတာအကန်နော်လို့စထောနော်ဖာရှားလဖာတတဒဲပါအယုလန်ချာယုတိခံခိုင်လဖာရောနော်ခိုးထံဝိဒါစဦးထံတို့ထံဖန်တော့အကြောင်း Holy Bros တို့နဲ့တတရောတောင်ခွေရဟူးစီတဲနဲ့အနစ်တင်ရုပ်ဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်အခန့်ထိတ်ကပလန်တို့တိခန့်ထက်ပြစတိုဒတ်တို့နဲ့တတတို့ထောက်ဝိဒါနော်လို့မဆလာထော့နီစီခူးနေထံဖာ7 July ကျွန်းဆွဲအေးခင်ဦးတန့်အေးခင်စင်မလိုက်တိမောချင်းအလုပ်မှာစနပြဒဲတို့နဲ့တတလဖာမိုင်ရာခွေထံရွှေတကုံလက်အမွဲ့စမလဖုလဖာဒုနေတတတဲ့ space mars ဒုနေတတလဖာကိုင်ထံဝိဒါလနံ ticket debit store ထာတို့ရှာလဖာနောဒုနေတတရောနောမဝိဒါ holy blow ယူရပုံနောလောအယူရပုံရောနိစီခူးနေဘပုံဆက်ယူလက်မမဆလပါတီကောင်ဆာတနောင်လဖာကကောင်ဝိဒါခောက်တိုင်းဆက်ထန်လနံတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောင်ရောနောဖို့မာကောင်နိပါနောလောပါစကန်တိခခမဆလာပါတီယောနောကောတောပဒူလဖာစပွန်စပရာအဖူကောစမလန်လဖာရေစုခန့်တော်လဖာလမုထပဒူလဖာဖာကြောင့်ဖလောက်အာမေတုစပော့စပါဖာကဆန်တင်းယုဆောင်းမန်းတို့ကောအလန့်ခိုင်တုတ်ယူနီဖောင်းတဲ့တုတ်ခုဒူထုတ်လဖာနော့တုတ်နေယုတ်တုတ်စပော့စပလာလဖာတဲ့မဆန်လပါမှုနာလမစခါလန်လူတုတ်စပော့စပရာဖန်လာအဝဒါလည်းအနေနော်လို့ဟိုလီဘရိုရီရောပုံစမလဖို့တုတ်လဖာတဲ့ကိုဝဒါလည်းအရှောင်လမ်းမွဲပယန်းတိခန့်ထပ်ပေးရစမလဖို့ဒီမိုကရက်တစ်တုတ်ဆူလမ်းမွဲ ABSDF ကထံဝေးတာတဲ့ပယန်းတိခန့်ဒီမိုကရက်တစ်စပတီဖစ်တိုဂိုက်ခရဆူဆမြဘောပဒူလမ်းမွဲတိခန့်ခိုင်တုတ်ခိုင်အဖိုကောက်လဖာရောစားထန်ဆိုင်ထံဝေးတာလည်းကထောင်ခွေးရခွေးစီနေနေအစ်ဆူနော်ကောက်ဖိတ်ဖန်းခုဖန်းအန်အန်ဒီပါတီအပါတိခပါတီဥဟုကလဖာခိုင်ခွားဝိဒါတို့ခန့်ဆက်လက်ဝန်းတဲ့စူစာစုဖောင်းစပုံးလက်ဝန်းလဖာဖဘုဒ္ဓဘာထံရုပ်အဖို့ကောက်ဖန်းခုတို့ဆက်ခိုင်ခွားဝိဒါနော်လို့ဟိုလီဘောစခိုင်စဝအလန့်ခိုင်လက်ဖိတ်လန်တာဖတိခခိုင်ပါတီလဖာတဲ့ဖိတ်ဖန်လာဖစုဖောင်းအဖို့ကောက်လဖာခိုင်ဆိုင်ထံဝိဒါရုံမဝိဒါတိခခိုင်စခိုင်စဝနော်ကောက်ရှာလဖာတို့ဆန့်လိုက်အောင်ထံဝိဒါဘူးတက်လိုက်အနိတေယုဆောင်းမန်းတို့အထောနဝတတုတ်စပုတ်စပလာခိုင်တဲ့တုတ်ခုတို့ထုတ်လဖာနော့စုခန့်တော်တဲ့ခန့်တော်လဖာဖဆောင်းမန်းတို့အဝိဒါလက်အထောက်ထုတ်လန့်နော့အနိထဝိဒါနော်ကောက်ဝိဒါစပုတ်စပလာခိုင်တဲ့ခန့်ရီစုခန့်တော်ခန့်တော်အဆန်စပုတ်စပလာခုတို့ထုတ်လဖာနော့တုတ်ပဒူလဖာအနိထအလန့်ထောင်းလို့နော့ပုံထဝိဒါနော်လို့စလူတို့ခွေတူလဖာစေဒဲခတ်ထအားထန်နိုင်နေမဆလာအထော့နော်ကောင်ဒါခွာယုတ်ခေါရှားခုတ်ကြာနိုင်နေမဆလာအထော့နော်တဲ့လူနှစ်ပါယုတ်တဲ့ဟုတ်တော်မာထိရဲခန့်ရိုက်ဂရုစီလဖာနော်လို့
masala thodao khansas phne gai public set law ba de chout thai tikhan ba de white chan yu khansas sapnei set gai no ga phyalaw wan khaw sha gai tanaw de tou saw man du tanaw lo phar yu pada ban no lo pyan su khan naw community party pakapha aphu lan pha wada no chaw hai sai chan yu su sa su phaw aphu la phar la mwa wa si si saw gai tou go gan phaw tou nda ကချံတုတ်လဖာနော်ကစင်လန်ပါယုစခဆကိုက်အပထုတ်ကံအမနာပုတ်ထန်တဝဒါကောင်စောက်ကောင်ဝိတ္တယုစခုတော်မအီယုစဖလန်ယုခေါ်ဆာကိုက်အခွင့်လဖာနော်လောတောင်ခွေရခုစီခုနေခိုလီဘလုံယူရိုကိုကိုက်ချံအောင်လန့်ခိုင်နေရှာခုပုပခုတ်တာလဖာနော်စခဆကိုက်အပထုတ်စူစာစုဖော်ဖူလဖာတူအဝဒါလဲမွဲဝန်နော်လဖာတူဖောက်ထစုဖော်ကောင်ကဆောက်ကခကံနောင်ဝအခုကလဖာဖစစ်ခေါ်ရှာ guys ခုတော်မှာ queen space ပြန်လဖာစခန့်ထန်ရုပ်စလူလူခွေးတို့လဖာတော့ကောစခါစခိုက်အပထထုတ်ဆက်ပါတဲ့စူးစားစုဖောက်ဖူလဖာတော့နောင်ဝတာတုတ်ပဒူနော်နှုတ်လန်တုတ်ဆက်တော့လို့ holy bro europe ရောတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောက်တဲ့အနစ်တေယုတ်ဆောင်မန်းတို့တုတ်ပဒူလဖာလလန်းချစ်ပါလောက်ပိုင်ဝဒန်တော့လို့လာနတိခန့် guys party guys ပါလဖာ absdf စုဖောက်ဖူDAB and GUB လက်အမွေအဖို့ကောက်လဖာကစိုက်ထံဝိဒါနော်လို့ Holy Bro Europe ဘုံရောဆောင်းမန်းဒူလဖာတနော်ရောလဖစ်ချစ်ပါအဝိရောမဝိဒါအဖုဒါဝေရှာဂါဒါဝစ်တစ်စပါဂိုက်ပါလဖာနော်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ကိုင်ဖန့်ဖောက်ဒူလဖာတို့ခုတ်ကြဖန့်ဖောက်လဖာတို့မာနေဒုဆေရောတုတ်လဖာရောလက်အမွေတခန့်ကိုင်တဲ့တုတ်ကိုင်စတုတ်ကိုင်ဂိုက်ပါလဖာကဒူဒေကဒူကလာစနိုင်းလမခေါပါရစုပ်ကောင်နှစ်ပါကြောင်းစစ်စိတ်နေနော်လို့တောင်နစီကနေအနိတေသောမန်တို့ကအလခိုင်ဆိုင်ထံရုပ်ဆက်လဖာယောဟိုလီဘလုံယူရိုဘုံမြပ်ထုခေါင်းတော့အခါစကိုင်းစဝါနော့အခိုင်ခီဘူးတလိုက်စကိုင်းစဝါနော့ဆောင်းမအောင်ဘူးတလိုက်တော့ဒဲတေလိုသားလဖာစင်တောင်နစီကနေအလခိုင်ဖအောင်ထံဝိဒါနော်လို့ဖန်ဖောင်းလဖာတို့ကထန္တာဝေဖန်ဖောင်းလဖာယောအိမွက်ကန့်နီယုစမားလို့အခီထုံတော့အခါလက်ခိုင်ဆက်ကိုင်းလဖာဖစစ်ဖန်ဖောက်ပါမှာထောက်ပါလေကြီးရဟဟခုဒါနာနဲ့လူနည်းပါစခန့်ဖောက်ရုံတို့ကောက်ထန်ချောက်တကောက်အိမကဆော့စိတ်တူတွေလက်ဖာတော့အခါကမားတိုင်းပါရုပ်တဲ့ဖန်ဖောက်ပါမှာလက်ဖာတော့စစ်ပတိယပါတော့လို့စကိုက်ထန်လက်ဖာရုပ်ဖဖန်ဖောက်လက်ဖာရုပ်ကိုက်ထန်တိဘလက်ပါဘလန်တော့လက်အမွဲဆလောင်းဆက်လက်ဖာရဆိုင်ထံဝဒါတော့လို့ပါလပါခုလနခုလီဘလိုယူရိုဘဖဒေဘူနာယောထောင်းနေစီကနေမျိုးဥစပုံးထန်ယူရိုဘဖပါလပါလဖာရုပ်ပါလိုက်နော်အောက်ပါဘူးတလိုက်နော်ဆလောင်းဆက်လက်ဖာရောတတလက်ဖာတဲ့ဖန့်ဖောက်စတာနမဟောပါဖာနော်ကောဖန့်ဖောက်ရောအိမပကန့်အနှစ်စမားလို့လက်တစ်ပါနော်အခါဖန့်ဖောက်ထောက်ပေါင်းရဖဘခုတော်မထိုင်ပါရောစပမာလက်ဖာအပလန်ပါအပလန်နော်ပရပထတထတနော်နော်စတုဖောက်ထန်နေတာထဲအနူရောမတာခွေရောလို့မပကမလက်လက်ဖေရဖြစ်ပါ MCDN ပရိုရှုမနုစတီလန်ဒေါ်နန်ဖာကဘာမရှိကိုကလေးလာစေ

0: sorry ကျွန်တော်ဝင်ပေါ်အမျိုးရှာနေကြဝင်ပြောစင်ဆာငါမိကတော့ MCDMR ပတ်မီလမန်ပြည်လန်ဝါဆိုင်ဘောင်းစတမ်ရှိကနေဖဲ့ငိုင်ပဒံရှိကောနာထွန်ရှလက်ရမတော်စနာရင်ရာရှောင်းနန်ခုနာဂျင်ပေါ်မူတော် CDM မူတမ်ကမ်ကွန်ခေါင်စီ KSCCSCR မကမ်လစ်ဂလိုက်ကျပဲဖော်လမန်ကလော်ရှိကဖဲ့တာမတွညာနာရင်ဂျင်ပေါ်မူတော် CDM မူတမ်ကမ်ကွန်ခေါင်စီ KSCCSCR မကမ်ကွန်နန်ကလိုက်ကြောပိုင်ဖော်လမောင်ဖေအော်ဂတ်စတာပရမလီယာရှင်နီကောင်ဒေါ်တာအွန်လိုင်းစွမ်ခုနာကလောလေဝိုင်လမ်ဂျေလဝိုင်ဒဲလမောင်တာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နေတောက်ခရိမန်တကျူမြန်မာမူတန်တင်တဲ့စင်ငိုင်းဘုံနင်းရှောက်ဖုံတကျူ CTUM နင်းဘော်တဲ့ချင်ပေါ်မူတော်စီတဲမူတံကမ်ကွန်နီကောင်စီ KSCCSC နင်းဘော်နီနမ်တကာဆွန်လေဝိုင်ရီဒဲပါ KSCCSC ရနဘလငိုင်းလတောရှင်နတာဘုံနင်းကလောငုခရမ်ဆန်နီပဲဆောင်းလန်တမ်ဒိုနေလမ်လတတန်ရှော့ဖုံနင်းဘော်ကောနာနံပါတ်ခေါ်တယ်တော့တာလီကွန်ဖိုင်နမ်ကမ်ကွန်ကော်မတီနီတက်စ်ချဲ့ညိုင်လာမကမ်လီကလဲကြပယ်လမ်းတဲ့စာဒူဝမ်ကမ်ကွန်ကော်မတီပုံလုံးနီကစတိခမ်လာအိုင်လမ်းနီပေမဆဒိုင်လမန်နီတဲ့မရန်ကလောလဲဝိုင်ရေဒေတန်ကဒေဖုံလမန်တဲ့စာဒူဝမ်ရော့မလန်နင်းတန်ဖုံနီအာစာဂျိုအိုင်မုန်ကလေကနေဖဲမွန်ဒီရှနာလေဝိုင်လမ်ဂျေနူအိုင်လမောင်ဖဲစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM မုန်တမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC SFU ကီနီ KSCSC CDM ဖုန်နီတဲ့ပကူရီဂျင် CDM ကောင်ဆယ် BRCC မန္တလေး MCDMO မွန်မွန်တော် CDM မုန်တမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC မွန်တဲ့ရန်ကုန်ဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM Silver Savet OrganizationYFCCO Samundo Stadium Council SSCC te Pranwon Lato Myanmar Mountain Wetland Council IMRAC Myanmar Mountain de Sae Ngai Bunim Sha Phong de Chu CTUM te Winsin Online Tech Su WOU te Phakat Ning Dorop Lan Phong Ni Khona Sa Jo Ai Mung Ka Lin Phe Teach Night Anga Spring Film AcademySPFA Khona Dak Sa Ni Mon Sa Du Mai Nga Na KSCCSC niแกกาสปอไดเรมตนะมันโมเทคองนําพูดามจันเป็นงานาคองนําพูนามงชวนิปูตองมกาเตกวยินรางายชิกาเปตามดุญญานาเ
1: รนวยุฉิตุตอลันปิดุเหมียวกะเหมียโกตกาเมษัตเบจินาก็รอญมาปิรินกะสะเบชองปิดุรินเนปัญญายีท่องปุกุญญีนายีဖြစ်ပါတယ် MCDM กะอบัสเซนตินเสร็จနေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လှူဒန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: จิมพอมุดอมันโมเทคอลัมพูนีทามจันปิงายมะโจคอลัมพูนางายมงชวานีปูตาวมกาเทกันกวยยันรางายงานาวงปอมุดอชาลอเปียนดับชีกาทอนชนาดับกอนาซวชโปรไดเรยันเปียนดับกอคินเอดับปิงายมกาเททูชตุลุงวายมะโจมจันปิงายงานาออกัสตาโปรลงายาชนีทาซุนไดเรจูไลสตาซุมชียาชนีทาโมมันโมมุกลงจาကဲဤတဲ့ပုံပုံတပ်နေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေမကြံပြန်လဲဝိုင်းရင်မန်မောထမကြံပြန်တဲ့ကော်လနီမီဂျာနာဝါဆိုင်စွန်ရွှေကူဖကန့်ချေခေါလံဖူးနေထမမကြံမတွတ်နေပင်ငိုင်းခေါလံဖူးမကားတဲ့ငါရန်ဒဲလမန်မြင်ပြန်တပ်တဲ့မကြံရှင်ကိုဝနာဒရန်ပင်ငိုင်းငါနာကဲဤရှိကသွန်ရှနာတပ်ကောနာဆွန်တိုင်ရင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောဂျွန်စတာကောနာပြန်ကွန်ထုစ်တူတဲလာမုန်းရွှာနေပဲပေါ်တာကောင်းလေလားနောက်နောက်မချူထော်ရှင်နေလားမတွတ်မနွယ်ကလောငိုင်မကြောမကြံလကြအနာပြင်ငိုင်ရေရာနတ်စောမကြံလကြငါမကြောခေါလံဖူးချငိုင်မုန်းရွှာနေပူတော်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရငိုင်ငါနာခင်အရှိကတပ်ထမဆွန်ရှ်ပေါ်တန်ငိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့ကောခင်အေနေဂျွမ်တက်ကလူဆိုင်ရှရာနေပဲဘိုင်လူစင်းနာမတူငါနာ ပြန်ကွန်ထူးစတိုင်လာမတွမနယ်ကလောငိုင်းကြောချင်းဖို့စကိုင်းချစ်ဘူကနီချမုံ KNA PDF ဖုန်းဖုန်းတမီချေမြန်ပြန်တပ်ညာလဘရန်မဇန်နီရချပြင်ငိုင်းငါနာပြန်ရှိကနီဌာနချေလိုင်းမတော်နာမင်းအောင်လိုက်တဲ့ပုံပန်လေးလမ်းကောဘန်ကောင်ပဲလူပရနိုင်ငါနာထိုင်းရပ်တော်ရှင်ကျင်ခေါကောင်းကော်မတီနင်းပေါ်ဆွနိုင်ရှိကပဲတောင်တူညာနာရီမြန်ပြန်တပ်နင်းပေါ်မင်းအောင်လိုက်တဲ့ထိုင်းအစိုးရကောနာလစ်ငါနီခရမ်ဆော့ပုံပန်လေးလမ်းပဲထိုင်းရပ်တော်ဥပဒေလမ်းတရာပရလမ်တဲ့ရှင်ကျင်ခေါကောင်းကော်မတီနင်းပေါ်ရမ်စီမန်ရုံကောနာဆွန်တန်တိုင်းရီယာနာဇောင်းကွန်ရှန်မြန်ပြန်တပ်နင်းပေါ်ဖဲထိုင်းမွနန်တဲ့ဆော့ရှ်ကနာခရမ်ဆော့ပုံပန်လေးလမ်းကိုမန်ခေါပဲဖရန်လူနာငွေရှာကွန်ရှန်မြန်ပြန်တပ်ဖဲမုံဆာလမ်ခုနာတရာရှောင်းလမ်ဂရောင်းနာလူးရှ်ကွန်နမ်စာပင်နိုင်ငါနာရှိကူနာစွန်တိုင်းရယာနာစွန်ကော့ခါနူစန်စင်ဝိုင်ကောအွန်လိုင်းကောနာကွန်ဖရမဆူမောရှိုင်ဥဖူဖုန်နေတဲ့နံဖန်စီမွန်ဘကာကလောငါအာယူ WSA တပ်ဖုန်နေတဲ့မတွမနွေငါအိုင်စွန်ညေဖုန်နေကောကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့ဂျုံတက်တာလူထားငါအိုင်လာထိုင်းဆိုရနေခုနာထိုင်းမူတနာအကျူးစုပကာလံပဲရှာအခက်ကြားမြင့်စွန်ရာနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့တဲ့မတွမနွေငါအိုင်ကောထိုင်းမူတံပဲကကြားနန်အကျူးငါနာငါငါနာငူကောလူစုနဲ့ငွေပေးမှုရှိခုနာမတည်မတွန်းစွန်တိုင်းရယ်တိုက်ချန်ကထိုင်းမူတံတဲ့ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့မြင်ပေါ်မင်းအောင်လိုက်ဒူဝိုင်တန်ဘန်ကောက်နာ UN ရုံးဆောင်ထားမှုကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့မြင်ပေါ်ပဲအန်ရာရှောင်းရယ်လေကာနေလန်နာရှောင်းကွန်မတွန်းနိုင်လာမည်ဖြစ်နေဝါဆိုင်ရှင်တော်ကင်ကရုအတန်ထားမှု OPDC ရုံးကောက်နာထိုင်းမုံရွှာနေတဲ့မုံရွှာနေတံပုန်ကြီးကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့မြင်ပေါ်ပဲအန်ရာရှောင်းရယ်လာမည်ခပ်ကွန်မတွန်းနိုင်ဝါဆိုင်ရယ်ဒါရှောင်းကွန်မတွန်းနိုင်ချထိုင်းခရမန်တချူတဲ့မင်းအောင်လိုက်နီဖရန်စရယ်ဂရန်ရှာငိုင်လမ်ဖေကိကမှုကျောရှာငိုင်ခရမ်တဲ့မမကပ်နာခရန်ရှလိုက်လမ်နီဂလိုဒန်နေဇွန်မဂျန်တဲ့ဘုံဖြနာမကျော်ခလာခရမ်ရှာအိုင်မုံရှွာနီယာဆွမ်နာနိဖေမုံမဒွန်းလဲဝိုင်ရဲကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တဲ့ကောဘုံလမ်ကိုဆက်တဲ့လမ်တဲ့မုံရှွာနိဖေဆတ်စင်ရင်းငိုင်လမ်နီမတွတပ်လိုက်ငါနာထိုင်းမုန်တနာအရောင်းပောင်းလမ်ကိုဒေဆွနေနာကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်နီပြန်ရှိမှုရှိတဲ့လမ်နီဖေမတွတ်နာမတီရှတော်နာမတူအရောင်းမိုက်ပြမတိုင်ငါနာရှွမ်ကွန်မတွနေမတီမတွန်းဆွနေဝိုင်လမ်ချေလိုင်းပန်းတုံခုနာဂျူလိုင်စတာမီလမန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပါမကျော်ဒီမိုကရေစီရှမှုရှမတနေတဲ့မုံရှွာယုံပောင်းရယံဘရက်စ်နီရှိမလီစီခရမေရှိကပဲတောင်တညာနာရီမြန်မုန်တန်တင်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေရမကျော်ဒဲနင်ဂျူလိုင်စတာစတာမီလမန်တာရှာဒီမိုကရေစီမုံဆာလမ်ရှမှုရှမတနေတဲ့မုံရှွာယုံပောင်းရယံဘရက်စ်နီရှိမလီစီခရမိုင်ငါနာမုံဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ဘုံ AAPP နီအော်ဂတ်စတာပရမ်ဆမယရှနီတာရှပေါ်တိုင်းရင်စီခရမိုင်နီတာရမ်ခုံမတဲ့ဖောင်လာမြူးမြူးအမကျော်စီခရမိုင်မရိုင်ဆွမ်ရှိလခွန်ဒုခရာငါဝါလာမုံဆနိုင်မုံဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ဘုံကနာထာလာလူဝဲဂျပန်နီတာဂျူလိုင်စတာစတာမီလမန်တာရှာမုံဆာလမ်တီစေနာရင်ကုခမိုင်မရမ်ဆတ်ခရာငါဝါလာမုံဂျေလဝိုင်နက်ဂျပန်နီကောလခမ်တပေဒရမ်ထာလာလူဝဲဂျပန်နီရှာရဲနာမင်းဂျပန်တဲ့တုခရကနောစကရင်လာလူနာမ်တူရိုင်နီမုံတတုချာဂရောင်းနာလော့နာမ်ဆာငါအင်္ဂါနာအေပီနီစွန်တိုင်းစတန်နမ်တူနိုရာငါအိုင်စတာမီလမန်သစီခရမေမရှာချပန်ကောမရေမငါရှိလခွန်တမ်ငါမကျော်လက်ဆန်ထာဒနာစတန်နမ်တူ EPP နီမထွတ်နာကလောငါရီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမကားမီတာအာဆီယံနာတရာရှောင်းငိုင်လံပဲလူရာနမ်တူရှ်ကုတ်ငါဇွန်ကာမီတာမုံမုံရှွာနီပဲရှင်နီရှ်ကုနာတမ်ဆတ်စင်ရင်ငါရီအတန်ငိုင်ထာရှာဒေဇွန်ဆတ်စင်ရင်ငါလံပဲအာဆီယံမလောမိုက်ကမုန်တနေကျလူခရာမုံရှွာနီတန်ပုန်နီတဲ့ဒီမိုကရေစီအဖူဖုန်နီကောနာကလောလူဝါဇွန်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်နေတရာရှောင်းလမ်းလူခရာမုံကန်ချခရင်တာလူဆယ်ရီရတိမုံမတွတ်နာအန်ချေယုံအရောရပရပရာရှ်ကုတရနာရီငါနာမုံစာပုံတို့မရှာဂရမတီစတော့ဖုံ AAPP နာအမုံမတူဥပိုကြီးစွန်တန်တိုင်းလမ်းကျေလူအိုင်ပါမီလမန်ပြလန်ဝါဆိုင်ပန်းစတုမ်ရှိကနေဖဲလက်ကြောင့်ရှပွဲရလမန်ကွန်တဲကောမှုဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလာမတတိုင်ဆိုရာအိုင်ဂျီရွန်ဘောမြူရှာနေယုံဖဲဂရိတ်ဂျီဂျူဘာဆိုင်လုံး

အမေပဟယာအနီတူဖုနခေအီစီဒီအပရမူနာရောတထိုချာဟေလူထီနီဒီနာဗရင်အလီရှာပါနီတူဖွင့်နာရောအိုနီဒူဒေါ်ဆိုထီခေဖူစီယနာမာအဆက်ပလောက်ကူတတရောဆဲအိုအနီတူဖွင့်နာရောအပေစင်နာစပေါ်ဆူချေတကီစီယနာမာအပေရှေအနီတူသူတို့ပကျပုစီလေးစုဆာနီဒူတဆစ်တဖဲအခွာယာရင်နာမအလကျူအနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန်ခီစီဒီနာရောဟေနီဒီနာဗရင်တဆုအိုတိုဒေါ်ဆိုဖူတဟေရင်နာမတပဖျာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါ်ဆိုဖူစီလေးအိုနီဒူခီဖျာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလီဟိုခါလိစရာခုနအလေးခေတာနီဒီနာကဆောပေါ်ရှင်နာပလောတူဖွေနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလောမှုစီရင်နာမမေတ္တာသူကျွနီဖရာဘဲနီဒီတဆုစရာညက်KECD အပလောက်မူနာရောတထွတ်ချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟင်းနမစိတ်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလောက်မူရင်နာမလိမလက်သူဖရန်နီကတိကလီယာပလောက်မူအညက်အစီတထွတ်ချာဟေချာနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလောက်မူအလေးကျွနီကတိလူတထရီညာကွီနအလေးခရိုမက်တိုမြအပလောက်မူစီရင်နမအာဆီယံရင်နလေမေတာတူဖရာဘဲနီဂျီယန်ညေဂျူဖရာဘဲနီဒီတက်ဆူစီယန်ညေမလေးရှားတီကေကလောညေဖရာချာခုဒူနာကုလာတမကတတမအဒုခုစီယနာရောအဟိချာနီဒီနာပရင်ဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နာများတီကေခရက်ဒစ်ချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညေအကောင့်စီမလေးရှားတီကေကလောညေဖရာချာခုဒူလေမြပူနီဒူကုလာတမကအရိယာမီရှင်ခုကျော်နာဖရလူမြအခွာယာစာပေအပေါ်မူစီယနာရောအဒိထေနီဒီလီလေဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူအာဆီယံအပလော့မွေလေကျူနီဒီလူတက်ထရီကိုရင်နာမလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညာအကျူရာသာနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန်မနာရောခုံရရှုခေရင်နာမလိမလတ်သူဘဲနီဒူကလီမတ်အပလော့မွေဆေအညာတက်ထရီနာမအစီမေမမေဒီယာနီတတ်ထိုအဟေလူထေနီဒီနာပရင်နေသူရောဖရမေချေဖူကလီမတ်အပလော့မွေစီနာရောအမေလာဟူဂျဲနီဒီအာဆီယံအပလော့မူနာအေအိုင်ကာတိုဖုန်ထသူတို့အစီပလုပလုကွေးနာမအာဆီယံလေးဂျူနီတူလိုတရီကွနအတက်တာကန်နီတီနာမအိုနီတူဖုနဒီလိုတီနီတီနာဗရင်ဖုနာရောအာဆီယံအပလော့မူရင်နာမလိမလတ်တူဖရဘဲနီတီကီလိုမက်အပလော့မူဆေယံညအလေးပူနီနီတီတီကေရီထော်ဖူစီနာတီကေဂူကလော့ဒူစီရင်နလိပလူထေဖရဘဲနီချေညမေမမေဂျာနီတီနာအရှိခဲဖွင့်နာရောအကွီချန်နီတူဖုနဒီချန်တညန်နီတူဖွင့်နာဗရင်ကလမအပလော့မူစီနာရောအခရိုမက်တိုဟိနမှာလိမလတ်တူကျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆဆန်ညေဖုန်တူဖရလူမြတ်တက်ပလော့ချင်းနီတိုင်ငယ်ခွေအပလော့မူတုတ်တိုတခြားတပအပလော့မူစီနာမှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတိုင်ငယ်အလိုနီတို့ဖုန်အတထူချာဟိချန်နီတို့ဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြာရင်နာပဲတိကိကလောလေဘီတာနီတူအမူရာတရီဒူနာလေခုထင်းကြီးတွေဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလေးစီရင်နတခြားတဲ့ပိုင်းနာမှာထူထေလျှော့ချန်နီတူဖုန်နော ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလူထင်းကြီးတွေအရိကြရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီတူဟေခုခါလေးစီအိုလေခုနီတူဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီအိုနီတူတော်ဆိုခါလေးစီရင်နတခြားတဲ့ပိုင်းကြီးရင်နာမှာအထူထေလျှော့ချန်နီတူဖုန်နော ISP မြန်မာရင်နာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီတူဖွင့်နာပဲISP မြန်မာလေတီလူထင်းကြီးဒီနာမမေအောင်လိုက်ရင်တော့အဖြစ်ဖေထူနီကတူတီကေအတူခုခါလိဖုန်နာထကလီမတ်အပလော့မှုစီရင်နာမလလဘပါအပကလောမဘက်တိုဟီကိုခါလိစီရင်နလိပိတာဘဲနီတူအမူရာတရီဒူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစင်နပကလောမဘဲနီဂျီအငဲအစီတရီတဲ့ချန်နီတူဖုန်နာဒီလူထင်းကြီးဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလေပကလောမနီဒီဟေခုခါလေးစီရင်နလေခုထင်းတူဟေခုကောကျာစီနာလေပိတာနီတူအမူရာတတရီဒူစီလေဦးနီဒူတော်ဆိုခါလေးစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီတူဖွင့်လာတော့လေပိတာနီတူအမူရာစီလေဦးနီဒူတော်ဆိုခါလေးစီရင်နတခြားတပတပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေချောချန်နီတူဖွင့်အလဆာများနီဒီရင်နာပဲခုံညာလေမဲ့ဒူချာထူချာလေပိုနီဒီတတရီဟေနမှာတခြားတပအပလော့မှုစီလေပကရမနီဒီခေခုခါလိစီရင်နဂျီကေပူစီလေလေအိုခါလိစီနအမေတာတူချန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီဒီတူတိုတခြားတပတကီစီရင်နမှာအရှူရှောချန်နီတူဖုန် ISP နာရောအထူးချေများနီဒီရင်နဗရင်တက်ထရီဂူရင်နမှာအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇီပရိုကလမအပလော့မှုစီရင်နအစီရှာပါနီဒီတခြားတပအငီစီနမေထယာလပိုနီဒီဖုန်ထအစီလာချူနီကြတဲ့ဟေကူခါလိစီနလေဖြစ်ကခိဘဲနီဒီအငဲအချူအရီနီဒီတူတို PDF C အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပိုနီဒီရှင်နာမြေချူအပလော့မှုစီနအများချေရှင်နီဒီဖုန်နာရော
Deshate pasina beuku benitiangye esi achuni du punu d

0: လူတီနီတီနာပရင် ISB အပလော့မူအရိကြကူရင်နာမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြဒီစီပရိုဖုန်ထကလမအပလော့မူစီနာမှာအလာချူနီကြဒီဗီမူတယဲလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှင်နာလူနာတနီဒီခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယောနာယင်နာမှာအဖြစ်ခခေဘေဆန်နီကြဒီဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖုန်ဟေနာမှာစင်ငယ်နီတူနာတရီတဲကြာယင်နာပရင်ကိုညာဟိစုထေလီဘစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထင်းနေကြတဲ့ဘေဟာနီဒာနီတူပွားမှုဖက်စီလောပလီဥမှုရရတရသက်စင်းနီလောတူပုန်းတဲ့ဖရပါနီတဲ့ဘွေတရေ
1: အာလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအချင်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်နေမိတယ်။ဆိုရဝန်တန်းပြည်သူဝန်တန်းနိုင်ငံဝန်တန်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောင
2: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်မရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ကျမမေတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမဲ့လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူခြင်းကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲလူခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာအစဉ်လာတစ်ခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနှင့်ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနွယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နှဲပါသည်ကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရည်ချက်ကိုကျွန်မထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းနဲ့စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တည်တည်လက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှိတိတ်ခါလဲမဲကြသည်အချို့ကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလျောင်းအစဉ်ပြေဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတထောင်ထံတရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအားနှင့်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြုံဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းမသိကြပါလဲသူစားပါပဲသူတပားပစ္စည်းကိုလိမ့်လဲယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောက်ရွံ့သွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည် မေထောင်ဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတောင်အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွဲပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားမြစ်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချိန်ချောက်လိုသည့်အခါမှလည်းဥပဒေပညာရပ်တော်လည်းကရှေ့နေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကိုအတုံးချရီပြည်သူကိုချုပ်နိုင်ထားကြသည်ဖြစ်ရမှန်များကိုဖျောက်ပြက်ပစ်တတ်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလည်းအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤစိုးမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမှုအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျဉ်းစရိုက်ဆိုးများဝေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျဲပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွတ်မြောက်ပါစီကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကွာဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတနည်းငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရာအတွက်မျှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: လမ်းမေးတနေရာကအောင်မေးပွဲအမှတ်တရ4တွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဗလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်ဒေသခံပူရဲလူလူလုံခြုံမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကတမ်းဖက်ပြိုခွင့်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်ဒီကရက်ဆွန်လာတွင်မှ JAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုတမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်ဟိမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်းကိုပိုင်းအငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးကြာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်မှုချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသတွင်နိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
4: It is basic right that is
3: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကစံဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွတ်ဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွတ်ဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အနာပိုင်းတွေကတော့လူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယားနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလင်ကြောင့်တည်ဆုံသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရာမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အက်ဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြေတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလီရဲ့တရားမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနှစ်လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားပြင်းဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင် 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နေနိုင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်၏ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကေဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်အစိုးရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနီမြုံနယ်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချဲ့ယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲ့အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမ်းမှုပြစ်စင်ပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ကတော့စားသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှာဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ်းမှုမဖြစ်သင့်ပါဘူးစပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါလေရှင်ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံအဇဝီယာစက်ရုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆိုင်ရုံရဲ့တက်စီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပြည့်စည်သွားခဲ့ပြီးမိသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာညစ်နက်တဲ့အထိမိငိမ့်သက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခတ်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်ထဲမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွမ်းရည်ခြေခံစောင့်ဝင်တွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ရင်းနှီးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေခြေခံစောင့်ဝင်တွေနဲ့ရင်းနှီးမျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းပေးမှာဘူး။ဒါဟာလူပြားပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒီပြမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အဆောင်ရရင်းနှီးချက်ဆိုင်ရုံကိုမိငိမ့်တက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone ဒဇင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆိုင်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုံးနိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲရုံနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာပြစ်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလျပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့တက်စီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မလဲကြတော့တနေ့နေ့ဒီခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဥပဒေမရှိပါထင်ရ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေERR တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 crane set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ၁၂ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARD တိုင်းတွေကနဲ့တခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးသင့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဘူဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူးစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်ဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေတပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုကန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယတားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကိုကျန်ရဆပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကံကောမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်း။ဆက်လင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်10ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်စွမ်းမိခင်ကိုလုတ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်း။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိတဲ့ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တွင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်၄ဖွဲ့မြစ်တာရက်ခန့်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG ကလေးကဘောကံကောတပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ည7နာရီခန့်မှာကံကောမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှုံးရှိကျေးရွာနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာကြားကရာဇမူးနီဖုန်ကြီးကျောင်းအနီးမှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်တပ်ခံရမှုကြောင့် CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဖြူးနဲ့ရဲဘော်မဲကြီးတို့အပြင်ဆစ်ဆောင်အရသာတအူးတီဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Black Dragon Force BDF အဖွဲ့ကမကြီးခင်ကျေးရွာအတွင်လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စီယုံရေးဆင်းရကနေနှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာအတွင်းကိုလက်နက်နဲ့မဝင်ဖို့ CDF KKG ဘက်ကတားမြစ်ခဲ့တာကိုမကြည်နက်တာကြောင့်လူချင်းတွေ့ကြဖို့ချင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် BDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဂရိတ်တူကိုအကြောင်းကြားကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သားမှာပြည်သူများထံမှငွေတောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ထူအရာခံဗိုလ်တအူပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကနေချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအရာခံဗိုလ်တအူကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါပါတယ်။အေးရွာရှိဂက်ပိုင်လိုင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကဒုတိယအရာခံဘူမောင်သိန်းဆိုသူကိုဩဂုတ်လ23ရက်မနက်9နာရီကျော်ကမ်းမှာတောင်သာ People's Defense Force TTA PDF တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခုခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ပစ်ဘုံးတစ်လုံးကိုစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာအသေးပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်သာ PDF တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ပြပုံတစ်လုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ငွေသားအချို့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာဟောင်းဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖက်က2ဦးကြာဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်
2: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့တည်င်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: မုံမီနယ်ရေးခရိုင်လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာအဟောင်းအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်အေးမဟာမိတ်တပ်တွေက ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေပြီးတော့တော်လန်ဤတပ်တွေဘက်က2ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ကဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယ988အမဒ319နဲ့ခလာယ136တပ်ရင်းတို့ကထုံနှုတ်အင်အားတရားဝန်ကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြောင့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်20လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ရမညမွန်တပ်တော် RMA 9351တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာကြွေလင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရေးပြောက်ကြားတပ် YGF အမှတ် 8331တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1နဲ့ချီမုံကြီးတပ်ဖွဲ့မုံပြီတော်လန်ရေးတပ် MSRF ရမညမွန်တပ်တော် RMA 9351တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ။ KIA တပ်မဟာလီအမှတ်34တပ်ရင်းလှုပ်ရှားနေမြေဘက်ကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဩဂုတ်လ10ရက်ကမိုးမိန်မြို့နယ်အောက်ညောင်နေရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာစစ်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရဟယင်းနဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေတာရင်းသတင်းတွေရဲ့အဆိုအရမိုးမင်းမြို့နယ်ညောင်နေရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာရှမ်းတပ် SSPP လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့မိုးမင်းမြို့နယ်ကိုတအောင်တက်မတော် TNL သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့2025ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ TNL နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားအပြည့်ရဆဲရေးသဘောတူညီချက်အရာစစ်တပ်ထံပြန်လွှဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါပြီ။မြို့ကိုလွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တဲ့မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်၈ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းစီရန်ကုန်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတဝန်လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြစ်တက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မကွေတိုင်းစလင်းမျိုးနဲ့ကွင်ချင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာအလုလုနေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတန်းဦးဆိုသူတနက်ကြီထိမှန်တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတီးဆုံးသွားတဲ့မောင်မင်းတန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မှတ်ပေးပြီးငွေကျပ်10သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြောက်ဝတီကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်၈ဦးကိုနောင်လုံနဲ့အိမ်နုရွာကြားမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကိုအောင်ကျော်ထွန်း33နှစ်လည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားထားရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လာသားအရွယ်အပါအဝင်ကလေးငယ်3ဦးကျန်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်အိုကြီးကိုတအူးတဲ့လုတ်ကန်ရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုလိုင်မျိုးထွန်းဟာလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်သတင်းအစအနမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်ကော်မြို့နယ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်း2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်အရေးပေါ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ CTER ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဩဂုတ်လ17ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုအသေးခံဒရုန်းဘုံ3လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ CTER ကမနေ့ကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့အမျိုးသားတအုပ်တီဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကအမျိုးသားတအုပ်ကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားအမျိုးသားတအုပ်တီဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါအပြင်ဖရူဇိုမျိုးအနောက်ချမ်းဒေါကူလေကြေးရွာကိုလည်းအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဩဂုတ်လ4ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်6လသားကလေးငယ်အပါအဝင်16မိသားစု5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံးလာလို့စာတင်ကြောင်းအချို့ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ CDER ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကေနီပြည်နယ်မှာစစ်ရှောင်ပြည်သူ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လူ900ကျော်တည်ဆုံးထားတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ2ဦးတည်ဆုံးပြီးတော့14ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်ည7နာရီမိနစ်30ခန့်မှာချင်းပြည်နယ်ဆက်မီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တအူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းပလောဝမြို့အဝင်ဆိုင်းပုတ်အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရသာအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တော်လန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဝန်တရာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပြာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကိုင်းခုံကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ12ရက်ည9နာရီအချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ခုနှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်ဒီနဲ့ရွှေပြည့်ရဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ13ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့စီဇက်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ရေပြည်တင်နေတဲ့မရယာမျိုးနယ်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာစကိုင်းမျိုးနယ်တောင်ရင်ကျေးရွာကအသက်84နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကြည်စားထိမှန်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းနဲ့မော်လိုင်းမျိုးနယ်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်လေကြောင်းကားပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မင်းရန်ကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းချင်းတွင်းမြကန်ဘီကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရက်ရှည်စစ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပြည်တင်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပြည်တင်ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကရေပေတဲ့ကျေးရွာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရွေရှားစည်းကမ်းတွေနေစဉ်လှည့်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရေပေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနဲ့ငင်းချမ်းရေးစာတင်ကန် Peace Class Rondo ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပေးတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကရေပေးတဲ့စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစေဝါထောက်ပံ့တာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြားသောရေပေးတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်ရိတ်ခါတွေတောက်သုံးရည်တက်စားတွေစေဝါတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအစိုးရကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်ရေပြည်တင်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအားဖမေတ္တာရက်ခံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်အခက်အခဲတွေနဲ့လူဝဲချက်တွေများစွာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ရေပြည်တင်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအားဖကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါရီ။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမူးမြင့်နဲ့ DY1 လက်တံကြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာခန့်ကတောင်းချီတဲ့အိမ်ဆောင်စုတွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေလျှံမှုဒဏ်ကို9ရက်ကနေ9ရက်ကြာခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်မြို့နယ်ပအားဖလူသားဆန္ဒတို့ကငွေကြေးသိန်း100မတီထုံထုံသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေတိုက်နေတဲ့ရေကြီးပအားဖပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနေရေးခါနဲ့ရေဘေးကူညီအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နေပကဖများရေကြီးပအားဖ ဖပကဖတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပေးတင်ပြည်သူတွေထမင်းတုပ်လုံလောက်စွာရရှိရေးရာသီဥတုနဲ့လမ်းဖန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမင်းတုပ်လိုအပ်နေမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လှုပ်အားဒါနဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းဟင်းချက်ဖူလုပ်ပြီးတော့စံစီပေးစားတဲ့ရေခါတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မုံဘဲတေးစားနဲ့ချင်းစည်းခွေတွေလိုက်လံဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာနေရာရောက်အောင်မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရေကြချိန်မှာလည်းရေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနေရပ်ကိုမြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအဖရဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရေပြည်တင်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအဖလူသားစာနာမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်များတိုက်နယ်ပကဖများရက်ကြီးပအဖပကဖတွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့အနီးကပ်ကူညီဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရေပြည်တင်ပြည်သူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဂျမဟီကန္တာအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံပန်းကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်အိုင်တပိတ် M အစီရင်ခံစာကို Kim Eric ကျူစုလိုက်ပြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုအသေးအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Eric ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရာတပိတ်အိုင်တပိတ် M ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထောက်ခံကျူစုလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုအသေးအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေစနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတွေးရှိထားပါတယ်ဒါတွေဟာတာမန်ဆွဆဲချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ခင်ကပြောပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရဲသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့လေပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်းတပိတ်အိုင်တပိတ် M ကဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲခင်မကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးကြံပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစုံနေကြအောင်မလား။သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ထားတာပါ။လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိအချိန်ထိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရာတပိတ်အိုင်တပိတ် M အခြေအကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အထူးအာရုံစိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာလူမှုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကအမိန်ပေးတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အမိန်ပေးကုတ်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်း၄ဖွဲ့မြစ်တာရက်ခိုင်နယ်တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံဘက်စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင
3: ်ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်တိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကsprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ပြုလုပ်နေတဲ့တပိတ်လှူရှာမှုတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်လေးဘွဲကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့8လလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော်လန်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့လှူရှာမှုမှာပြည်သူတအူးကပရိုဂျက်တာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရဲ့အပေါ်ရှုံချကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတုံနဲ့တူသဘောထားအမြင်တွေမတူနိုင်ပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာနဲ့ဖြည့်ဆည်းတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲငြင်းချမ်းစွာထုတ်ပေါ်ပြသခွင့်ကိုတံပိုးထားကြဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအဂျမ်ဘတ်စီအိုစီရဲ့ဖန်စီချင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီရီအပြင်ရာသီဥတုအခက်အခဲတွေကြားကနေတော်လိုင်းအေးသွေးမအေးချောင်းပြသဖို့တက်နိုင်သလောက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတပိတ်လှူရှာမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: 과 교육성 먹기에 부하
1: 지루를 뺏자로 띵가지
2: 내 아무리 해도야
3: 깨라 내 여자 여보와

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသား

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့

လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကံကောမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုတ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းဆက်လင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်သက်မြောက်ရီလမ်းမှာလူငယ်10ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်စွာမိခင်ကိုလုတ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်2ဦးပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီသင့်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တွင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်၄ဖွဲ့မြေတားရက်ခန့်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG ကလေးကဘောကံကောတပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ည7နာရီခန့်မှာကံကောမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှုံးရှိကျေးရွာနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာကြားကရာဇမူးနှစ်ဖုံးကြီးကျောင်းအနီးမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်တပ်ခံရမှုကြောင့် CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဖြူးနဲ့ရဲဘော်မေကြီးတို့အပြင်ဆစ်ဆောင်အရတားတအူးတီဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Black Dragon Force BDF အဖွဲ့ကမကြီးခင်ကျေးရွာအတွင်လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စီယုံရေးဆင်းရကနေနှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာအတွင်းကိုလက်နက်နဲ့မဝင်ဖို့ CDF KKG ဘက်ကတားမြစ်ခဲ့တာကိုမကြည်နက်တာကြောင့်လူချင်းတွေ့ကြဖို့ချင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် BDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ခွေးတို့ကိုအကြောင်းကြားကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သားမှပြည်သူများထံမှငွေတောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ထူအရာခံဗိုလ်တအူပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကနေချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအရာခံဗိုလ်တအူကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါပါ။အေးရွာရှိဂက်ပိုက်လိုင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကဒုတိယအရာခံဘူမောင်သိန်းစိုးသူကိုဩဂုတ်လ23ရက်မနက်9နာရီကျော်ကမှတောင်သာ People's Defense Force TTA PDF တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလက်ပစ်ဘုံနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခုခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးကိုစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာအသေးပစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်သာ PDF တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ပစ်ပုံတစ်လုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ငွေသားအချို့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာဟောင်းဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့က2ဦးကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မုံမီနယ်ရေးခရိုင်လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာအဟောင်းအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးမဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်က2ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယ988အမတ319နဲ့ခလာယ136တပ်ရင်းတို့ကထုံနှုတ်အင်အားတရားဝန်ကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြောင့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်20လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ရမညမွန်တပ်တော် RMA 9351တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာကြွေလင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရေးပြောင်ကြားတပ် YGF အမှတ် 8331တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1နဲ့ချီမုံကြီးတပ်ဖွဲ့မုံပြီတော်လန်ရေးတပ် MSRF ရမညမွန်တပ်တော် RMA 9351တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ။ KIA တပ်မဟာလေးအမှတ်34တပ်ရင်းလှုပ်ရှားနေမြေဘက်ကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဩဂုတ်လ10ရက်ကမိုးမိန်မြို့နယ်အောက်ညောင်နေရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာစစ်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရဲရင်နဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေတာရင်းသတင်းတွေရဲ့အဆိုအရမူမင်းမြို့နယ်ညောင်နေရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာရှမ်းတပ် SSPP လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းမှာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့မူမင်းမြို့နယ်ကိုတအောင်တက်မတော် TNLA သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့2025ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ TNLA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားအပြစ်ရဲဆဲရေးသဘောတူညီချက်အရာစစ်တပ်ထံပြန်လွှဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်မြို့ကိုလွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်၈ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းစီရန်ကုန်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှောက်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတဝန်လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြစ်တက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းစလင်းမျိုးနဲ့ကွင်ချင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာအလုလုနေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတန်းဦးဆိုသူတနက်ကြီထိမှန်တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာတီးဆုံးသွားတဲ့မောင်မင်းတန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မပေးဘဲငွေကျပ်10သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အလားတူအောက်ကလာ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြောက်ဝတီကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်၈ဦးကိုနောင်လုံနဲ့အိမ်နုရွာကြားမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကိုအောင်ကျော်ထွန်း33နှစ်လည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားထားရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လာသားအွယ်အပါဝင်ကလေးငယ်3ဦးကျန်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂူလာ၁၀ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်အိုကြီးကိုတအူးတဲလုတ်ကန်ရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုလိုင်းမျိုးထွန်းဟာလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်သတင်းအစအနမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်ကော်မျိုးနယ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်း2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်နီပြည်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်း2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအရေးပေါ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ CTER ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုအသေးခံဒရုန်းဘုံ3လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ CTER ကမနေ့ကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတပ်ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဦးတီဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေထဲကအမျိုးသားတပ်ဦးကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားအမျိုးသားတပ်ဦးတီဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖရူဇိုမျိုးအနောက်ချမ်းဒေါကူလေကြေးရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဩဂုတ်လ4ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်6လသားကလေးငယ်အပါအဝင်စစ်ရှောင်းမိသားစု5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံးလာလို့စာတင်ကြောင်းအချို့ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ CTER ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရှောင်းပြည်သူ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လူ900ကျော်တည်ဆုံးထားတယ်လို့လည်းစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါဗျခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ရဲတပ်ပြည်သူ2ဦးတည်ဆုံးပြီးတော့14ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ12ရက်ည7:30မိနစ်30ခန့်မှာချင်းပြည်နယ်စက်မီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တအူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်း ပလောဝမြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရသာအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်မှာလေကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တော်လန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဝန်တရာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပြာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကိုင်း
1: ຫນွေຮູ້ຈິດໂຕຕົ້ນລັນປີດຸມຍາຂະຍາກົດກາເມິດສັດໄປຈິນນາກະລໍຍມະປີຣင်းກະສະເບຊ່ອງປີດຸລີແນ່ປညာຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါແດ່ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນສັດຫນີແດ່ມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸຍແກູຣ່ວຍມີພຽງກະສະເບຊ່ອງຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີຍແຍ່ຍົງກັນຫມູລີແນ່ສະເບເດນຈ້ອງດາກະລີດຸງແກລີມີບາປີດຸລີຍແຍ່ບໍວາລີຈິນີລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເປນີດາຜິດပါແດ່ກູລູສະເບເດນປညာຍີ້ແນ່လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ဘုံကြီးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ12ရက်ည9နာရီအချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကြီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ခုနှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်ဒီနဲ့ရွှေဘုရဲ့ကြေးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ23ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့စီဇက်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေဘေးသင့်နေတဲ့မရရမြို့နယ်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာစကိုင်းမြို့နယ်တောင်ရင်ကြေးရွာကအသက်84နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းနဲ့မွန်လိုင်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်လေကြောင်းကားပါပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မင်းရန်ကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းချင်းတွင်းမြကန်းဘေးကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရက်ရှည်စစ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီသင်းပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီသင်းပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေပါရီ။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကရေပီသင်းကျေးရွာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရွေးရှားစည်းကမ်းတွေနေ့စဉ်လှည့်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရေပီသင်းပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီသင်းပြည်သူတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနဲ့ငင်းချမ်းရေးစာသင်ကန်Peace Class Rondo ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေဘေးသင့်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကရေဘေးသင့်စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစေဝါထောက်ပံ့တာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြားသောရေဘေးသင့်မြို့နယ်တွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်ရိတ်ခါတွေတောက်သုံးရည်တက်စားတွေစေဝါတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်ရေပီသင့်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအဖမေတ္တာရက်ခံတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်အခက်အခဲတွေနဲ့လူဝဲချက်တွေများစွာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ရေပီသင့်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအဖကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမူးမြင့်နဲ့ DY1 လက်တံကြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာခန့်ကတောင်းချီတဲ့အိမ်တော်စုတွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေလျှံမှုဒဏ်ကို9ရက်ကနေ9ရက်ကြာခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်မြို့နယ်ပအဖလူသားဆန္ဒတို့ကငွေကျပ်သိန်း100မတီထုံထုံသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေတိုက်နေတဲ့ရက်ကြီးပအဖပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနေရိတ်ခါနဲ့ရေဘေးကူညီအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နေပကဖများရက်ကြီးပအဖ ဖဘကဖတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပီသင့်ပြည်သူတွေထမင်းထုတ်လုံလောက်စွာရရှိရေးရာသီဥတုနဲ့လမ်းဖန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမင်းထုတ်လိုအပ်နေမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လှုပ်အားဒါနဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းဟင်းချက်ဖူလုပ်ပြီးတော့စံစီပေစားတဲ့ရေခါတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မုံဘဲတေးစားနဲ့ချင်းစည်းခွေတွေလိုက်လံဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာနေရာရောက်အောင်မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရေကြချိန်မှာလည်းရေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနေရာကိုမြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအဖရဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအဖလူသားစာနာမြို့နယ်ပကဖရေဘော်များတိုက်နယ်ပကဖများရက်ကြီးပအဖပကဖရွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့အနီးကပ်ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြည်တွင်ပြည်သူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဂျမဟီကန္တာအပါဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံပန်းကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ WIWM အစီရင်ခံစာကို Kim Eric ကျူဆူလိုက်ပြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုအသေးအမှတ်ပြုပေးကြအောင်ပါလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Eric ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား WIWM ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထောက်ခံကျူဆူလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုအသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်ပါလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေစနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတွေးရှိထားပါတယ်ဒါတွေဟာတာမန်ဆွဆဲချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ခင်ကပြောပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရဲသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့လေပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်း WIWM ကဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးကြံပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစုံနေကြအောင်ပါလား။သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်ပါလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ထားတာပါ။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိအချိန်ထိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား WIWM အကြီးအကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အထူးအာရုံစိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာလူမှုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကအမိန်ပေးတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အမိန်ပေးကွက်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ညီနောင်လေးဖွဲ့မြစ်တာရက်ခိုင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပြုလုပ်နေတဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ညီနောင်လေးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၈လလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော်လှန်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတအူးကပရိုဂျက်တာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရဲ့အပေါ်ရှုံချကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတုံနဲ့တူသဘောထားအမြင်တွေမတူနိုင်ပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာနဲ့ဖြည့်ဆည်းတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲငြိမ်းချမ်းစွာထုတ်ပေါ်ပြသခွင့်ကိုတံပိုးထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီရီအပြင်ရာသီဥတုအခက်အခဲတွေကြားကနေတော်လိုင်းအေးသွေးမအေးချောင်းပြသဖို့တက်နိုင်သလောက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွန်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိန်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်းအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြံငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြစ်ရေတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန့်စားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရေအထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကျုံပျော်နဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်စိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြီးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းလိုလိုရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံမလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ငွေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မုံတိုင်းကြမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝီလင်းမှအိမ်ပေးမှချက်ဖတွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလေထားလိုက်မိပါတယ်ဖုန်နိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျက်စင်မီမြရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေတကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနက်နောက်ကျမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကန်တရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံရှုံမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တရားဒဏ်ချက်များပြည့်နေကြတယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတည်ကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းဆောင်နှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံကြုံတဲ့ရက်ွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံ့နေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖရည်ချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားအသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါစိတ်ထဲကြာနေလို့လည်းမရပါလူကစိတ်ထဲကြာနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစာနေသည်ပဲစားရင်လည်းရှာရမည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ကုလုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကိုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည့်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘိုးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသည်နီ။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုဒီများကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိဘဘူးနဲ့အကျော်ကျော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော့တယ်။အကျော်ပန်းများတိန်းကစပိန်လီနေပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရတိမ်မဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလာပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကတိမဲလို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတည်သောမျှော်လင့်ချက်ပါ။တက်တန်တွေဦးຫນွေဦးနိုင်ခြင
1: ်းခေါင်းလောင်းတန်သိအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါစိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်။မိတ်ဆွေတွေကြားနွေထွေတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ကျသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်လျှောက်မရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်တတိပေးခေါင်းလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံ မိဟင်းလာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင်

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရာဥတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်ဟောင်းတန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်ဟောကြည်ငိန်ချန်ရေဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလာပါကကြိုက်တင်ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုစက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူချုပ်ငါလမကဟောင်းတဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်းခွင်မကဤတလီတကယ်တော့မာလာဥတုံးကငိန်ချန်ရေဆိုတဲ့ဇကလုံးကလဲချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ်တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်းကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေအတွက်သူ့နှခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေအတန်ဖင်ဝက
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဘယ်ရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေအပေါ်သေးမပန်းရဒေသခံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥပဒေများပေါ်ချီးမယိုးရไก่หองอูคุยตาวนอี้ตองบาเนตริษันอเนตาระโกละคันบีคุยหลูเล่เบท่อปีช่อยันโนซูดาริบออ
2: ายอดิมา
0: คุยจุกกะไอ้หมูโกเลเบนซวยทาบีบาจูดินตั่มะฉันมามะทาเบซุนิมาหลูแลอมีกาตะฉะตะฉะท่าท่านั่นดีราลียินเนบงซะไรเจ๋ฉิ้งจอกบีเยิงจันเยขอลูအေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမလာရဲ့ဥယေဟောင်ခွင်းမကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗောဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါင်းဒေါင်းမိပါတယ်ဆိုပြီးဒိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွင့်ဟောင်သွားသေးတာသူဟောင်းတန်ကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသားသူတယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူတယောက်ကိုတရက်လုံးတမြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဥဘူးငါလမကစစ်တပ်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ကိုအရေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကာခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကဘူးဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့ဖလမ်ဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တယုတ်ကမားလာကိုခွေးချုပ်ယာလူအတိမတ်ပြုတ်ထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမှာနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စည်းရိုးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်းတန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစစ်အုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲသူတို့မှာချင်းသေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်းသေးစိတ်ချင်းသေးမန်မှမရှိဘူးချင်းသေးစိတ်ချင်းသေးမန်ကရွာမီတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသာကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာဉ်မြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီ နန်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီလို့ပြောကြတယ်။အင်းလို့အလန်ဆိုင်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလုတ်ပေးရုံသုံးတော့တရုတ်စာနယ်ဖြစ်သွားပြီမို့လား။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဗိုလ်တွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒုမဆုပ်လို့မလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရူတိုးပြီးအမွေစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းဦးကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရော့လက်သေးပါမမြင်ရသေးတချက်တချက်တော့သွားဖြီးပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးချေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ကျင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောက်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြတနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်ညူစိတ်ပြက်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုန်းတယ်လို့မုန်းပြကြပြန်ပြီဘိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးကျေးဇူးရှင်ကိုကြည့်စော့တိုင်းပြည်စံပြနာယကပရမားကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုင်မဲအသည့်ညံမွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုချုပ်ဘိုချုပ်ကြီးဒုဘိုချုပ်ကြီးဘိုချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုချုပ်ပုံမြင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်ကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်တွင်လှိုက်ဆူးဦးခြင်းလာတဲ့ဖင်ကျော်အမိကျော်တွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ခြင်းလာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆော့ပြည့်စုံပံလဲဂျေဆူတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဆူလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ပူရောဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာကိုတောင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအစွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တယ်တဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဦးတန်ဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတော့လေမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလည်းတိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလေရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးစီးရင်သွင်းပြီးနေနာကြီးသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစားတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဇက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရီမိုးနဲ့အောင်စဘူထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှိတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမဟာလာကသူ့သားငှားလာမစီအသက်အမကံကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးစံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားပေါ်တာဆွဲဖန်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီ။တေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့။တောင်ကျော်။ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြ။ဒါကတက်သေးတင်ပြတာ။မိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်။ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေ။ဆွဲတုံးကတခါရ၊သေတော့တခါရ၊ဟမ်းမယ်။တခါမကလာစင်တော့ရကြတာ။အဲ့ဒါလိုခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်စားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရအတွင်းဥတန်ကပို့ဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတန်းဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုတ်တန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားတာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ့စစ်တပ်ဟာတခိုးချဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမိရှို့ဓမြတိုက်လူမိုက်သက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြမနိုင်ငံရင်အိမ်ဦးကမ်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိလိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
1: နော်နီ
0: မလာဟာအိမ်ဦးကမ်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကြက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလန့်ထူပြီးအမေဥပဒေအရမင်းမူနေခြင်းတာဥပရေတောင်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်
1: အ
0: ယ
1: ုဒ္ဓမာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ပလာပြလိုက်ဇာပြလိုက်လုံပြနေပင်မဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာပန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတယ်သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားပဲခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြဘူးခွေးမျိုး362မျိုးတဲ့မှာပ န်းတဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေ
2: ယူရင
0: ်ပန်းတဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တဲကအနီရောင်စိန်ပန်းမိမိကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တယ်အင်းကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝချားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကလုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံပိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုံးပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည့်ဘလောက်ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကျောင်းဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတီရှူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတီရှူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่เม็ดหนุไข่เนี่ยอกုံชอกไล่ไก่นี่ล่ะเอราริโกเสียเสียมาริกาอูซีบีจ้องหน้าจ้องตูริโกลุกไข่น่ะบ่คู่รอจ้องวนซงอเปียนอลุวุบปาแท่ลายาตะเดบ่าวลุไซไก่เลยสรอะซิ้งหยองอฉองใจลุโซลาเปียวจาเดตูกะยวยดุเนี่ยต้านมาจีอตุบีบีอตุจ้องงงจินมยงจินลุลุแค่ย่อยๆเสียมาเตียวก็รอเปียวจาเด
2: ဝါလကလော
0: ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတင်မကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတီရှူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွေအုံပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြဲမြဲအသက်တိုးမယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကန်ဆာဖြစ်မယ်တရုတ်မုံတရုတ်အစားစားနဲ့ကန်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတဲ့တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကန်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တီရှူးငပြောကညီဩဇာနဲ့မြေစီလွားပြက်လို့လေယာပန်းရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တီရှူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမအလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးညီလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှာတော့ညီပြက
3: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်ဘာထက်အတွက်ပါလဲသူတို့ဖြင့်တဲ့တရုတ်ငပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုပ်မှာပေါ့တီရှူးငပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလောပြက်စီးရေတုညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံကင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံအသက်ကယ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည7နာရီလောက်မောင်လုံမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငင်းငိုင်သွားတယ်ငှက်ပြားဘူးအုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့မိကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတိုင်တွေကိုလည်းမောင်လုံမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လုံမွေးနာရေးတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေအသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကိုတော့လမ်းခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ် ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်။အမေဖြစ်သူအတူပါချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတူပါချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေတ်ကောင်းနေစမှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတကူပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခေတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါ။မောင်လုံးမွေးတယောက်နာရင်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့တွေ့ချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။မိသားစု၅ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီ။နာရင်အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်။မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲ။ပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ။စေရနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်နေမြေကအချို့နေရာတွေမှာစေရနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကျိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတော့လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုတိုင်ကိုကြနေပြီးအတူယုံခံဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူးသူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘဝအစဉ်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ကင်ထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအချင်းချထားတယ်အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတက်သေးပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါအမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလားစိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေမျော်လင့်ချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လုံးမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တော့မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နေပြီးတော့ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူးတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင့်တ်ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေတိမ်အခန်းနေတိမ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ဘာစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြီးတော့ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲ။အများစုကတော့လက်ရှိမာလာအစိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်။မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွက် ဘသူဘသူကမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီတရားများသည်ပညာတက်အသိလိမ်မာကျွဲဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းပွားမှာကတည်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတိသားမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်တယ်လို့မတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝထဲသူသိမ့်ခဲ့တော့လဲကိုယ်ပိုင်ရေးချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်၅နှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာစရာတရားပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဗုဒ္ဓမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့တော့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစားဆိုသည့်အာတကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောမြော်နိုင်ရမည်ဟုသည်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းเสียရမရှိပါတို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
0: သူ၏ကိုစေကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှောက်တော်ဘုရားဘယ်တဦးသမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ဘန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိပ်ထင်ဟကဗျာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ့နှွေဦးကြီးစွရိုင်းမိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွတ်ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖြတ်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုလှဲဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ចောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကဗျာအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

လမ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တပ်ပြင်းတန်နဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောပိုးအိတ်ထဲတိတ်ထည့်ခဲ့တယ်နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကအောက်ကနေအမောင်ဒုရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးတည်လို့အခုတော့ချင်းတော်ဇာပါးလေးအစာတောတောင်ကြီးကသူ့ရဲ့အကာကွယ်အိယာဝင်ပုံပြင်းတွေအစာတလက်တံတွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမြိုသိပ်နာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုတွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစတေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမိရော်လို့မဟုတ်ပါဘူးရည်ပင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့စုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သား

0: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းပေမဲ့ပင်ပန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့နေတဲ့နေဖြစ်တယ်မနက်အရာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်စစ်ဆောင်စခန်းအစ်စ်တွေတိုးတယ်စစ်ဆောင်ကျောင်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းသားလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်အခုမောင်လုံးမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာရာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်မောင်လုံးမွေးလဲအမေရိကကမောင်လုံးမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလှူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုပလာစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်တကယ်တော့စာသင
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာMyanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ကျောင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူးစာသင်ခန်းတွေကကက်ရက်မှုအတန်တွေဟာဆူညံနေတယ်။ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရအနေထားကြောင့်စာသင်ကြရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထက်ဝက်တောင်ရှိပါမလား။ဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာတတ်မိပါတယ်။စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူး။ဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတည်ကြနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတင်းနေကုန်တင်းကျင်ရင်တော့တင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာကပြောပြတယ်။စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်းကြားရေးလောက်ရတာအားမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်။ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစောက်တာတော့သိန်း90ကျော်ကုန်နေပြ။ဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကလည်းဆိုတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။အားမတော့မခံနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်။အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတန်းအောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ဘူးဟာကျောင်းသားမိဘတယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနက်စာလိုအားကနီးပါဖြစ်ပါတယ်။တမနက်စာလိုအားကလိုသာပြောရတယ်။လိုက်လို့ဆရာအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူး။ဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှူဟာမောင်လူမွေးတို့စီကကျောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနက်စာလိုအားကကြီးဆိုတော့မနေဘူးလို့ဆိုရမယ်စောင်းအလှူထက်ကျမတို့ကိုပြစ်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖိုးတန်တယ်ဆရာတန်မိုးရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်ဟုတ်တာပေါ့မြန်မာ Spring Humanity ဆိုတာမြန်မာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုပဲဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုယ်တိုင်သူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိပ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိပ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကျောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကျောင်းကော်မတီတောသားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလှူတဲ့စစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်စစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်မောင်လုံးမွေးတယောက်လဲလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက် ဆိုင်ကယ်ဓာတ်စီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုးအာရုံစိုက်ရမယ်လို့ဆိုင်ကယ်စီရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မျော်လင့်ခြင်းရေဒီယိုကမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ဆက်ခြင်းတချို့သောဘဝတွေကအိတ်ဆောင်ဖွင့်ခြင်းဆိုတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့နဲ့နိုးထားအုတ်ရိုးပေါ်ကလာကိုထင်ပြတော့နုပြိုလှပငယ်ဘဝတွေကိုတတ်တန့်ရောင်စုံချဲ့ပြီးတော့အမှန်တရားကအုတ်ရိုးအပြင်ဘက်မှာအခါကာကြရှုံလို့ government yard ကရတရားငြိမ်းချမ်းရေးလို့អော်လိုက်တော့ငါတို့ရွာလေလမ်းလေမီးတွေလောင်လို့ပြာပုံကြားတဲ့တားပြောက်ရှာတဲ့မိခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့သမီးပြောက်ရှာတဲ့ဖခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့အမိပြောက်ရှာတဲ့သားတွေပြာပုံကြားတဲ့အဖပြောက်ရှာတဲ့သမီးတွေဖက်စစ်တရေတွေပတ်လဲဝိုင်းပါလို့ဖက်စစ်တရေတွေပတ်လဲဝိုင်းပါလို့လူငယ်တွေအလုတ်ကိုင်းကိုမရွေးတနတ်ကိုရွေးခဲ့ကြပြီအခုတော့နိုင်ငံတော်မြက်ဝန်းမှာညက်ရီစတွေနဲ့မြို့ပြမာကျူရီမီးအောင်အောက်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေပျောက်တိတ်ဆိတ်မှုတွေမင်းမှုအညာကဆောင်းလဲမီးကိုငွေတွေဥလို့ဝေးဝေးတရားမျှတမှုတွေဝေးဝေးဝေးငြိမ်းချမ်းမှုတွေဝေးအခုတော့တရားမဲမှုတွေကြားမျောလင်းခြင်းနှင်းစီတွေရဲရဲပွင့်လို့ဟေးမိတ်ဆွေတို့ရေအမောင်ဆုံးညရဲ့နောက်မှာနေအောင်ကြီးရှိတယ်ပြာပုံထဲမှာပန်းပွင့်နိုင်တယ်နှလုံးသားမကြိုးပဲ့သရွေမျောလင့်ခြင်းဟာရှင်သန်နိုင်တယ်

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား18ဒီအပိုင်းတော့ငါလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီးသတိအင်ဝန်ကင့်နေတာနိုင်ငံသားဝေအများကြီးသုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတဲမယ်လေအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့ဒိုဒိုဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီးရှောင်းမယ်အနည်းအနှိမ့်လိုက်မယ်ရေမှန်းသုံးမယ်စီရောဆေးရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဆက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဆက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြတ်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ပန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝယ်မပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝသံနှော်ပြီးထဟောင်ပြန်သည်အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဦးဓာရီကတော့အများကြီးခုလဲမြေလွတ်မြေလက်မကြံတေရှုငှပြောဆိုက်ရမတဲ့သူလဲကြိုက်သူ့မိမလဲကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလည်းနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုတ်များများထုတ်ပေးဖို့အော်တာသွားအောင်နေသေးတယ်
1: ။ဟွန်း
0: ။ तू ကနွားစကားပါတတ်တဲ့ခွေး။ဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်လေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲ။အန်ဩဘာကံဘောစာ
2: ။ဟောလာကတော့
0: ဒီတခါငလမဥချက်ကတော့သူ့ကောင်လေးပါဆူပွက်ကုန်ပြီ။တက္ကသိုလ်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်တွင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်ခွေးတိုင်းတည်တယ်လီအဲ့ဒီဦးသံလဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှေကြိုက်အဲ့လီမီးရှေကြိုက်မလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ EV ကားဆက်ယုံတဲ့ငါဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်ပြီးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှေတန်းပို့တားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလီအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချင်ကြံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယိုးဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့အခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူရောကမထခင်ကအမဲယိုးဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံသားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်ထီလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ခွေးစာတစ်ရှူငှပြောစိုက်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမီးနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြီးအားအားနေတယ်ဒေါ်လိုင်းအုပ်စုကမအလောက်ကိုခွေးချုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ကုံတွေကတော့ကြွေရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
2: ယုံဒီမှာ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့ကုံတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြာပုဂ္ဂလိကကန္တနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယိုးဝဝလင်းလင်းကြိုက်ရကြီးပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲပြည်တွင်းမှာလူချီရှာအမဲယိုးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်ရိုက်ထုတ်ရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုဂ္ဂလိကကန္နာကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှာကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတယ်တွေကပြောကြတယ်တခါငါလာမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့နဲ့ကုံထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလေလုံကရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့ လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုံထုတ်လုပ်မှုဇယိတ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုံထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါအောင်နဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျှတာဇေယိအတွက်ပို့ကုံတိုးမြင့်မှုနဲ့ပို့ကုံကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူတည်တနာလုပ်ဖက်ပို့ကုံတိုးမြင့်မှုနဲ့ပို့ကုံကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူတည်တနာလုပ်ဖို့တောင်းတူလေတဲ့နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်

0: လူမိုက်ကိုအဖို့လို့သူတော်ကောင်းတွေကိုချုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတယ်တနိုင်ငံလုံးပိတ်မိတော့မယ်အချေအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြင်ရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကက်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်အောင်ဘယ်အခြေဆိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံရုံရှိသေးတာပူတင်တော်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးမြေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြက်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြတ်တော်မယ်လေရှိရေဒါတွေအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတွေမကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်းမြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်းကျင်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသိုလ်မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကျုံမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နင့်အကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မအားလကအကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဏိယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းတီအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ချိန်နဲ့ပြန်မနှင်းမိမယ်ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်ဒုဒုက္ခရောက်သလိုရောက်ကြပြီမပေါမြမရေမြေတွေဖြက်စည်းသလိုပြက်စည်းရအိမ်တွေမီးရှို့ဘုံကျဲခံရသလိုဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရေမြေတွေအစိတ်ခတ်သလိုဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုတ်ပြတ်တတ်သလိုလေးစင်နှမောင်းကစုတ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးသလိုသေးကြကြေကြရပြီ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်။ဒါလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့သဘာဝတရားကြီးကလည်းသဘာဝမကျတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲ။လောကမှာမဟာလစစ်အုပ်စုထက်ရုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိ။အဲ့ဒါလောက်ရုပ်ကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့။ရှီကျင့်ပြင်နင်းနဲ့ဝန်ကြီးတန်တရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီ။ဒီမိစ္ဆာပိတ်တာအဘိဇာကောင်းလေးနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်းလေးရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြည်မှာဥသင်ဟောင်းတန်တွေပြက်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခုတ်တန်တွေတိတ်သွားအောင်သဗ္ဗေသတ္ထအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မြစ်တာဝေဒန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲသဲသဲမဲမဲလာတန်ခတ်မှာဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတည်ကြီးနဲ့ပြုတ်ကြခြင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်

အပြည်သူတွေကဂျင်းစာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်လို့နင်တို့ဘီမှာတေးကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနင်ဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုံးရင်မြန်မာတွေမြစ်တာတော့မှာတရုတ်မပါဝေနေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မည်အဲ့ဒါကတော့မြမပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုနေတဲ့တန်မကြီးဥကြုံမိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရားဝင်ကိုစားမပြုတဲ့နင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာလူကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးတူလှုပ်ပေးအတိမတ်ပြုပေးတဲ့နင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလီနင့်လိုဗီဒီယိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါတော့နေရဲ့ကိုတိုင်းမြီကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင့်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါသလို2026မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်းနားလေရခက်ရင်မအလာငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာဆင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေARI တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အခြေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့စေမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းဒရာကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျေပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအနေနဲ့ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးဤပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သက်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေတပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယတားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှင်မောစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကိုချင်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကံကောမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်း။ဆက်လင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလမ်းမှာလူငယ်10ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်စွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်း။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိတဲ့ပြည်သူတွေကို NUG ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တဲ့တင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်၄ဖွဲ့မြင့်တာရက်ခန့်စတဲ့တဲ့တင်အပါဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါဝင်3ဦးလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG ကလေးကဘောကံကောတပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။အခုလ12ရက်နေ့ည7နာရီခန့်မှာကံကောမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှုံးရှိကျေးရွာနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာကြားကရာဇမှုနှစ်ဖုံးကြီးကျောင်းအနီးမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ခံရမှုကြောင့် CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဖြူးနဲ့ရဲဘော်မဲကြီးတို့အပြင်ဆစ်ဆောင်အရတားတအုပ်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Black Dragon Force BDF အဖွဲ့ကမကြီးခင်ကျေးရွာအတွင်လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စီယုံရေးဆင်းရကနေနှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာအတွင်းကိုလက်နက်နဲ့မဝင်ဖို့ CDF KKG ဘက်ကတားမြစ်ခဲ့တာကိုမကြည်နက်တာကြောင့်လူချင်းတွေ့ကြဖို့ချင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် BDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ခွေးတူကိုအကြောင်းကြားကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သားမှပြည်သူများထံမှငွေတောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ထူအရာခံဗိုလ်တအူပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကနေချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအရာခံဗိုလ်တအူကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါပါတယ်။အေးရွာရှိဂက်ပိုင်လိုင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကဒုတိယအရာခံဘူမောင်သိန်းဆိုသူကိုဩဂုတ်လ23ရက်မနက်9နာရီကျော်ကမှတောင်သာ PBS Japan Force TTA PDF တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလက်ပစ်ဘုံနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခုခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးကိုစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာအသေးပစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်သာ PDF တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ပြဘုံတလုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ငွေသားအချို့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာဟောင်းဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဘက်က2ဦးကျဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မုံမီနယ်ရေးခရိုင်လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာအဟောင်းအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းအေးမဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းအေးတပ်တွေဘက်က2ဦးကျဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယ988အမတ်တ319နဲ့ခလာယ136တရင်တို့ကထုံနှုတ်အင်အားတရားဝန်ကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြောင့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်20လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးတန်ရာရသွားတယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာကြွေလင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရေးပြောင်ကြားတပ် YGF အမှတ်83331တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1နဲ့ချီမုံကြီးတပ်ဖွဲ့မုံပြီတော်လန်ရေးတပ် MSRF ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ။ KIA တပ်မဟာလေးအမှတ်34တပ်ရင်းလှုပ်ရှားနေမြေဘက်ကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဩဂုတ်လ10ရက်ကမိုးမိန်မြို့နယ်အောက်ညောင်နေရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာစစ်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရဲရင်နဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒေသတွင်းသတင်းတွေရဲ့အဆိုအရမူမင်းမြို့နယ်ညောင်နေရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာရှမ်းတပ် SSPP လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းမာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့မူမင်းမြို့နယ်ကိုတအောင်တက်မတော် TNL သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့2025ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ TNL နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားအပြစ်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်အရစစ်တပ်ထံပြန်လွှဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။မြို့ကိုလွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တဲ့
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ညောင်ရီလမ်းမှာလူငယ်ရှစ်ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းစီရန်ကုန်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအူးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းစီမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတဝန်လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြစ်ဒဏ်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းစလင်းမျိုးနဲ့ကွင်ချင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာအလုအလုနေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတန်းဦးဆိုသူတနက်ကြီထိမှန်တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာတီးဆုံသွားတဲ့မောင်မင်းတန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မှတ်ပေးပြီးငွေကျပ်၁၀သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ၁၀ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြောက်ဝတီကိုသွားရောက်တဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်ရှစ်ဦးကိုနောင်လုံနဲ့အိမ်နုရွာကြားမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကိုအောင်ကျော်ထွန်း33နှစ်လည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားထားရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လာသားအရွယ်အပါအဝင်ကလေးငယ်3ဦးကျန်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ၁၀ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်အိုကြီးကိုတအူးတဲ့လုတ်ကန်ရှာဖွေကျွေးမှုနေတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုလိုင်မျိုးထွန်းဟာလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်တရင်အစားနာမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်ကော်မြို့နယ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်အရေးပေါ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ CTER ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုအသေးခံဒရုန်းဘုံ၃လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ CTER ကမနေ့ကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့အမျိုးသားတအုပ်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေထဲကအမျိုးသားတအုပ်ကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားအမျိုးသားတအုပ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖရူဆိုမျိုးအနောက်ချမ်းဒေါကူလေကြေးရွာကိုလည်းအကြံပေးစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ၄ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်၆လသားကလေးငယ်အပါအဝင်ဆက်ရှောင်းမိသားစု၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအကြံပေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံးလာလို့စာတင်ကြောင်းအချို့ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ CTER ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရှောင်းပြည်သူ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လူ900ကျော်တီဆုံထားတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါဗျခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ2ဦးတီဆုံပြီးတော့14ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ချင်းကချင်းရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်ည7နာရီမိနစ်30ခန့်မှာချင်းပြည်နယ်စက်မီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တအူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းပလောဝမြို့အဝင်ဆိုင်းပုတ်အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရသာအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တော်လန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဝန်တရာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပြာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွားမြို့နယ်ကိုင်းခုံကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ12ရက်ည9နာရီအချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ခုနှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်ဒီနဲ့ရွှေပရဲကျေးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ13ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့စီဇက်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရေပိသိမ့်နေတဲ့မရိယာမြို့နယ်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာစကိုင်းမြို့နယ်တောင်ရင်ကျေးရွာကအသက်84နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကြည်စားထိမှန်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းနဲ့မွန်လိုင်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်လေကြောင်းကားပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မင်းရန်ကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းချင်းတွင်းမြကန်ဘေးကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရက်ရှည်ဆစ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေပါတယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကရေပိသိမ်ကျေးရွာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရွေးရှားစည်းကမ်းတွေနေ့စဉ်လှည့်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနဲ့ငင်းချမ်းရေးစာသင်ခန်း Peace Class Rondo ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပိသိမ်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကရေပိသိမ်စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစေဝါထောက်ပံ့တာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြားသောရေပိသိမ်မြို့နယ်တွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်ရိတ်ခါတွေတောက်သုံးရည်တက်စားတွေစေဝါတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအဖမေတ္တာရက်ခံတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်အခက်အခဲတွေနဲ့လူဝဲချက်တွေများစွာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအဖကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမူးမြင့်နဲ့ DY1 လက်တံကြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာခန့်ကတောင်းချီတဲ့အိမ်တော်စုတွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေလျှံမှုဒဏ်ကို9ရက်ကနေ9ရက်ကြာခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်မြို့နယ်ပအားဖလူသားဆန္ဒတို့ကငွေကျပ်သိန်း100မတီထုံထုံသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေတိုက်နေတဲ့ရက်ကြီးပအားဖပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနေရိတ်ခါနဲ့ရေဘေးကူညီအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နေပကဖများရက်ကြီးပအားပါကဖတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေထမင်းထုတ်လုံလောက်စွာရရှိရေးရာသီဥတုနဲ့လမ်းဖန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမင်းထုတ်လိုအပ်နေမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လှုပ်အားဒါနဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းဟင်းချက်ဖူလုပ်ပြီးတော့ဆန်စီပေစားတဲ့ရေခါတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မုံဘဲတေးစားနဲ့ခြင်စည်းခွေတွေလိုက်လံဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာနေရာရောက်အောင်မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရေကြချိန်မှာလည်းရေပိရှောင်ပြည်သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနေရပ်ကိုမြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအဖရဲ့ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအဖလူသားစာနာမြို့နယ်ပကဖရေဘော်များတိုက်နယ်ပကဖများရက်ကြီးပအဖ ပါကဖရွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့အနီးကပ်ကူညီဆောင်လျှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြည်တွင်ပြည်သူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဂျမဟီကန္တာအပါဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံပန်းကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်အိုင်တပိတ် M အစီရင်ခံစာကို Kim Eric ကျူစုလိုက်ပြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်ပါလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Eric ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရားတပိတ်အိုင်တပိတ် M ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထောက်ခံကျူစုလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်ပါလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေစနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတွေးရှိထားပါတယ်ဒါတွေဟာတာမန်ဆွဆဲချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ခင်ကပြောပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရဲသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့လေပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်းတပိအိုင်တပိအမ်ကဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးကြံပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစုံနေကြအောင်ပါလား။သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်ပါလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ထားတာပါ။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိအချိန်ထိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရားတပိတ်အိုင်တပိတ်အမ်အကြီးအကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အထူးအာရုံစိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာလူမှုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကအမိန်ပေးတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အမိန်ပေးကုတ်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ညီနောင်လေးဖွဲ့မြစ်တာရက်ခိုင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပြုလုပ်နေတဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ညီနောင်လေးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၈လလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော်လှန်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတအူးကပရိုဂျက်တာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရဲ့အပေါ်ရှုံချကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတုံနဲ့တူသဘောထားအမြင်တွေမတူနိုင်ပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာနဲ့ဖြည့်ဆည်းတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲငြိမ်းချမ်းစွာထုတ်ပေါ်ပြသခွင့်ကိုတံပိုးထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအဂျမ်ဘက်စီအိုစီရဲ့ဖန်စီချင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီရီအပြင်ရာသီဥတုအခက်ခဲတွေကြားကနေတော်လိုင်းအေးသွေးမအေးချောင်းပြသဖို့တက်နိုင်သလောက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွန်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိန်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကဆိုရင်ဒီလိုအောင်ပွဲခံတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ထားခဲ့ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့လွတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီဒါမန်ဒရာပရာဒန်ယာဒူကနေနှုတ်ထွက်သွားပါပြီအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးဟာပိုဟတ်ဂျန်ဒါပါတီကိုတည်ထောင်ခဲ့သူအဘိဂျစ်ဒစ်ဂေဦးဆောင်တဲ့ရတရဘတ်ကြာဆန္ဒပြပွဲအပြီးမှာယာဒူကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဂျန်ဒါမန်ကွင်းစီကိုဂျန်စီလူငယ်တွေထောင်ပေါင်းများစွာစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကြောင့်အစိုးရဘက်ကနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတာပါဝန်ကြီးချုပ်မူဒီကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စာမွေးပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုကတိပြုခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေကိုဘယ်တော့မှအထင်မသေးဖို့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အတိပေးလိုပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအတွန့်ရှိပါစေလူငယ်တွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအတွန့်ရှိပါစေဇူလိုင်လ20ရက်နေ့က CJP ရဲ့အကြီးမားဆုံးဆန္ဒပြပွဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပုံမအားကောင်းလာစေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာအခုလိုအောင်ပွဲရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီကိုလာရတာတကယ်ကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဒါဟာကျမတို့အားလုံးရဲ့အောင်ပွဲလို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးအနိုင်ရခဲ့ပါပြီ
1: I'm quite happy this
0: ဒီအောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ရောတကယ်ကိုထူးခြားပါတယ်ဒါဟာအစပဲရှိပါသေးတယ်အရာရာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ကိုတိစောက်ဖို့စတင်လိုက်တာပ
1: ါ
0: ထင်ကရနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဆိုနန်ဝမ်ချက်နဲ့ကျောင်းသား6ဦးတို့ရဲ့အဆောင်အခံဆန္ဒပြမှုကလည်းအစိုးရအပေါ်ဖိအားတွေပို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နေဟတ်ဟာလည်း23ရက်တိုင်တိုင်အဆောင်အခံဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်
2: ။ For us in the student movement
0: ကျမတို့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟာဖက်စစ်ဆန်နဲ့အာဏာရှင်ဆန်နဲ့ဘာသာရေးခွဲခြားတဲ့အစိုးရကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရင်အောင်ပွဲရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပါ။ BJP အစိုးရအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့စီလုံးမှုထက်ကြောက်စရာကောင်းတာဘာမှမရှိပါဘူး။အိန္ဒိယရဲ့ဂျန်စီလှုပ်ရှားမှုဟာဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာ
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီရဲ့12နှစ်တာဝန်ကြီးချုပ်တက်တန်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အကယ်လို့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့အာဂရိကင်းစင်နဲ့အစိုးရမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်လမ်းပေါ်ပြန်တက်လာဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပရိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီအန်နယ်လီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းပါခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်အထိတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ကျန်တက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒ ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းကလုံးဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာတော့မကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2019ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကတတိလင်္ကာနိုင်ငံတော်မှာမုတ်တုံမှုတီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးအနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့နေရာအတော်များများမှာလူနေအိမ်တွေလဲဆိုင်ကွင်းတွေနဲ့လမ်းမတွေရေနှိမ့်မြုပ်နေပြီးလူအများပြားလဲထိခက်တံရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ထူထက်တဲ့ဒေသတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရပါတယ်။မြေပြုံမှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရေကြီးမှုကြောင့်လူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။အိမ်ခြေ300နီးပါးပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံ3500ခန့်ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိတ်မိနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်တိရီလင်္ကာကြီးတန်းတဲ့ရေထဲတို့ကိုလည်းဆေလွတ်ထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကလူ640ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒစ်ကွာကြောင့်အကြီးအကျယ်အပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကနေပြန်လည်ကူစားနေချိန်မှာပဲဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ကာလီဆန်သူတွေများနေသလားဒီနှစ်နှမ်းနေရတော့ကာလီဆန်တကွာဘာဆန်းမှမရှိဘူးအမရမမဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်လမွေးပါကြီးကတောကပြန်မှာအင်ကိုဝင်ပြီးပြောပါလေ။နမ်းမေတပည့်ဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေသီးပေမဲ့အပင်ထိတ်မှာအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါလေ။ဒီနှစ်ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထောက်ဝက်နီးပါးလောက်ကိုကာလီဆန်လာ။အရင်တုန်းကကာလီဆန်တယ်ဆိုပေမဲ့အရေးတွက်နေတယ်လို့မောင်လမွေးကိုတယောက်ကဝင်ပြောပါလေ။အရင်တုန်းကတော့နိုင်ငံတကာမှာကာလီဆန်နဲ့နမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါလေအပွင့်တွေအုံပြီးကာလီဆန်းနေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆန်မပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆန်ပါပါလေဒါပေမဲ့ကာလီဆန်းနဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းစီတွေဟာခါပါလေဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီနှမ်းစီတွေစီကျိတ်တဲ့တဲ့ပါနေရင်စီပါခါတတ်ပါလေနှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းပင်တွေကာလီဆန်းနာများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုစိုက်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပြိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝယ်စိုက်တဲ့နှမ်းတွေလည်းကာလီဆန်နာကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ရာသီဥတုချင်းနေရင်းစည်းလောပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါတယ်။မောင်လမွေးတို့တော်လိုင်းရင်မှာလည်းကာလီဆန်သူတွေများနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။တော်လိုင်းရင်ဆိုတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တာပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာအပင်ထိတ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆန်မပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လူရဟာလူအဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်ပါလဲတကယ်ကာလီဆန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစေကခါပဲခါတာပါကာလီဆန်သူတွေရဲ့လူရကတော့လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ခါသက်ရုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာရိုးပြက်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးကိန်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့မောင်လမွေးတို့တော်လိုင်းရဲ့ကဏ္ဍတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနဲပါဖို့နှမ်းကိုမျိုးလဲစိုက်တယ်လို့လူသစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါလေ။ခေတ်ကာလအနေထားကမင်းမဲဇိုက်ခေတ်မိုးကြွယ်ရွှေကိုခေတ်ဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါလေ။ကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှမျောလင့်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလား။ကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဆိုရင်တော့ပြုပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ။မောင်လူမွေကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအချိန်မြင့်လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ဘူနီယာမြို့မှာတည်ဆောက်နေတဲ့ကုသရေးစင်တာအသစ်ဟာဒိုးပွားလာတဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပြီးနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအီဘိုလာကုသရေးစင်တာဖြစ်လာမှာပါ။နိုင်ငံတကာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖွဲ့ကအခုဆိုရင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြီးစီးလူနေပါဖြစ်နေပါပြီ။ဂရင်းတရားဆန်တဲ့ဒီအဆောက်အအုံမှာယောဂါဘူတွေးရှိထားသူတွေအတွက်ဂရင်း60နဲ့တန်တရားရှိသူတွေအတွက်ဂရင်း40ပါဝင်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းအင်အား300ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ယောဂဘူရှိသူတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှာဖွေနိုင်မှုအတွက်လည်းလူလူရဲ့ကူညီမှုကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကယောဂဟာရှားပါတဲ့ဘွန်ဒီပူဂျိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ဖြစ်ပြီးအခုထိတော့အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးတွေမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကယောဂမဖြစ်ပွားခင်ကတည်းကသုတေသနစီစဉ်တွေကိုကြိုတင်ရေးဆွဲထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကုသနည်းအသစ်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်းတက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်။WHO ရဲ့သုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီစဉ်တောင်းရှိသူကအရင်အီဘိုလာဖြစ်စဉ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်စမ်းသပ်မှုတွေကိုပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်စတင်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါဟာသုတေသနပိုင်းမှာတိုးတက်မှုတစ်ခုပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကယောဂါမစခင်ကတည်းကသုတေသနလုပ်ငန်းတွေကြိုးပင်ထားလို့ပါပဲ။ကယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါလေလို့ပြောပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာကူးစက်မှုစတင်ကြောင်းကြေညာပြီးကတည်းကဒီဘွန်ဒီပူဂျိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲဟာထူးထူးခြားခြားမြန်ဆန်တဲ့နှုံနဲ့ပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါလေ။ အခုဆိုရင်အတီးပြူလူနာ3900ကျော်နဲ့တေဆုံးသူ1650ကျော်ရှိနေပြီးဒါဟာကွန်ဂရိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးမားဆုံးအီဘိုလာကူးစက်မှုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကုသဆေးတွေကိုတပြိုင်တည်းထဲဆန့်သက်နေပြီးအခုလိုအချိန်ဟုန်နဲ့ပြန့်နှံ့နေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်မှုကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
0: ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်လိုအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုနှိမ်နင်းနေချိန်မှာကာဇက်စတန်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိုင်းတစ်ခုကိုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေလိမ်ကိုင်းဟာကာဇက်စတန်နိုင်ငံ MLT မှာရှိတဲ့ call center တစ်ခုကနေတဆင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေထံအစိုးရအရာရှိတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးဖုန်းခေါ်တာ၊စာပို့တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘဏ်အကောင့်တွေဟာရာဇဝတ်မှုတွေမှာအသုံးပြုထားတယ်လို့လိမ်ညာပြောဆိုပြီးလူ16ဦးစီကနေ1,600ခန့်ကိုလိမ်လည်ရယူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့လိမ်လည်မဲ့သူတွေကို hotel တွေမှာသွားနေဖို့ညွှန်ကြားပြီးမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်စေခဲ့တာကြောင့်ပို့ပြီးတော့အလင်ခံရလွယ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီဂိုင်းကိုဖြိုခွင်းဖို့ကာဇက်စတန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကာဇက်စတန်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံသားလို့တန်တရားရှိသူ14ဦးနဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာနောက်ထပ်5ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပူးပေါင်းနိုင်နေမှုကို Operation Eye လို့အမည်ပေးထားပြီးကာဇက်စတန်ဘာသာစကားနဲ့အက်ဆစ်စင်ရေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေနယ်မြေကျော်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့ Balloon Effect ဖြစ်စဉ်ကိုအဲ့နဲ့ထိုးဖောက်တယ်လို့နှိမ်နင်းပစ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆစ်စင်ရေးရဲ့ရလဒ်ကိုတောင်ကိုရီးယားအမျိုးသားရဲဌာနကဗိုလ်ဒိုနစ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလဲအာရှမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိုင်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးဖမ်းဆီးရမှာတောင်ကိုရီးယားအစိုးရကတိုက်ရိုက်ပဝင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးစစ်စင်ရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိုင်းဟာမူလကကမ္ဘောဒီးယားမှာအခြေစိုက်ခဲ့တာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရဒေတာတွင်းဖမ်းဆီးနှိမ်နင်းမှုတွေပြင်းထန်လာတာကြောင့်ငွေလိမ်ကိုင်းဟာဗီယက်နမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီးအဲဒီနောက်ဧပြီလမှာတော့ကာဇက်စတန်ကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ကာဇက်စတန်ဟာ ID အခြေခံအဆောက်အအုံကောင်းမွန်လာအင်းဒီဂျင်နိုင်ငံတွေကိုကုန်းလန်းကနေအလွယ်တကူထွက်ပြေးနိုင်တာနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေအတွက်နေထိုင်ရအဆင်ပြေတာတွေကြောင့်ကာဇက်စတန်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလို့အာဏာပိုင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေးပီ
4: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
6: အနေနဲ့ဘလို့ရင်ဆိုင်ကြမလဲဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာကျူပြီးနောက်မြေကြီးတွေအချိန်ဟုန်နဲ့ဝင်အောင်နေပြီးမျိုးတွေကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တရင်တွေတရင်စာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလာနေတဲ့ကတဖန်းစိတ်ဆဲရေးပြည့်ရကဆဲလုံကြုံရေးအတွက်ရေဖောက်ချရကဆဲအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူတဲ့ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရကငကိုကလေးကတစ်တော့ပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်တွန်တူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ်းထားမဲ့တစ်တော့တွေရှားပါးပြက်စီတိမ်ကောနေတဲ့မြစ်ချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခိုင်ကာလာတွေနဲ့မတူပဲဘီအန်ရဲ့ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါတဘာဝတစ်တော့တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာကြောက်မြက်တတ်ထုနဲ့ရွှေတူးတာရန်နရတွေနဲ့တောတောင်မြစ်ချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကင်ကြသူတွေဒီလိုလုံးပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ချိန်မှာတိုက်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူး တည်ရန်စာတထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်တဘာဝဘေးကျရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးတနေ့စားအနေအထားစစ်ပွဲတွေကြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြောင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင့်ရနာချင်းမရှိပဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွန်တူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရေကြီးတာနေအိမ်နစ်မြုပ်တာကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကရေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြားကြိုကြားဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါကြောက်စိမ့်တူးဖော်ရာကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကြောက်စိမ့်လောက်ွက်ကရတဲ့ကွန်မြူနတီကြီးတွေနဲ့လောက်ွက်ခွင့်ပြုရာကရတဲ့ငွေကြေးထွက်ရှိတဲ့ကြောက်တွေပေါ်အခွန်အောက်ကောက်ခံတဲ့အစိုးရလို့မဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရအင်ကာရက်နဲ့မလျော်ညီတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာလုံပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုဘယ်တော့မှခံစားကြရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားနာတာဖြစ်တဲ့လောအားကနဲ့ဒီဒေသမှာဈေးရောင်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတဲ့အောက်ခြေကတာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့ ERD မြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တွေပြတ်တောင်နေခြင်းအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကောင်းစွာမလုပ်ကင်နိုင်တဲ့အနေအထားတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ခြင်းတနေရာနဲ့တနေရာကူးတန်းဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေခြင်းမှာရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆဆမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကရေဘေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကသာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကြံဒေသအများစုကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့တခြားသော PDF လက်နက်ကင်တပ်တွေကစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရပြန်ကြားရေးသတင်း website မှာဖော်ပြထားရမှာရေဦးမြို့နယ်ကကြေးရွာတချို့နဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ကကြေးရွာတချို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်လူမှုကွန်ယူကဲဆဲရေးအသင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ကြေးရွာအုပ်စု33စုမှာလေယာစိုက်ကွင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်နေတာကျွန်းလာမြို့နယ်ကကြေးရွာ၃ရွာမှာလေယာစိုက်ခင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အချက်လက်တွေသာတွေ့ရပြီးရေဘေးတန်ခံနေရတဲ့တခြားသောမြို့နယ်ကြေးရွာတွေအကြောင်းဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူးစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေတာတွေရေနည်းမြုပ်တာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှင်းရနေကတွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုငွေကြေးလူဖို့ပြောဆိုတာတွေလုပ်ပြတဲ့တိုင်းစကိုင်းတိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုတာဝန်ရှိသူတို့ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်တာမတွေ့ရပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမှာလူသိန်းခန်းနဲ့ချီပြီးခန်းစားနေရတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှလည်းများများဆဆဖော်ပြခြင်းမပြုသလို PDF နဲ့ NUD အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဒီဒေတာတွေကိုလည်လျူရှုထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဒေတာတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ NUD အစိုးရပါအပါဖွဲ့တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တချို့သောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရေဘေးအန္တရာယ်ကိုဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့တွားရောက်ကူညီပေးတဲ့တဲ့င်းတွေအခုချိန်ထိတော့များများဆဆမတွေ့ကြသေးပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းကလူလူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလိမ့်မယ်အသေးစားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား18ဒီအပိုင်းတော့ငါလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီးသတိအင်ဝန်ကင့်နေတာနိုင်ငံသားဝင်အများကြီးသုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတဲမယ်လေယောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့ဒိုဒိုဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီးရှောင်းမယ်အနည်းအနှိပ်လိုက်မယ်ရေမှန်းသုံးမယ်စီရောဆေးရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ပဲနေဆက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဆက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလေးဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြက်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ပန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝဲမပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝါသံနှော်ပြီးထဟောင်းပြန်သည်အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဦးဓာရီကတော့အများကြီးခုလဲမြေလွတ်မြေလက်မကြံတေရှုငှပြောဆိုက်ရမတဲ့သူလဲကြိုက်သူ့မိမလဲကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလဲနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုတ်များများထုတ်ပေးဖို့အော်တာသွားအောင်နေသေးတယ်သူကနွားစကားပါတတ်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
1: ဟောလာကတော့
0: ဒီတခါငလမဥချက်ကတော့သူ့ကောင်းနေပါစူပွက်ကုန်ပြီဓာကားလျက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမဲ့အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်ခွေးတိုင်းတည်တယ်လीအဲ့ဒီဦးသံလဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှေကြိုက်အဲ့လေမိရှေကြိုက်မှလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ EV ကဆက်ယုံတဲ့ငါကဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်ပေးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှေတန်းပို့သားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလीအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချင်ကြံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယိုးဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့အခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူယောဂမထခင်ကအမဲယိုးဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်ထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီတော့ခွေးစာတစ်ရှုငှပြောစိုက်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမိနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြီးအားအားနေတယ်ဒေါ်လိုင်းအုပ်စုကမအလောက်ကိုခွေးကျုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ကုန်းတွေကတော့ကြွယ်ရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
2: ယုံဒီမှာ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့ကုံတွေတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကကန္တနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယိုးဝဝလင်းလင်းကြိုက်ရရေးပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲอีรันมาลูชีชาอเมยูซีนงจี้มินาเนอีรันกงวยย้ายแต่สักกูรีหม่นฤลาลาโปณีโลย้ายถုတ်ยินย้ายถုတ်ยินงวยจี้พ้องบวมุปยัตนาฤจုံยาไรปุคคลิกกันนากะลงงานရှင်ฤโกพั้นซีบีอเป็ดชาเลชีทาคุยตมราคุยชีนวาชีมาจารออเมยูเนกောက်ยูป้องมะอองปุคคลิกเนปูบองเบนซูบีหั่นปะပြောณีดาเบโลကုံတွေတွေကပြောကြတယ်တခါငါလာမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့နဲ့ကုံထုတ်လုပ်မှုစရိတ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလယ်လုံကိရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့ လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုံထုတ်လုပ်မှုဇယိတ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုံထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါအောင်နဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံခြားဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ငွေမျှတာဇေယိတ်အတွက်ပို့ကုံတိုးမြင့်မှုနဲ့ပို့ကုံကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူတေသနာလုပ်ဖို့တောက်တူလေးတဲ့နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်ညှုံနေသူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်တွင်းမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအစ်စ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှက်ထိနှီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုံတွေကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ညှိကြတယ်ကြဲကြဲညှိရင်လည်းခွေးဆွဲခံရတာကိုမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒါလိုခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတစ်ရှူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေကိုခြုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်စက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညီလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတဲ့တနိုင်ငယ်လုံးပိတ်မိတော့မယ်အခြေအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြင်ရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကပ်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်အောင်ဘယ်အခြေဆိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံရုံရှိသေးတာပူတင်အောင်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးမြေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြက်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြတ်တော်မယ်လေရှိရေဒါရီအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတယ်မကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်မြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်းချင်းရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသို့မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကျုံးမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နေ့အ
3: ခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: သူဟာနေနေနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မာလာကအကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဏိယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းတိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ချိန်နဲ့ပြန်မနှင်းမိမယ်ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်တို့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ရောက်ကြပြီမပေါမြမရင်မြေတွေဖြက်စီးတယ်လို့ပြက်စီးရအိမ်တွေမိရှို့ဘုံကျဲခံရတယ်လို့ဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရင်မြေတွေအစိတ်ခတ်တယ်လို့ဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုပ်ပြတ်တတ်တယ်လို့လေးစင်နှမောင်းကစုပ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးတယ်လို့သေကြကြေကြရပြီဒါလို့ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့တဘာဝတရားကြီးကလည်းတဘာဝမကြတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမဟာလစစ်အုပ်စုထက်ယုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလောက်ယုံကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှိချင်းဖြင့်နင်းနဲ့ဝန်ဤတန်တရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီဒီမိစ္ဆာပိတ်တာအဘိဇ္ဇာကောင်းလေးနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်လေးရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြေမှာဥတန်ဟောင်းတန်တွေပြက်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခုတ်တန်တွေတိတ်သွားအောင်သဗ္ဗေသတ္ထအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မြစ်တာဝေဒန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲသ တဲ့တဲ့မဲမဲလာတန်ခတ်မှာဟုတ်နောက်ထပ်ဆယ်တွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြကင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျင်းစာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှာတေးကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနေဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံမှရှုံရင်မြမာတွေမြစ်တာတော့မှတရုတ်မပါဝေနေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မိအဲ့ဒါကတော့မြမာပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုနေတဲ့တမ်မကြီးဥကြော်မိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရုတ်ဝင်ကိုးစားမပြုတဲ့နှင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာရုကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးတူလှုပ်ပေးအတိမတ်ပြုပေးတဲ့နှင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလီနှင့်လိုဘီရိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါတော်ဘောနှင့်ရဲ့ကိုတိုင်းမြေကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင့်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါတယ်လို့2026မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်နားလည်ရခက်ရင်မအားလားငါလာမရဲ့အောက်ကသူဒုကိုသာစင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံအလံမဲကိုနဲ့ထိုက်လို့ကိုကောက်ရတဲ့ခက်တက်တရာလမ်းမကြီးရှိပြီမြေသားလမ်းပေါ်ရှောက်နေရတဲ့ဘဝတွေညောင်ပင်ချင်းရှိပြီညောင်ရီမသွန်းနိုင်တဲ့နှစ်တွေကို့ကျင်နာမှုနဲ့ကို့နာကျင်နေသူတွေဒုက္ခဇေတမ်းမှာမျက်ရည်ဘယ်ဈေးပေါက်တာသိနေသားပဲငခုံးမတကောင်ကြောင့်တဘဝလုံးပုတ်သွားတဲ့ကလေးတွေအသက်တွေရှင်စေခြင်းနဲ့အသက်တွေရှေးစေခြင်းနဲ့ရေမှာပေါ်တဲ့ဆီတွေရုံနဲ့ပြတဲ့ဝတ္ထုတွေစိတ်မပြတ်ဘူးစိတ်ကောက်မိတယ်ရှာရဲ့ပြဿနာကနို့မလိုက်တစွန်းချောင်းဆိုတော့နှွေဦးနဲ့လူငယ်တဖြည်းဖြည်းဝေးဝေးမသွားစီခြင်း၆ပြစ်ကင်းသဲလဲဆင်ဖို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာမရှိဖို့လိုတယ်ယဒုသွေ
4: ရင်သည်နိုင်ငံအာကာရှန်ဘေးဒေသမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တောမီကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိခိုးတွေဟာအနီးနားကဘော်ရုံမြို့ထိပြန့်နှံ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။မိခိုးနဲ့ပြင်းထန်ပြီးအသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာဆေးဆိုင်တွေမှာ FFP2 အဆင့်မျက်နှာဖုံးတွေကိုအခမဲ့လာရောက်ထုတ်ယူနေကြပါတယ်။မိခိုးနဲ့တွေပြာတွေနဲ့လေတုကအသက်ရှူလို့တော့မရဘူး။မျက်စိတွေလည်းဆက်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့တဦးကိုနှာခေါင်းစည်းနှစ်ခုပဲဝေငှပေးနေပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်လုံလောက်မှုရှိအောင်လို့ပါဒီအချိန်လေးကဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးလို့တောင်းရှိသူတူကဆိုပါတယ်အစိတ်တဲ့အမှုမွားတွေပါတဲ့မိခိုးတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပြင်းထန်ဆိုးရွားကရီဟွန်ဌာနစီကိုနှာခေါင်းစည်း 2.5 သန်းအရေးပေါ်ပို့ဆောင်နေပါတယ်ဒါပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီတောင်းတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆွေးမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်မိခိုးနဲ့ထိတွေ့မှုကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်ဘော်ရိုလေတုအစိတ်တောက်ထင်းချုပ်ရေးစင်တာတာဝန်ခံကအဓိကအန္တရာယ်ကတော့မျက်စိနှာခေါင်းနဲ့အဆုတ်တွေကိုရာရံစေတာပါပဲ။ဒါဟာကလေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူတွေမှာပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါလေ။မိစတဲ့လောင်ကျွမ်းချိန်ကစပြီးဘော်ရိုဒေသမှာအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေဟာ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အစ်ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘဝကိုငါစတဲ့ငါအသက်သွေးနဲ့ရေးတယ်ငါဝိညာဉ်က မိုင်3000ကျော်အဝေးမှမရှိမိုင်ပေါင်းကလေးအလွန်မှမရှိမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှမရှိဆက်ကြဝလာမှမရှိကိုလူယုံထွက်ပြေးရာမရှာမရှိကြီးကွယ်မြက်ကွယ်မှမရှိအရေးချုံဝေကုံကူးသူတွေကြားမှမရှိအတ္တဆူးတောင်ပေါက်နေတဲ့အခွင့်ထူးကံလူညံ့တွေကြားမှမရှိငါနဲ့ငါများငါအသွေးအသားငါမဟာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဇိုးအိမ်ကြီးထဲမှာငါနောက်မဆုတ်တန်းဒိုးတူပေါင်ပတ်အတူဖြတ်တန်းငါနိုင်ငံတော်သစ်ပန်းပွင့်ကောင်းကင်လန်းစီလာပြီငါဝိညာဉ်တဲကမဟာအလင်းတွေနေရောင်လရောင်လက်လက်ထိန်လင်းနေစေမနခင်အပြာငါချစ်သူတွေနဲ့ငြိမ်ချမ်းရေခေနှစ်ပေါင်းဂရေတီအဆန်လန်းတဲကမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆင်ကန်းလွတ်မြောက်ရာလမ်းစီတန်ပြိုင်တေးသစ်တီလာပြီမောင်နှွေထက
6: ်ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်သက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆွေအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီအဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်လေချောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီဆေးရည်ဖြန့်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိန်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်သက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတွေဟာတနာယီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြုံမလာအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီးလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး fire break area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီးလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်
3: ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစပြီးဒီ MCDM ရခိုင်ပါတာတပဲတွန်တွန်တွေကိုဖန်ကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အာရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာပရိသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါးအောင်မရီတောင်းကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်အာရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရိဌာနကကြွန်ပါရယ်2020ခု၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရာနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးခေစာဖရီသင်္ကာတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရိအနာတရာငါးပါးအောင်မရခရီလို့သိရပါရယ်အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရီဌာနလေးခုမှနေုံလာစင်စေရာနီကနေနေုံလာပရင်းနေအထိတပရိုင်နော်ထီကျောင်းပါခါစောမှာမုံလာတဲ့အငေးတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြည်ကအောင်ရှာ၅၈ဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နှုံးရရှိခရီလို့ဆိုပါရယ်ခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမราဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခရောင်းစင်၅ပါးအနောက်လေးစီဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါးအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကျောက်ဖူခရိုင်မှာ23ပါးအနောက်20ပါးနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ50ဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူးအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါနောက်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီကေဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခရောက်ပဝံရောက်ဖရေဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဦးစားပြီးပြီးကဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဇရာ Friday ပိုင်းအနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်
7: ပညာရှင်တီပိုဘရီကေပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူ price ဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေး price လို့နေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရာရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေနောက်တပောင်းအခဲအနာမှာအောင်လာမဲတဲ့နောက်လူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်စာလပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရလိုရဲတာငါဥတီဆုံးပြီးကေသူစင်နင်းပါဒရရာရီတတော်တော်ဆောင်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထီကမအီပင်တွင်နောပုံနာကျွန်းစားရမရုသူမှုကိုဆိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထီမှာဒီကောင်ကနေပြီးကေရေဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရတော့ကရောင်းအရဲသားပြည်သူငါဥတီဆုံးပြီးကေရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တရာရာရှိခါရလိုရခိုင်တက်တော်အေအေအီပရင်ကရရီအဖွဲကထုတ်ပြန်ပါရမအီသင်တွင်နောပုံနာကျွန်းစားရမလို့သူမျိုးကအရဲသားပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရိုးထွန်းနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လမြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်ထီကမအီ

ပြားစီခရီလိုလေအေအေကပြောပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာဖာခေါင်းနာရီခွေလောင်းမာလီပုံနာကျွန်းမျိုးနေထေကတောင်ပေါရီပေါရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါဖုန်ရီကျောင်းအနာတဝိုက်ကိုချဲဖိုက်တာနော်ပေါင်တုံးရာဘုံနှလုံးဂရိရှာခရီတော့ကရဟဲနပါနော်အရဲသားဖရီသူတို့ဦးထိခိုက်တဲ့ရာခရီလိုတရားပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါရခိုင်ပြေကမြို့သူမျိုးကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခရီလောရဲဆိုရတရာတော့

0: ဖားနိုင်ငံတီကနိုင်ငံခရီးဝင်ဒီဒီလီတာရာဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ကောင်ဒီအစီအဝင်းမှာစိုင်းရီပတိပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်တော့ဗြဟ္မအရိအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီကနာစာဆင်းနေရနေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာတွေကိုအလုံးစုံဘိသိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုခင်ဗြဟ္မပရိသူတိထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတဲ့အတော့ဒေတာအလိုက်ပိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမှုစန္တာဒီနောစာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာဘိမက်ထအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုက်ဘာလင်းလင်းမှုဂိုင်းတိကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရီရီဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာဝန်ဆောင်မှုတိကိုပိုင်းဆိုထရေအတော့မြန်မာနိုင်ငံထေကအရေသာတိစီရုံတိစာပန်ချုံတိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေလုံငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်ရေအတော့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်အပါအဝင်အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရေဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရေပူတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမုန်ကိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကအွန်လိုင်းငွေလင်းကိုင်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖာအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စာသွေရေဖရဲတောက်မှုတီကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စေခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝင်ဆောင်မှုတိမရာဘေလူဥရင်စေးသုံးလန့်ကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝင်ဆောင်မှုတိကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ဘိုင်းလာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပိုးဆောင်ရစီပါဆိုင်ရာအဂရန်ဘရူးကုသရေးဝင်ဆောင်မှုတိလီကောင်တိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တိဒုသရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုံငန်းတိနောက်ပိုင်ညာရေးလုံငန်းတိကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတိကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလော့ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစွန်တာတီအီတင်းနီရာကိုရာပိုက်မဲ့ထားပြီးကဲကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရီဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတီနော်မဆိုင်ရီစာတီကိုပြန်ပြီးကဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖာအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရီရန်ဒရာတစ်ခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time Myanmar နေဆဲကစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစွန်တာတီနော်စာဆက်နေရေးစာအလုံးပေါင်း2500ကိုဘိတ်သိမ့်ခါပြီးမကရာသိန်းခွန်ကဘိတ်ပေါ်မှုတီချင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရေမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေတာတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတောင်စာပိခါရီပထွန်တီကို MCDM ပထွန်ထောက်တိကပြပို့ထားဆိုခိုက်ပါရယ်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်ရဆပ်ပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကံကောမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းဆက်လင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြဝရီလမ်းမှာလူငယ်10ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်စော်မိခင်ကိုလုတ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ့်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တွင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်၄ဖွဲ့မြေတားရက်ခန့်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG ကလေးကဘောကံကောတပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ည7နာရီကမှကံကောမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှုံးရှိကျေးရွာနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာကြားကရာဇမူးနီဖုန်ကြီးကျောင်းအနီးမှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်တပ်ခံရမှုကြောင့် CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဖြူးနဲ့ရဲဘော်မဲကြီးတို့အပြင်ဆစ်ဆောင်အရသာတအူးတီဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Black Dragon Force BDF အဖွဲ့ကမကြီးခင်ကျေးရွာအတွင်လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စီယုံရေးဆင်းရကနေနှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာအတွင်ကိုလက်နက်နဲ့မဝင်ဖို့ CDF KKG ဘက်ကတားမြစ်ခဲ့တာကိုမကြည်နက်တာကြောင့်လူချင်းတွေ့ကြဖို့ချင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် BDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဂိတ်တူကိုအကြောင်းကြားကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သားမှာပြည်သူများထံမှငွေတောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ထူအရာခံဗိုလ်တအူပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကနေချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအရာခံဗိုလ်တအူးကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါပါတယ်။အေးရွာရှိဂက်ပိုင်လိုင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကဒုတိယအရာခံဗိုလ်မောင်သိန်းစိုးသူကိုဩဂုတ်လ23ရက်မနက်9နာရီကျော်ကမှာတောင်သာ People's Defense Force TTA PDF တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခုခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ပစ်ဘုံးတစ်လုံးကိုစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာအသေးပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်သာ PDF တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ပစ်ဘုံးတစ်လုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ငွေသားအချို့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာဟောင်းဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖက်က2ဦးကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မုံမီနယ်ရေးခရိုင်လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာအဟောင်းအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်က2ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယ988အမတ318နဲ့ခလာယ136တရင်တို့ကထုံနှုတ်အင်အားတရာဝန်းကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြောင့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်20လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်က6ဦးတိဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာကြွေလင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရေးပြောက်ကြားတပ် YGF အမှတ် 8331တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1နဲ့ချီမုံကြီးတပ်ဖွဲ့မုံပြီတော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိတ်မြို့နယ်ဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ။KIA တပ်မဟာလေးအမှတ်34တပ်ရင်းလှုပ်ရှားနေမြေဘက်ကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဩဂုတ်လ10ရက်ကမိုးမိတ်မြို့နယ်အောက်ညောင်နေရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာစစ်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရဲရင်နဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသရင်းသတင်းတွေရဲ့အဆိုအရမိုးမိတ်မြို့နယ်ညောင်နေရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာရှမ်းတပ် SSPP လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းမာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့မိုးမိတ်မြို့နယ်ကိုတအောင်းတပ်မတော် TNL သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့2025ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ TNL နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားအပြစ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်အရာစစ်တပ်ထံပြန်လွှဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။မြို့ကိုလွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်၈ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတဝန်းလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြစ်တပ်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းစလင်းမျိုးနဲ့ခွင်ချင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတန်းဦးဆိုသူတနက်ကြီးထိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတည်ဆုံသွားတဲ့မောင်မင်းတန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မပေးဘဲငွေကျပ်ဆယ်သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ အလားတူအောက်ကလဆယ်ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြောက်ဝတီကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်ရှစ်ဦးကိုနောင်လုံနဲ့အိမ်နုရွာကြားမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကိုအောင်ကျော်ထွန်း33နှစ်လည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားထားရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လာသားအွယ်အပါအဝင်ကလေးငယ်3ဦးကျန်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂူလာ၁၀ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်အိုကြီးကိုတဦးတည်းလုတ်ကင်ရှာဖွေကျွေးမှုနေတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုလိုင်မျိုးထွန်းဟာလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်သတင်းအစအနမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံမှသိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်ကော်မြို့နယ်ကစစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ဆောင်နှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ဆောင်နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအရေးပေါ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ CDER ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အောက်တိုဘာ17ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ဆောင်စခန်းကိုအသေးခံဒရုန်းဘုံ3လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ CDER ကမနေ့ကအောက်တိုဘာ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။CDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့အမျိုးသားတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကအမျိုးသားတအုပ်ကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားအမျိုးသားတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖရူဇိုမျိုးအနောက်ချမ်းဒေါကူလေကြေးရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဩဂုတ်လ4ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်6လသားကလေးငယ်အပါအဝင်ဆစ်ဆောင်မိသားစု5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံးလာလို့စာတင်ကြောင်းအချို့ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ CDER ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရှောင်ပြည်သူ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လူ900ကျော်တည်ဆုံးထားတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါဗျခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ2ဦးတည်ဆုံးပြီးတော့14ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်ည7နာရီမိနစ်30ခန့်မှာချင်းပြည်နယ်ဆက်မီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တအုပ်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းပလောဝမြို့အဝင်စိုင်းပုတ်အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရသာအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တော်လန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဝန်တရာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပြာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကိုင်းခုံကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ12ရက်ည9နာရီအချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ခုနှစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်ဒီနဲ့ရွှေဘေးရဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ23ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့စီဇက်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရေပီတင်နေတဲ့မရီယာမျိုးနယ်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာစကိုင်းမျိုးနယ်တောင်ရင်ကျေးရွာကအသက်84နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကြီးစားထိမှန်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းနဲ့မော်လိုင်းမျိုးနယ်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်လေးချောင်းကားပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မင်းရန်ကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်တဖက်မှာလည်းချင်းတွင်းမြကန်ဘီကြေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရက်ရှည်ဆစ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီးသင်းပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီးသင်းပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေပါတယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကရေပီသိမ်းကျေးရွာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရွေးရှားစည်းကမ်းတွေနေစဉ်လှည့်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရေပီသိမ်းပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနဲ့ငင်းချမ်းရေးစာသင်ကန် Peace Class Rondo ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပီးသင့်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကရေပီးသင့်စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစေဝါထောက်ပံ့တာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြားသောရေပီးသင့်မြို့နယ်တွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်ရိတ်ခါတွေတောက်သုံးရည်တက်စားတွေစေဝါတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအစိုးရကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ကျသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအားဖမေတ္တာရက်ခံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ကျသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်အခက်အခဲတွေနဲ့လူဝဲချက်တွေများစွာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအားဖကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါရီ။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမူးမြင့်နဲ့ DY1 လက်တံကြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာခန့်ကတောင်းချီတဲ့အိမ်ဆောင်စုတွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေလျှံမှုတန်ကို9ရက်ကနေ9ရက်ကြာခန့်စားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်မြို့နယ်ပအားဖလူသားဆန္ဒတို့ကငွေကြေးသိန်း100မတီထုံထုံသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေတိုက်နေတဲ့ရေကြီးပအားဖပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနေရေးခါနဲ့ရေဘေးကူညီအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နေပကဖများရေကြီးပအားဖပကဖတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေထမင်းထုတ်လုံလောက်စွာရရှိရေးရာသီဥတုနဲ့လမ်းဖန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမင်းထုတ်လိုအပ်နေမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လှုပ်အားဒါနဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းဟင်းချက်ဖူလုပ်ပြီးတော့စံစီပေစားတဲ့ရေခါတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မုံဘဲတေးစားနဲ့ခြင်စည်းခွေတွေလိုက်လံဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာနေရာရောက်အောင်မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရေကြချိန်မှာလည်းရေပီးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနေရပ်ကိုမြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအဖရဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအဖလူသားစာနာမြို့နယ်ပကဖရေဘော်များတိုက်နယ်ပကဖများရက်ကြီးပအဖပါကဖရွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့အနီးကပ်ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဂျမဟီကန္ဓာအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံပန်းကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ WIWM အစီရင်ခံစာကို Kim Eric ကျူဆူလိုက်ပြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုအသေးအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Eric ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား WIWM ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထောက်ခံကျူဆူလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေစနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတွေးရှိ ည်ထားပါတယ်။ဒါရီဟာတာမန်ဆွဆဲချက်တွေမဟုတ်ပါဘူး။စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ခင်ကပြောပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရဲသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့လေပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်းတပိုင်းတပိုင်းအမ်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲခင်ကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးကြံပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစူနေကြအောင်ပါလား။သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားဆိုပြီးတော့မိကွန်းထုတ်ထားတာပါလူလူကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိရဲ့ချိန်ထိအာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရားတပိုင်းတပိုင်းအမ်အကြီးအကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အထူးအာရုံစိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာလူမှုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကအမိန်ပေးတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အမိန်ပေးကုတ်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနောင်လေးဖွဲ့မြစ်တာရက်ခိုင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပြုတ်လုံနေတဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်လေးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၈လလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော်လန်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတအူးကပရိုဂျက်တာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရဲ့အပေါ်ရှုံချကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတအူးနဲ့တအူးသဘောထားအမြင်တွေမတူနိုင်ပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲငင်းကျန်းစွာထုတ်ပေါ်ပြသခွင့်ကိုတံပိုးထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအဂျမ်ဘက်စီအိုစီရဲ့ဖန်စီချင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီရီအပြင်ရာသီဥတုအခက်ခဲတွေကြားကနေတော်လိုင်းအေးသွေးမအေးချောင်းပြသဖို့တတ်နိုင်သလောက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်းအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အခြေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးသောလရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့စေမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARI မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARI မြစ်ရေအထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ လေးမျက်နာဟင်းဒရာကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျေပြန့်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတဲ့မိ6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဘူဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတဲ့ခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီ
4: မျိုးချစ်သူတော်လည်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
3: စီရီကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖြက်လေးဖြက်ကန့်သက်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပ
4: ါမန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်ဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး
3: အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကိုင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေးဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေ့ဘက်အမတရားလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလုံခြုံမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAC အဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
1: ။ It is basic right that is
0: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသတရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မံသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရသားသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတွက်ခွင့်ဝင်နေဟာမိမိအန်နီရဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတွက်ခွင့်ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့ရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရဲရာမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူးဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကမှာကျန်သစ္စာကြိမ်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရဲရာမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြင်းတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့

လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနှစ်လနေကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားပြင်းဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေရနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင် 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နှင်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံ Azawiya စက်ရုံဟာဒရုန်းဒစင်ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်စက်ရုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသတ်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နက်တဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွန့်ရင်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ရှင်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ဤနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းသင့်ပါဘူး။ဒါဟာလျပြပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လျပြမျိုးသားဤနယ်ကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အဆောင်ရဤနယ်ဆက်ဆိုင်ကိုမိငိမ့်တက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone ဒဇင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုလျှက်စစ်တအားပေးစက်ရုံတွေဟာလျပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်လျပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရေးဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ဤနည်းမြုံနံသူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုလာမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိုက်တန်အရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲ့အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွင့်မြူမှုနောက်ကြတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြစ်စင်ပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှာဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူးစပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေးကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖဖကရှုံရှမ်းမဲတမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖဖကရှုံရှမ်းမဲတမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေက

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

bottom now.

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့စုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံ
1: When you take these actions,
2: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဘုမေတုံဝါတိမန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: ရင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေယာဉ်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီဆေးရည်ဖြန့်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နည်းပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတွေဟာတနအီကို9ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတမန်ထက်9ဆပုံမြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Fire Break Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်။မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေတာမှာမီးသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။
1: အင်္ဂါနေ့ကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ယူကရိန်းမြို့တော်ရဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေနဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ကုန်းလောင်ရုံတော်များများဟာမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စုစုပေါင်းရက်ကွက်9ခုထိခိုက်ခဲ့ပြီးဒါဟာခီယက်မြို့ကန်တွေတက်တော့မကြာခဏကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။မြို့ကန်တယောက်ကညကတကယ့်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါလေ။တရင်းနေဖက်ရတာလည်းကြောက်စရာပါ။ဒီနေ့ငါတို့ကံကောင်းလို့အသက်ရှင်နေရသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးနဲ့နိုးထလာရတာကတကယ့်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါလေလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းမှာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းဟာတာဝေးပြစ်ဒုံးကျည်တိုက်ခတ်မှုကိုပုံမှန်လုံဆောင်လာကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့နာကကုန်းလောင်ယုံကိုယူကရိန်းကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာယူကရိန်းဈေးတဲ့တယောက်ကိုရုရှားဒရုန်းတစ်စင်းကလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိတ်လန့်ခဲ့ရပါတယ
2: ်။ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ lambda နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint Nue U 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အဲဒီ drone စီကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ drone ကပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ Ukraine မှာ Patriot လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်တွေမရှိတော့လို့တရတာအတွင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ Russia ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုတခုမှကြားပြတ်မဟန်တားနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ Ukraine ဘက်ကပြောပါတယ်။Ukraine မှာ Patriot ဒုံးကျည်တွေကိုကိုရိုင်းထုတ်လုပ်ခွင့်ကိုသမ္မတ Donald Trump ကသမ္မတ Zelensky ကိုပေးထားပေမဲ့အများပြားထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အချိန်ယူရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာຫນွေဦး Chronicle ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်သတ်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရန်ကုန်မြို့မှာကြုတ်တွေရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရာကခုရပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900အထိဖြစ်လာတာပါ Daga Piket and Nidrigria, Biba Dungonigo, Didi Tata, Pamana, Kanta, Shotarari, Joseph Pippi, Nesin, Sato Niare, Sato Kong, the Kupite, Jeuzin Hongrima, Porta Lara Jang, Bajan Piara, Lesure, Mikone, Porta Lanina Lepibare. The name of Yamudi and Maro, Usaja, Mimu Duri, Yosu Yama, Asagon Janet, Drisan, see what Dintunpo, Parmitri Kakera down. ကုန်ကျစရိတ်တွင်မြင့်တက်လာပြီးကျေးဥစည်းနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကစီတီမတ်လို့စူပါမားကတ်မှာပြပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မြို့ပေါ်ချောင်းတုံးပစ္စည်းအချို့လို့စားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေထားတွေဖြစ်ခဲ့ရတာတွန်းကုန်ပါမစ်တွေပုံမှန်တင်းကျပ်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေစဉ်ကုန်စည်းထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင် ကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အသုံးစီကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေ့စဉ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလေယာဉ်ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစေရေးပြပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စက်ယုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာရှော့ထကန့်တက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလေယာဉ်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး၁၀စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တယံဇာတပို့ကုံအခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောရာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာဆီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်4လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နေရီမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်စည်နှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြသဘောတွားရောက်ကကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပို့မှုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တဖက်သက်ဝါရပြန်ပြောဆုံမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြင်ပမှာတော့ခရမ်းချင်းဒီ copy ထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်းစင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါင်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုသိမ်းရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်တတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာခြင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးစွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စည်းကဲ့လိုကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတီနေတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသသီးခံနိုင်ခြေကုံဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလိုလူထုအုံကြွမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရပေါက်ကွဲမှုစီဥတီဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွမှုတွေပေါက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တပ်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအုံကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ပြင်သစ်နိုင်ငံအာကာရှန်ဘေးဒေသမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိဂိုတွေဟာအနီးနားကဘော်ရုံးမြို့ထိပြန့်နှံ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။မိဂိုနဲ့ပြင်ထန်ပြီးအသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာဆေးဆိုင်တွေမှာ FFP2 အဆင့်မျက်နှာဖုံးတွေကိုအခမဲ့လာရောက်ထုတ်ယူနေကြပါတယ်။မိဂိုနဲ့တွေပြာရီနဲ့လီတူကအသက်ရှူလို့တော့မရဘူး။မျက်စိတွေလည်းဆက်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့တအူးကိုနှာခေါင်းစီးနှစ်ခုပဲဝင်းငှပေးနေပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်လုံလောက်မှုရှိအောင်လို့ပါဒီအချိန်လေးကဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးလို့တောင်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်အစိမ့်တဲ့အမှုန်မွားတွေပါတဲ့မိခိုးတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပြင်းထန်ဆိုးရွားကရီဟွန်ဌာနစီကိုနှာခေါင်းစီး 2.5 သန်းအရေးပေါ်ပို့ဆောင်နေပါတယ်ဒါပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီတောင်းတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆွေးမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်မိခိုးနဲ့ထိတွေ့မှုကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့အိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်ဘော်ရိုလေတုအစိတ်တောက်ထင်းချုပ်ရေးစင်တာတာဝန်ခံကအဓိကအန္တရာယ်ကတော့မျက်စိနှာခေါင်းနဲ့အဆုတ်တွေကိုရားရံစေတာပါပဲ။ဒါဟာကလေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူတွေမှာပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါလေ။မိစတင်လောင်ကျွမ်းချိန်ကစပြီးဘော်ရိုဒေသမှာအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေဟာ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ထိုင်ဝမ်မှာဆယ်ရက်ကြာအကြီးစားစီရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဦးနေမှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအရန်တက်ဖွဲ့ဝင် 2,000 ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရန်သူစီကနေမျှော်လင့်မထားတဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပ်မှုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပင်မြို့တော်ကကျောင်းအားကစားကွင်းတစ်ခွင်မှာအရန်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကမော်တာအမြောက်တွေတက်ဆင်အသုံးပြုပုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်စီရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့စစ်ပွဲကာလအရင်မြစ်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်ရဲသားတွေကြားဆက်သွယ်ရေးအဆက်မပြတ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ပွားချိန်တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့တရင်တုတရင်မားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီရေးပီအာတွေတိုးမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုလှုပ်ဆောင်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဘေကျင်းဆိုရကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုအပ်ရင်အင်အားသုံးသိမ်းပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကုပ်ရေးဌာနချုပ်တွေစိတ်ကန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလဲရည်တက်စီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ဇချင်းညဝန်တွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်ခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငါပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုအလုံးရင်နဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျေးရင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကန့်တွဲဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကံကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွေရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကိုလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရင်မရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချူဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့ထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်။ပလယ်ထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေသားဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတူကဆိုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတွေကိုတက်ဆွမီဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါလွန်ပါတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားခြင်းတဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလိရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရစ်နေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆွီဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇက်ကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
6: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခု ခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာ89နှစ်မြောက်အာဆန်နီနေဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လူနေတွေမှာဆိုဝန်ထမ်းဘဝကဘုကျုံအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နီးရွက်တွေပါဘုကျုံမိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘုကျုံအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချဲအင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘုကျုံကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုးချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဘုကျိုးအောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထပ်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်ကျမဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လက်စဲကက်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဘုကျုံအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်နနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်။ယူနီဖောင်းပြည့်နဲ့ဘုကျုံအောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရာပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျွေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုတ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရဲ့နက်နက်09:39မိနစ်အချိန်ဩဂောတန်သည်ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပားပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘိုးကျော်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေလန်းဆုံမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်စဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမှင်းမိန်ခဲ့ရပါပြီဘယ်တော်များမှဘုကျုံတို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်
7: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
6: ်။မြောက်ချင်းနဲ့ထတ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအားလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတက်သည့်များစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီတီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုဤစိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုန်းသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထားမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဆန်နီနေ့ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့လွမ်းဆုလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: သွေးကိုစေးကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့ တကယ်တော့ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှားတော်ပုံပါဘယ်တဦးသမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိတ်ထင်ဟက်ကဗျာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ့နွေဦးကြီးဇူလိုင်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်းတိရွတ်ကြွေတန်းကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုဖျက်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုလှဲဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကဗျာအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

0: ျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကြည်နူးလွန်းဆွတ်ဖွယ်ခံစားမှုများဒီနေ့ဝါရဲကာလမောင်လုံးမွေးကိုးစားတီရွာကလေးကိုရောက်နေတယ်မိုးရသည်မှုပဝန်းကျင်တွေဟာစိမ့်လန့်နေတယ်လေကွင်းတွေနှိုင်းကင်းတွေနောက်ကတောင်တန်းညွညူကိုလည်းမြင်ရတယ်ကောင်းကင်ကတိမ်တွေကနေရောင်ကိုဖုံးကွယ်လိုက်နေရောင်ကတိမ်တဲ့ထဲကနေထွက်လာလိုက်နဲ့ကို့မွေးဇာတိရွာဝင်းကျင်ကိုအလင်းအမှောင်တွေနဲ့အလှမျိုးစုံအောင်လှုပ်ပေးသလိုဖြစ်နေတယ်လေပြေလေးတိုက်လာတယ်အေးကနေခံစားမှုနဲ့အတူစိတ်ထဲမှာကြည်နူးသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြည်နူးမှုလေးဟာလေနဲ့အတူတခါတည်းပျောက်သွားတာပါပဲမောင်လုံးမွေးတို့မှာစွပြန့်ကြည်နူးမှုဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမခံစားရတာကြာခဲ့ပါပြီတကယ်ဆိုဝါရင်းကာလကို့ဇာတိရွာရောက်နေချိန်လွမ်းဆွတ်ကြည်နူးသင့်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဝါရင်းကာလာဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်ကပြောကြရတယ်ဝါရင်းအခါရောက်မှမောင်လုံးမွေးတို့ဝတ်သားစားရတာကိုဝါရင်းကာလာရောက်မှမုတ်ကိုဖောဖောစီစီစားခဲ့ရတာကိုကလေးဘွားဆိုတော့အစားမတ်တဲ့အရွယ်မှုစားစရာတွေများရင်ပြောတာပဲမောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်ကဝါရင်းကာလာမှာမုတ်ဖတ်ထုတ်မျိုးစုံမုတ်စီကြော်တွေအများအပြားလောက်ကြတယ်ဒီနှစ်ဝါဝင်တဲ့ကာလာမှာလဲမောင်လုံးမွေးတို့ရွာကလူတွေဝတ်သားတွေဝယ်ချက်ကြတယ်မုတ်တွေလည်းလှုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်တုန်းကလိုမုတ်တွေပေါ်ပေါ်များများမလှုပ်ကြတော့တာကိုတွေ့ရတယ်ဖုန်ကြီးကြောင့်စွန့်ပို့ဖို့ဥပုပ်စွန့်ပို့ဖို့အနေငယ်ပဲလှုပ်ကြတယ်အချို့ကလည်းလှုပ်ရကန်ရလွယ်တဲ့ကြောက်ကြောလိုမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ကြပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်တုန်းကလိုမုတ်တွေမျိုးစုံပေါ်ပေါ်များများမလှုပ်ကြတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကြတဲ့သူတို့မှာကုန်ကြစည်တက်တာတယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲမောင်လုံးမွေးတွေးတယ်တကယ်ဆိုမောင်လုံးမွေးတယောက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ဝါရင်းကာလနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးငယ်ဘဝကိုအလွမ်းစိတ်ပေါ်တဲ့တာပေါ့အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင်မောင်လုံးမွေးသတိရတာလောက်သာရှိပြီးမလွမ်းဘူးလွမ်းစိတ်မပေါ်ဘူးမောင်လုံးမွေးနဲ့မတိမ်မငြိမ်မောင်နှမတွေကလည်းငယ်ဘဝကိုလွမ်းကြောင်းမပြောကြဘူးငယ်ဘဝကိုလွမ်းတဲ့အလွမ်းဆိုတာစွပြန့်ကြည်နူးပွဲခံစားမှုကိုပေးတယ်မောင်လုံးမွေးတို့တွေဒါကိုအခုနှစ်ပိုင်းမှာမခံစားရတော့ပါဘူးဝါဆိုလာပြင်းနေမရောက်ခင်တရက်မှာပဲမောင်လုံးမွေးတို့ငယ်ငယ်ကတက်ကြီးဝါကြီးပုပ်ကိုတွေရှိတဲ့အိမ်တွေကိုစွန်းစံစိန်ပို့ကြရတယ်။စွန်းပို့သွားရင်အိမ်တွေကကျွေးတဲ့မုံမျိုးစုံကိုစားကြရတယ်။ကိုစွန်းပို့တဲ့ခွက်ထဲဂျိုင်တဲကိုပြန်ထည့်ပြလိုက်တဲ့မုတ်တွေကိုယူပြီးအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြရတယ်။အခုလဲဝါဆိုလာပြည့်နေ့မတိုင်ခင်စွန်းစံစိန်တွေပို့ကြပါလေ။မောင်လုံးမွေးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလိုတော့မဟုတ်တော့ကျွကျွိတ်လေးတွေအားလုံးထုတ်ထည့်ပြီးပို့ကြတယ်။ဒါကြောင့်တက်ကြီးဝါကြီးရှိတဲ့အိမ်တွေမှာချွတ်ချွတ်အိတ်ထုတ်လေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဝါရင်းကာလာဟာမောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်တုန်းကလိုမစီကားတော့ကလေးတွေဖို့လဲထူးပြီးပြောစရာမကောင်းတော့ခြောက်ကက်ကက်နဲ့သာပြီးကြရတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့စိတ်နှလုံးသားမှာလဲခြောက်ကက်ကက်နဲ့ပဲတရက်ပြီးတရက်တညာပြီးတညာဖြတ်သန်းနေရတာဘဝတွေပတ်ကြအပ်နေပြီလားလို့တော့တွေးမိတယ်။ဝါရင်းကာလာရောက်ပြီဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်ကကြောက်ကြရတယ်။ရွာဆောင်နဲ့တွေကဝါရင်းကာလမှာနတ်ပြည်ကိုတက်ပြီးတရားနာကြတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဝါရင်းကာလမှာရွာကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေမရှိ။မကောင်းဆိုးဝါးတွေရွာကိုဝင်ရောက်နိုင်တယ်။လူတွေကိုပြူစားနိုင်တယ်။အိမ်ဝင်းတွေကိုပရိတ်ကျိုးတွေနဲ့တားကြရတယ်။အိမ်ဝင်းပတ်ချလဲကိုပရိတ်သဲတွေနဲ့ပတ်ကြရတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ကလေးတွေကိုလည်းလူကြီးတွေကပရိတ်ကျိုးကိုလဲပင်းနဲ့လက်တွေမှာပတ်ပေးထားကြတယ်။အခုဝါဝင်းကာလကတော့မောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်ကနဲ့ဗျောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်။ဝါရင်းကာလာဆိုကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောအကြောင်တရားပိုနေသွားကြတယ်။မိုးရင်းကာလာမှုစစ်တပ်ရဲ့လူသက်လေရင်တွေအလာနေတယ်။ရွာကလူတွေဟာသူတို့ကိုပြူစားတတ်တယ်လို့သူတို့ယုံကြည်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးထက်စစ်တပ်ရဲ့လူသက်လေရင်ကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာသိကြတယ်။သူတို့ကိုဘယ်နှကောင်းနှမြန်းမှမကဲနိုင်ကိုကိုတိုင်စ조사ကေတင်ရမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သူကတော့နေပါလွန်နေသေးတယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မောင်လုံးမွေးပရိမ်မန်းကျိုးတွေရကျင်တယ်။မောင်လုံးမွေးရကျင်တဲ့ပရိမ်မန်းကျိုးဟာလူတွေရဲ့မသိမှုနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုမောင်းထုတ်ပေးမဲ့ပရိမ်မန်းကျိုးဖြစ်တယ်။ပညာနဲ့မြင့်တာကိုလေ့လာပွားများလိုစိတ်ပေါ်ပေါက်စေမဲ့ပရိမ်မန်းကျိုးဖြစ်တယ်။ဒီလိုပရိမ်မန်းကျိုးကိုလူကြီးတွေအတွက်မလုံလောက်ရင်နေပါ။ကလေးတွေအတွက်တော့အလုံလောက်ရကျင်တယ်။ခတ်တာကဒီလိုပရိမ်မန်းကျိုးကိုရွတ်ဖတ်သရက်ဆဲတာနဲ့မရနိုင်တာပဲ။မောင်လုံးမွေးကိုဇာတိရွာကလေးကိုပြန်တဲ့အခါအတိုင်းအတတ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ရွာကိုရောက်တုံးရောက်ခိုက်ငယ်ဘဝအကြောင်းကိုတွေးပြီးလွမ်းကျင်တယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့အလွမ်းသဲကျင်တယ်အခုတော့စစ်အာဏာရှင်ကြောင့် ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့မိသားစုတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးအောက်မှာချို့တဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေအောက်မှာဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ဘဝတွေအောက်မှာအဆုံးမရှိတဲ့မသိမှုအမောင်တူကြီးအောက်မှာမောင်လူမွေးတွေ့ကြုံခံစားခြင်းနဲ့စွန့်ပြန့်ကြည်နူးပွဲအလွမ်းတွေဟာအစရှာမရအောင်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မြန်မာနေယူခရိုနီကဲဩဂေါ်လ17ရက်နေ့မြင်တွင်အာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချင်းညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအတဲလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု5ချက်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင် Public Broadcaster TRT ရုပ်သံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြားတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းပြင်ပမှာ TDG ထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြီးထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ရောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက်ကတူနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတီနန်ဖောင်စုဒီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားဧည့်ခံဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တာဏမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်ဇာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစီအစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပေးဆို့မှုတွေလုံးချသည့်တိုင်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အစ္စရေးလနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစီအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစီအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်ဇာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးခန်းကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးငင်းခုံနဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဖီရိုဘရစ်ဆန်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စစ်အစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ငင်းခုံပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တလျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲ့စေဝါပြဿနာကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုကင်နေတဲ့ကြားဖြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကျော်ဖြက်လာတဲ့လေတုညဉ့်ညမ်းမှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရေနေတံတားတွေအစိတ်တင့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းပေါင်းကူမှုတွေနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာတွေအပြေရှာဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ AB လမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခီးစဉ်တွေတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောင်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအသိမှတ်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေတဲ့သုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်အာဆီယံမှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ထို့ပေမဲ့အာဆီယံတွေကကျောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်မခြင်းကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကျော်ကြာအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ပေတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရတာကအခုတိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုတည်းအကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါရဲ့။အေဗီလာမှာသမ္မတဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လဲစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်တဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တဏ္ဍာရီအရာအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စည်းကဲပုံရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအပြေထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှိတ်နဲ့နမိတ်ကကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နေဆက်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကနေဆက်ကုံသွေးရက်တက်တာကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရောကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ ರಿ အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန့်တင်းကြည့်ခြင်းဟာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ ರಿ အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန့်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့

0: ီမတ်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ဆုံးပါလီလန်တင်းဝေလိုင်းအညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမယ်ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုက်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံတစ္ဆာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: sorry jero won pa amu sha ni jaw wi pyo sim sa ngan de ka lo mcdmr parmilaman pilan wa sai phang tum shi ka ni phe ngai padang shi ko na ton shle ya ma dwa sna re ya shaw nan khu na jin pho mung do cdm mu dam gam kon khong si kscc scr gam ni glai jaw pa phol mang klo ai shi ka pa tam tu nyana re jin pho mung do cdm mu dam gam kon khong si kscc scr mung gam ko nan ကလိုက်ကြောပိုင်ဖော်လမောင်ဖေအော်ကက်စတာပရမလီယာရှင်ကအောင်ဒေါ်တာအွန်လိုင်းဇွမ်ခုနာကလောလေဝိုင်လမ်ဂျေလဝိုင်တယ်မောင်တာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နေတောက်ခရိမန်တူမြန်မာမုန်တန်တင်တဲ့ဆင်ငိုင်းဘုံနင်းရှာဖုံတကျူစီတီယူအမ်နင်းဘော်တဲ့ချင်ပေါ်မုန်တော်စီတဲမုန်တမ်ကမ်ကွန်နီကောင်စီ KSCCSC နင်းဘော်နီနမ်တကာဆွန်လေဝိုင်ရီတဲ့ပါ KSCCSC ရနဘလငိုင်းလတော့ရှင်တာဘုံနင်းကလောငုခရမ်ဆန်နီပဲဆောင်းလန်တမ်ဒိုနိုင်လမ်လတတန်ရှော့ဖုံနင်းဘော်ကောနာနံပါတ်ခေါ်တယ်တော့တာလီကွန်ဖိုင်နမ်ကမ်ကွန်ကော်မတီနီတက်စ်ချက်ညိုင်လမ်မကမ်လီကလဲကြောပဲလမ်တဲ့စာဒူဝမ်ကမ်ကွန်ကော်မတီဖုံလုံးနီကစတိခမ်လိုက်လမ်နီပေမဆဒိုင်လမန်နီတဲ့မရန်ကလောလဲဝိုင်ရေဒေတန်ကဒေဖုံလမန်တဲ့စာဒူဝမ်ရော့မလန်နင်းတံဖုံနီအာစာဒူအိုင်မုန်ကလေကလေဖေမွန်ဒီရှနာလဲဝိုင်လမ်ဂျေနူအိုင်လမောင်ဖဲစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီအမ်မုန်တံကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSCSFU Kiyini KSCSC CDM Punite Pogo Region CDM Council BRCC Mandalay MCDMO Monmundo CDM Mundam Gamkun Council CCSC Monte Yangon Federal Unit CDM Silver Servant Organization YFCCO Samundo CDM Council SSCC Te Pranwon Lato Myanmar Mundan Wanlen Council IMRAC Myanmar Mundan De Sae Ngai Bunlim Sha Phong De Chu CTUM Te Winsin Online Tech Su WOU Te Phakat Ning Thaw Rop Lan Phong Ni Kona Sa Jo Ai Mung Ka Lin Phe Teach Nai Tha Anga Spring Film Academy SPFA Kona Dak Sa Ni Mon Sa Du Mai Nga Na KSCCSC Niแกชปอไดเรมตนะมันโมเทคองนังพูดามจันเปงานาคองนังพูนามงชวนิปูตองมกาเตกวยันรางายชิกาเปตามตุญญานาเรจิมพอมุตอมันโมเทคองนังพูนีทามจันเปงายมโจคองนังพูนางายมงชวนิปูตองมกาเตกันกวยันรางายงานาหุมปมดาชาลอเปียนดาชิกาทอนชนาตะกอนาสวชปอไดเรရင်ပြန်တပ်ကောခင်းအေးတပ်ပြင်ငိုင်းမကတဲ့ထူးစုလုံးဝိုင်းမကျော်မကြံပြင်ငိုင်းငါနာအော့ဂတ်စတာပရိုလငယ်ရရှိနေတာဆွန်တိုင်းရီဂျူလိုင်စတာဆွန်ရှိရရှိနေတာမို့မန်မောမုတ်လုံးတာခင်းအေးတဲ့ပုံဖုံတပ်နေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေမကြံပြင်လဲဝိုင်းရီမန်မောတာမကြံပြင်တဲ့ကောလင်းနီမီဂျာနာဝါဆိုင်ဇွန်ရွှေကူဖကန့်ချေခေါလံဖူးနေတာမို့မကြံမတွပ်နေပြင်ငိုင်းခေါလံဖူးမကတဲ့ငါရန်ဒဲလမန်မြင်ပြန်တပ်တဲ့မကြံရှိနေကိုဝနာဒရန်ပြင်ငိုင်းငါနာခင်းအေးရှိကသွန်ရှနာတပ်ကောနာဆွန်တိုင်းရီကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ပေါ်ကျွန်းစတာကောနာဖျံကွန်ထူးစတတဲလာမုံရွှာနေဖဲပေါ်တာကောင်းလာနောက်နောက်မချူထော်ရှင်နေလာမတွမနွယ်ကလောငိုင်မကျော်မကြံလကြအနာပင်ငိုင်ရေရာနတ်စောမကြံလကြငာမကျော်ခေါလံဖူးချငိုင်မုံရွှာနေပူတော်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရငိုင်ငာနာခေအရှိကတပ်ထမဆွန်ရှ်ပေါ်ချငိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ပေါ်ခင်းအေးနေဂျုံတက်ကားလူဆိုင်ရှရာနေဖဲဘိုင်လူစင်းနာမတူငာနာဖျံကွန်ထူးစတတဲလာမတူမနွယ်ကလောငိုင်ကျော်ချင်းဖို့စကိုင်းဂျူဘူဂန်နီချမောကေအေပီဒီအက်ဖုံဖုံတမီချေမြန်ပြန်တပ်ညာလဘရန်မဇန်နီရချပင်ငိုင်ငါနာကျန်ရှိကနီဌာနာချေလွိုင်မတွနာမင်းအွန်လိုင်းကျေပုံပန်နေလမ်ခေါ်မန်ခေါန်ဖဲလူဖရနိုင်ငါနာထိုင်းရပ်တော်ရှင်ကင်ခေါ်ခေါန်ကော်မတီနင်းဘောဆွနိုင်ရှိကပေတမတူညာနာရီမြန်ပြန်တပ်နင်းဘောမင်းအွန်လိုင်းကျေထိုင်းအစိုးရဘောနာလစ်ငါနီခရမ်ဆိုပုံပန်နေလမ်ပေထိုင်းရပ်တော်ဥပဒေလမ်တရာရပလမ်တေရှင်ကင်ခေါ်ခေါန်ကော်မတီနင်းဘောရမ်စီမန်ရုံကောနာစွန်တန်တိုင်းရီယာနာဇောကွန်ရှန်မြန်ပြန်တပ်နင်းဘောဖဲထိုင်းမွန်နန်တဲ့ဆော့ရှ်ကနာခရမ်ဆိုပုံပန်နေလမ်ကိုမန်ခေါန်ဖဲဖရန်လူနာနွေရှာကွန်ရှန်မြန်ပြန်တပ်ဖဲမုံဆာလမ်ခုနာတရာရှမ်လမ်ဂရောင်းနာလူရှ်ကွန်နမ်စာပင်နေငါနာရှိခုနာစွန်တိုင်းရီယာနာဇွန်ကော့ခါနူနစန်စင်ဝိုင်ကိုအွန်လိုင်းကောနာကွန်ဖော်မဆူမောရှာဥဖူဖောင်းနေတဲ့နံဖန်စီမွန်ဘကာကလောငါအာယူ WSA တပ်ဖုန်နေတဲ့မတူမနွယ်ငါအိဇွန်အန်တဲ့ဖုန်နေကောကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ဂျုံတက်တာလူထားငါအိလမ်ထိုင်းဆိုရနေခုနာထိုင်းမူဒနာအကျူးစုဘကာလံပေရှာအခက်ကြားမြစွန်ရာနာ คุ้มเชื่อมเงินเพียงแต่เจ็บมันจุ่มเหนื่อยก็ไทยมุ่งแต่เป็นกระจายนั้นคิวงานนะงานนั้นงูก็ลุ้นสุดเลยงูเป็นมุ่งสิคุณามาดีมดุนสุดได้เลยแต่จังก็ไทยมุ่งแต่คุ้มเชื่อมเงินเพียงแต่หนึ่งบ่ไม่เอาเลยจู่วัยเจนฟังเก่าหน้ายูเอ็นรุ่งช่องทามูคุ้มเชื่อมเงินเพียงแต่หนึ่งบ่เป็นรักช่วงไอเลิกการในหลังนะช่วงก็มาดูในลำนี้เป็นเลยว่าใช่ฉันอ่ะตัวคิงครูเจนทามู OPDC รุ่งเก่าหน้าท้ายมงชวนี่เจมงชวนี่จำปุ่นี่กุมเชมินเป็นดับหนึ่งบ่เพื่อนรักช่วงไอ้ลำหนึ่งขับกุมดุนเลยว่าใส่รีแต่ช่วงกุมดุนเนี่ยท้าท้ายครีมันตัวจืดเจไม่เอาเลยนี่พระสุรัยกรันช้างไอ้ลำเพื่อกิกมุกโจช้างไอ้ครั้งเจมามากับนาครั้งชลายลำนี้กลัวแต่ในโซนมาจันเจบุ้งเพียงหน้ามาโจคลาครุมชาไอ้มงชวนี่สุนันท์เพมงมาดูนเลยวายด้วยคุณเชมินเพียงแต่ก่อนบุ้งลำกูกสัตย์ลำเทมงชวนี่เพสัตย์จริงจริงไอ้ลำนี้มาจุดตัดไหลงานนะใช้มงแต่ละรังบางไอ้ลำก็เดซอนเนน่าคุณเชมินเพียงแต่นี้เพียงชมูชมอดไอ้ลำนี้เพมาจุดนำดีสโตนามาดูรังไม่เป็นมาได้งานนะช่วงกูมาดูในมือมาดูสุนันท์วายลำเจนวายพังชตงคุณะจุลัยสตามิลมันตะกุมเชมินเพียงดาบามจโจดิมูกรีซิชมูชมอตินิเทมงชวายองปองระยองเบรสนิชิมลีซิครูไมชิกาเปตามุตินยานารีเนี่ยมงเดินจริงจากกุมเชมินเพียงดาบนิยามจโจแต่นินจุลัยสตาสตามิลมันตะชาดิมูกรีซิมุมสารมชมูชมอตินิเทมงชวายองปองระยองเบรสนิชิมลีซิครูไมงานามุมสาบงดุมชากรุมจิสตอปงเอเอพีพีนีออกัสตาพรอมสุมยาชนิตาชิปอตายรีซิครูไมนิตาริมครุงเตพังลำยิ้มยูอามจอซิครูไมมรัยสุมชิลข้องดุคราง่าวายลำมงสุนัยมุมสาบงดุมชากรุมจิสตอปงกอนาทาลาลุเอจพันนิตาจุลัยสตาสตามิลมันตะชามุมสาลำที่เซียนาริมคุกคุมัยมรัยมสัตว์ครางอาไว้ลำมงเจลวายในจพันนี้ก่อนคำจะเป็นดรามทาราลู่จพันนี้ชาเรนามินจพันเจตุบครักนอชกรีนาลูนามตูรายนิมุงตาตุจักราวนาโลนามสางาอิงานาเอปปีนิสุนได้สแตงนำดูนุรังอาไอสตามิลมันทัศน์สิครูเมมชาจพันกอมเรมงาชิลคงจำงานมิจโจลักษณ์ท่าด้านนาสแตงนำดูเอพีปีนี้มจุดนากลองไงรีกุมเชมยันเพียงทับกอมกามิดาอาเซียนาตราช่างไอลำไปลูด้านนำดูสกุลไงซอนกามิดามมุงชวนิเปชนิชกุนาจำสัตสิงริงไงรีแต่ละไงท่าชาเดซอนสัตสิงริงไงลำไปอาเซียมรอมากับมุงเดนิเจลูครามุงชวนิแทมปุนิเจดิโมกรีซิอุปูพงนิกวานากลอลูไงซอนกุมเชมยันเพียงทับนี่ตระช่างลำดูครามงกันจะขึ้นดาลุเซรีระจิมงมตุนาอันเจยงอราวรับประประราชกุฎรานารี
1: อคุตคาไม่เสร็จเป็นจนากรอจมารู MCDN เยไม่แพ้มีเดียเพียดมุมค่ามีเดียก็ทวินในเรื่องอีบุ๊กสาวดีเพียบไปเลยยามาซาเปยินจิมงเนอนุปัญญาโกอเซนเทงเตยเมียนเจนไอโมสาวซาเปเรมาปัญญาชาจายามาเพียบไปเลยมุมค่าก็อีบุ๊กดีโกซีนงชูตาซวาเน ebook.momaka.com มาอาบีไหนมาวิเชนมีมาปีตูรีโกตรีมแม่อติแม่ปีสันนี่เร่ MCDN เน่มูมคาตรีนซาเนเซนสละชีตันไหนโมทักกูอาพีปีจาโบไตตรงลายาบาลิเชน
0: นามมสาบงดมชากรมดิจิตอลพงเอเอพีพีนาอมมุดูอุโบจีสุนันไดลำเจลูไอပါမီလမန်ပြည်လည်ဝဆိုင်ပေါင်းစတုမရှိကနေဖဲလက်ကြောင့်ရှပွဲရလမန်ကွန်တဲကောင်းမှုဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလာမတတိုင်းဆိုရာအိုင်ဂျီရွန်ပေါ်မြူရှာနေယုံဖဲခရိုင်ချီချူကပါဆိုင်လုံ
2: အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအချင်းဆက်အိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်နေမိတယ်။ဆိုရဝန်တန်းပြည်သူဝန်တန်းနိုင်ငံဝန်တန်းဆိုဒီမှာခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ကျမအမေအတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမဲ့လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရတခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူခြင်းကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲ တို့ခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမားမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာအစဉ်လာတစ်ခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနှင့်ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနွယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နေပါသည်ကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရည်ရဲချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းနှက်စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တီတီလက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှိတိတ်ခါလဲမဲကြသည်အချို့ကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလေအောင်အစဉ်ပြေဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတတောင်းထန်တရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအားနှင့်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းမတိကြပါလဲသူစားပါပဲသူတပားပစ္စည်းကိုလိမ်လည်ယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောက်ရွံ့သွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတာမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေတော်ဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတော့အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားမြစ်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချိန်ချောက်လိုသည့်အခါမှာလည်းဥပဒေပညာရတော်လည်းကရှေ့နေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကိုအသုံးချ၍ပြည်သူကိုချုပ်နိုင်ထားကြသည်ဖြစ်ရမှန်များကိုဖျောက်ပြက်ပစ်တတ်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလည်းအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤစိုးမှုမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမှုအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျဉ်းစရိုက်စိုးများဝေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျယ်ပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွတ်မြောက်ပါစေကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကွာဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ခံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတစ်နှစ်ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရအတွက်မျှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

မူနီမမောကိုဂါဒီနော်လို့ဘူနိုင်ရွက်ကုတုထောက်ချံ MCD အဖို့ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်လာအကန်နွေတန်လက်မွဲဟိုလိဘရိုရေတော့ပေါ်တက်စီဟိုနေခွေးထန်ဖန့်ဖောက်စတာခုတန်တို့အဒုဒုဖောက်ချံပါယိုနီထောင်နီစီခူးနေလာအကဟိုတန်နီစပိုဘာတရားချမှုမခလေတာထေယုံနော်လို့တောက်ခူရဟိုစီခုနေလာကဟိုတံဖာဒုနေတတာကပကထန်လက်မွဲစင်းနေရိတ်ထံမကပလန်လမ်းပါယဟိုစီခုနေနောက်ကဟိုတံနီယောခန့်ပြန်ဆိုရှယ်လစ်တောင်ဖလောပါတီအမေတဲ့ပုံဆက်ရုပ်လမ်းမွဲပယန်စပေါပလကတုတ်ခရထော့တာအိုတုတ်ခွနာကအတူပါဟိုလန်ဝိဒါကအလန့်ခိုင်တုတ်ဆောင်မန်းတို့ဘူနေဝင်ရောဒီခန့်ထပ်ပြန်စတုထွားအတူပဒန်ဒုနေတတာအနီးတန်တုတ်ပကထန်ဝိဒါကဝိတောင်လမွေဝိတခုံးတော်ဟောမန်တိုမလမြိုင်လမွေဝိတော်လဖာဖကထုခန့်စမလဖူလဖာတဲ့ခမလဖာတို့နေတတနော်လို့ဟိုလိဘရယူရဘိုလကైတိပါအထောခန့်ပြန်ထိခန့်ဆက်ကရောညာနေစီနေနီဘလန်ဘလေခန့်ပြန်ကြောင့်ဖလောင်းဆိုရှယ်လီတနောင်လမွေတုတ်ကဒူလဖာအန်လာယုဒါလည်းခမလလနော်ကပါတီကဲထန်ယုတ်ခေါဆာအဖွဲစီလဖာတဲ့ကဲထန်ယုတ်ပါတီကောဆာအဖူကောက်လဖာတဲ့ဖစ်တိယုတ်ရန်ခိုးဆကုလဖာကပတိခန့်စပုတ်ထုတ်ထန်ယုတ်ဒီစပုတ်ဆလုလဖာတဲ့ဆန်စအောက်လခွေခဲတတဒဲပဒူတုတ်လဖာနာတိပါလဖာခွဲလန်းကိုတဲတနောင်တဲ့ဒီခတ်ပါစတုတ်စီရလဖာကြောင့်ဒီခန့်ရှာလဖာတို့ကောဆာခိုက်စကစခိုင်းစပုတ်ဆလုလန်ရှာဝိဒါစပိတ်မှာအခွင့်ရလန်ရှာဝိဒါအထော့ဟုတ်တယ်မယုစဖာဘေယုထောက်စောက်ခေါလဖာတဲ့စမလဖူလဖာတတလဖာယောဘူလုံထင်းတုတ်လဖာတဲ့မာနမဆာလဖာယောနောမဝိတာလူခံဖာယောရှာခွင်ရစကခဲဖုံလဖာထာဝိတာလဲရှာလဖာတိယကိုတိဖာတဲ့စမလဖူလဖာကခုကဲနာဟိုလီဘလုစ်ဒုနေတတယောကပဟိုလန်ဝိတာအကန်နောလောစထောနောဖာရှာလဖာတတဒေဘာအယုလန်ချာယုတိခံခိုင်လဖာယောနောခိုးထံဝိဒါစဦးထံတို့ထံဖန်တော့အကြောင်း Holy Bros တို့နဲ့တတရောတောင်ခွေရဟူးစီတဲနဲ့အနစ်တင်ရုပ်ဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်အခန့်ထိတ်ကပလန်တို့တိခန့်ထပ်ပြစတိုဒတ်တို့နဲ့တတတို့ထောက်ဝိဒါနော်လို့မဆလာထော့နီစီခူးနေထံဖာ7 July ကျွန်းဆွဲအေးခင်ဦးတန့်အေးခင်စင်လိုက်တိမောချင်းအလုပ်မှာစနပြတဲ့တို့နဲ့တတလဖာမိုင်ရာခွေထံရွှေတကုံလက်အမွဲ့စမလဖုလဖာဒုနေတတတဲ့ space mars ဒုနေတတလဖာကိုင်ထံဝိဒါလနံ ticket debit store ထာတို့ရှာလဖာနောဒုနေတတရောနောမဝိဒါ holy blow europe နောလောအယူရောဘူရောနိစီခူးနေဘပုံဆက်ရလမမဆလပါတီကောက်ဆာတနောင်လဖာကကောင်ဝိဒါခောက်တိုင်းဆက်ထန်လနံတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောင်ရောနောဘုမာကောင်နိပါနောလောပါစကတိခခမဆလာပါတီယောနောကောတောပတူလဖာစပွန်စပရာအဖူကောစမလန်လဖာရေစုခန့်တော်လဖာလမုထပတူလဖာဖကြောင့်ဖလောက်အာမေတူစပုတ်စပါဘကဆန်တင်းယုတ်ဆောင်မန်းတူကောအလန့်ခိုင်တုတ်ယူနီဖောင်းတဲ့တုတ်ခုတူထုတ်လဖာနော့တုတ်နေယုတ်တုတ်စပုတ်စပလာလဖာတဲ့မဆန်လပါမှုနာလမစခါလန်လူတုတ်စပုတ်စပါဖန်လာအဝဒါလည်းအနေနော်နော်ဟိုလီဘရိုယူရိုပုံစမလဖို့တုတ်လဖာတဲ့ကိုဝဒါလည်းအရှောင်လမ်းမွဲပယန်တိခန့်ထပ်ပေးရစမလဖို့ဒီမိုကရက်တစ်တုတ်ဆူလမ်းမွဲ ABSDF ကထံဝေးတာတဲ့ပယန်တိခန့်ဒီမိုကရက်တစ်စပတီဖစ်တိုဂိုက်ခရဆူဆမြဘောပဒူလမ်းမွဲတိခန့်ခိုင်တုတ်ခိုင်အဖိုကောက်လဖာရောစားထန်ဆိုင်ထံဝေးတာလည်းကထောင်ခွေးရခွေးစီနေနေအစ်ဆူနော်ကောက်ဖိတ်ဖန်းခုဖန်းအန်အန်ဒီပါတီအပါတိခပါတီဥဟုကလဖာခိုင်ခွားဝိဒါတို့ခန့်ဆက်လက်ဝန်းတဲ့စူစာစုဖောင်းစပုံးလက်ဝန်းလဖာဖဘုဒ္ဓဖောက်ထံရုပ်အဖို့ကောက်ဖန်းခုတို့ဆက်ခိုင်ခွားဝိဒါနော်လို့ဟိုလီဘောစခိုင်စကွာအလန့်ခိုင်လက်ဖိတ်လန်တာဖတိခခိုင်ပါတီလဖာတေဖိတ်ဖန်လာဖစုဖောက်အဖို့ကောက်လဖာခိုင်ဆိုင်ထံဝိဒါရုံမဝိဒါတိခခိုင်စခိုင်စကွာနော်ကောက်ရှာလဖာတို့ဆန့်လိုက်အောက်ထံဝိဒါဘူးတက်လိုက်အနိတေယုဆောင်မန်းတို့အချောနဝတတုတ်စပုတ်စပလာခိုင်တဲ့တုတ်ခုတို့ထုတ်လဖာနော့စုခန့်တော်တဲ့ခန့်တော်လဖာဖဆောင်မန်းတို့အဝိဒါလက်အထောက်ထုတ်လန့်နော့အနိထဝိဒါနော်ကောက်ဝိဒါစပုတ်စပလာခိုင်တဲ့ခန့်ရီစုခန့်တော်ခန့်တော်အဆန်စပုတ်စပလာခုတို့ထုတ်လဖာနော့တုတ်ပတူလဖာအနိထအလန့်ထောင်းလို့နော့ပုံထဝိဒါနော်လို့စလူတို့ခွေတူလဖာစေဒဲခတ်ထအားထန်နိုင်နေမဆလာအထော့နော်ကောင်ဒါခွာယုတ်ခေါရှားခုတ်ကြာနိုင်နေမဆလာအထော့နော်တဲ့လူနှစ်ပါယုတ်တဲ့ဟုတ်တော်မာထိရဲခန့်ရိုက်ဂရုစီလဖာနော်လို့
masala thodao khansan phne gai public set la au ba de chout thai tikhan na ba de white chan yu khansan sapne set gai no ga phalo wan khaw sha gai tanaw de tou saw man du tanaw la pha yu pada ba no lo pyan su khan na community party paka pha aphu lan pha wada no chaw hai sai chan yu su sa su pha aphu la pha la mwa wa si si saw gai tou go gan pao tou nda ကချံတုတ်လဖာနော်ကစင်လန်ပါယုစခဆခိုင်အပထုတ်ကံအမနာပုတ်ထန်တဝဒါကောင်စောက်ကောင်ဝိတ္တယုစခုတော်မအီယုစဖလန်ယုခေါ်ဆာခိုင်အခွင့်လဖာနော်လောတောင်ခွေရဟုတ်စီဟုတ်နေဟိုလီဘလုံယူရိုပုတ်ကိုင်ချောင်းလန့်ခိုင်နေရှာခုတ်ပုတ်ပါခုတ်တာလဖာနော်စခဆခိုင်အပထုတ်စူစာစုဖော်ဖူလဖာတူအဝဒါလဲမွဲဝန်နောင်လဖာတူဖောက်ထစုဖော်ကောင်ကဆောက်ကခကံလောင်ဝအခုကလဖာဖစစ်ခေါ်ရှား guys ခုတော်မှာ queen space ပြန်လဖာစခန့်ထန်ရုပ်စလူတို့ဝေဒူလဖာနော်ကောစခါစခိုက်အပထထုတ်ဆက်ပါတဲ့စူးစားစုဖောက်ပူလဖာနော်နဝတာတုတ်ပဒူနော်နှုတ်လန်တုတ်ဆက်နော်လို့ holy bro europe ရောတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောက်တဲ့အနစ်တဲယုတ်ဆောင်မန်းတို့တုတ်ပဒူလဖာလလန်းချစ်ပါလောက်ပိုင်ဝဒန်နော်လို့ဒါနန်ဒီခန့် guys party guys ပါလဖာ absdf စုဖောက်ဖို့DAB and GUB လက်အမွေအဖို့ကောက်လဖာကစိုက်ထံဝိဒါနော်နော်ဟိုလိဘော့ယူရိုပုံရောဆောင်းမန်းဒူလဖာတနော်ရောလဖစ်ချစ်ပါအဝိရောမဝိဒါအဖုဒါဝေရှာကာဒါဝေစတစ်ပါဂိုင်ပါလဖာနော်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ကိုင်ဖန့်ဖောက်ဒူလဖာတို့ခုတ်ကြဖန့်ဖောက်လဖာတို့မာနေဒုဆေရောတုတ်လဖာရောလက်အမွေတခန့်ကိုင်တဲ့တုတ်ကိုင်စတုတ်ကိုင်ဂိုင်ပါလဖာကဒူဒေကဒူကလာစနိုင်းလမခေါပါရစုပ်ကောင်နှစ်ပါကြောင်းစစ်စိတ်နီနော်လို့တောင်နစီကနေအနိတေသောမန်တို့ကအလခိုင်ဆိုင်ထံရုပ်ဆက်လက်ပါရောဟိုလီဘလုံယူရိုဘုတ်မြပ်ထုတ်ခေါင်းတော့အခါစကိုင်းစဝါနော့အခိုင်ဂီဘူးတက်လိုက်စကိုင်းစဝါနော့ဆောင်းမအောင်ဘူးတက်လိုက်တော့ဒဲတေလိုသားလက်ဖာစင်တောင်နစီကနေအလခိုင်ဖောက်အောင်ထံဝိဒါနော်လို့ဖန်ဖောင်းလက်ဖာတို့ကထန်တာဝေဖန်ဖောင်းလက်ဖာရောအိမွက်ကန့်အနိယုစမားလို့အခီထုံတော့အခါလက်ခိုင်ဆက်ကိုင်းလက်ဖာဖစစ်ဖန်ဖောက်ပါမထောက်ပါလေကြီးရဟဟခုဒါနာနဲ့လူနည်းပါစခန့်ဖောက်ရုံတို့ကောက်ထန်ချောက်တကောက်အိမကဆော့စိတ်တူတွေလက်ဖာတော့အခါကမားတိုင်းပါရုပ်တဲ့ဖန်ဖောက်ပါမလက်ဖာတော့စစ်ပတိယပါတော့လို့စကိုက်ထန်လက်ဖာရုပ်ဖဖန်ဖောက်လက်ဖာရုပ်ကိုက်ထန်တိဘလက်ပါဘလန်တော့လက်အမွဲဆလောင်းဆက်လက်ဖာရဆိုင်ထံဝဒါတော့လို့ပါလပါခုလနခုလီဘလိုယူရိုဘဖဒေဘူနာယောထနိစီကနေနွေဥစပုံးထန်ယူရိုဘဖပါလပါလဖာယောပါလိုက်နော်အောက်ပါဘူတလိုက်နော်ဆလောင်းဆလဖာယောတတလဖာတဲ့ဖန့်ဖောက်စတာနမဟောပါဖာနောကောဖန့်ဖောက်ယောအိမပကန့်အနှစ်စမားလို့လက်တိပါနောအခါဖန့်ဖောက်ထောက်ပေါင်းရဖဘခုတော်မထိုင်ပါယောစပမာလဖာဘလဘအဘလန်နောပရပထတထတနောနောစတုဖောက်ထန်နေတာထဲအနုယောမတာခွေရောလို့မပါကမလလက်ဖေရဖြစ်ပါ MCDN ပရိုရှုမနုစတီလန်ဒေါ်လန်နဖာကဘာမရှိကိုကလေးလာစေ

0: sau khi nó mang tin có lòng ngang của mặt tay nhà mẹ cứng và tôi khen kỳ ở xe máy đi cài còn lại sang tập bằng cửa thành cái đó chọc bằng MCTF tôi có mời lại khi lại thân mà tôi chọc quyết định còn cái đó cho chính công mệt tí anh chị ở xe cũng được hướng dọa mày áo xe xe chí cái đó cảnh cho bây giờ khi tập hạn người ta nhìn nghe ở chị ở bốn tư quyết cả liệt thì bị ơn lại sao cái đó khi xin đại bốn sáng ngày mọi khi cho bây giờ khi cảnh cho cảnh hình cập đáng của nó từ xưa mà khẩn năng tập đàn màn tôi sức sao bốn tư kết khi dạo mày bảo tự đợi khi xin đại lưu sáng ngày ăn cầm mọc quy không nó cực lạng ăn mà khăn nàn thân mọc cháu cầm cặp bây giờ khi kèm nếp mọc cứ cháu tốt mừng cặp lại cặp khi cực lạng nó cực tế phần cực cả cháu ấy mọc cứ cháu bốn cực cháu cành cành và ăn sơn sư trí cực đạo bọc lầm yên nó còn cực cả in trí thị thân mọc có là từ sơ hoài cực cả tông thị cực cả út cả quy nó có ăn nhàng cực cả phá hồng phá hủy thân mọc sơn bạc là nhàng út nhàng cực ăn á có cực cả khi cực lạng nó cực tế cực là bình bằng á hình nàn ấy ยังมีคนนั้นก็จะคล้องกับปัญญาพิษตก
1: เส้นแม่เนี่ยเองจะมองเงาเลยนี่วิล่ะยามาพี่เอ๋ยยาตาเส้นแม่กูชอบพูดในดูเรื่องแบบเป็นวายองชิบาร์เลยเราชอบเสียมาเลยไหมมีด้านสุดเนี่ยดูยาตาชิชิต้องส่องในมุมคู่แบบมาอยู่ไหนปะเป็นวายองยังทุกคนนี่นี่เนี่ยเนี่ยยาตาเนี่ยเปลี่ยนส่งบีช่วยยามาเปลี่ยนสั่งหลอนนั่นเต้นในลีเนี่ยเป็นวายองสั่งหลอนมองเห็นเงาเนี่ยทุกฮีโก้ปมูเล่เป็นสิบีอันนั้นยาตาทุกเกสิเม่เป็นวายองาสิแต่อันนี้เดียร์ไหนมาวิพระเจ้าเป็นวายองูช่วยเช็ดแต่นั่นเลยจำไม่ในยินยบีแต่เช่นลักษณะก็ดีกว่าท่าทอลูทาร์เรจว่า MSG ชูมกลงว่ามาเปล่าเองมาวแต่สิขันสิเล่ลงว่ามาตรงท่าว่าท่าเบี้ยมีเบลเล่ลงว่ามาเปล่าเองเนี่ยจว่าทำด้วยตุลีจว่าใส่ชายาบาลีที่ลูกยาตาชี้เอ็มโหงาวกูรันเชษฮาบุมาอยู่เจเนสโวยเนาะฟงนั่นแบบ
0: 6965 1965 6965 1965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6965 6 ဒီလိုကန်ကြောင်းမမမပလက်ပလိုက်မိုက်ပကေကန်ကူနိုင်ကူတာကူချီပွန်ဒီမိုက်နိုင်ခွန်ဝီကမ်ဒိုင်းနာကူပွန်ဒီတော့စတေ့ဂျ်နာလေစတန်လာကြည့်ကြည့်ကနဲဖန်မပတ်လန်မန်ကူစုခ်စပ်ပါမယ်အောင်မိုက်ခွေကတာမန်ချိုင်ဒက်ဖစ်ဒိုင်ယာစငိုင်တမော်ရီယာစငိုင်ဖန်မပလက်ပလန်မန်ထိုင်အစီယာရေပူတောင်းရော်ရေပူယောင်းနော်ยังคนนั้นก็ได้สนับเลต่ออำนาจทันเกคนที่กุยกะกลายลูกกุจีตเตอคนกุยกะจองกองกับยาวิกันแนมอกะขี่กะคาสมังมันท่านหมอกองกับยาวิกันแนอังตมาสอกปีกุยกุยมอต่อที่ยังราวกาตับเลมันผู้ศึกษาอาหินนั้นมอกันนั้นท่านหมอกระเบียดจีละมังชายที่ยาวตับเลมันผู้ศึกษาโซซังในคนยุติการจอสังลังกับยังกอลาเปอร์เซนโนอาตุนินันท่านหมอกองกับยูฟีเนี่ยนำปังจุนนัดโซซังคุณแม่คุณยูสกาหลัดกากรังยอมกับยังกราบึมมันไม้กองกับเพชรยูตัดเป็นมันอุสุกราบึมซึ่งโซซังแม่คุณยูฟีกองกับสอบติดติดเลยมองไปขอบจอนาอาจเอิญนี้นั้นในขณะนั้นการนับยามกับยังกราบึมมันกระดึมกระจอยไม้กระตัดเตยกระยองกรอกับยังออนไลน์กระตัดเตยสตาร์ทีก็ออกแข่งขี่ไม้กระกังปีสง่ามเมืองมองเคยกุยกระคริ้งเราเพิ่มกองกับอุดกับกุยกราเปอร์เซนที่ท่านหมอกองกับตัวสตูชอมที่ผ่านจีกระดับหลักอาเซียนอังอากรส่วนสังเกตุกับกุคิมพีที่ปนุต่อกับตองอยู่นั้นควันปีเมืองมันสมัยที่ต่อไปยาวคำพูดที่ยามก่อนนั้นท่านตัดแลนทายที่ปนดิหมดนอกีขี้คำที่ขี้คำที่กับหมดที่ตัดแลนมาก่อนนั้นอังปนดิต่อไปยาวคำพูดที่โซซังในปนงามอดีกระมังชายโซซังในปนยุคในไก่หม่อมปนต่อสติตะกะไข่ตะกะปนกุยกาตองให้สร้างลูกจิตจิตแค่ไหนคาหาไปตัดแดนมันผู้ศึกษาออกสครับโซซังในกุยกาปนกิบหลักง่ายกระมังอาเซียนปนดูยาวจีรับใช้อย่างเมื่อก่อนนั้นประมาทจุดจอนายรวมกลายเป็นจอที่ตีเป็นกรอบปลักกาเป็นเชียงของตะเตดีเอิร์นให้ตัดแดนมันผู้ศึกษาคันที่ห้อยกระมังชายกองกับยูนอคันคีอังอาก็จุดจอหนังดวงใจไปเอิญไลน์ตะมูกระจะคือสดายยาสังไงอันมอนคุยประกุยกระดับมอนชายไม้ประมาทจุดจอประตูไข่ในคุยประ คือยู่กันกระมังชายกันที่สร้างอันเอกบนกุยกับคีกับคาจอดุขอดกับเป็นกล้องเองพันจีพันว่าจุดจอดุกจอดุตีเป็นกล้องกระดับหลักอย่างของนายหนุ่มปลายแขนคีพันว่าปวดสลับประยุทธ์ตับดันมันผู้ศึกษาหมายประจอนอตุตีเป็นกล้องอังอาก็อังตมะเวลาประสีสร้างอันเอกบนกุยตอบหลักง่ายกับอย่างนอเมื่อคือเจ้าเจ้าเป็นสตรีหมายตับดันมันผู้ศึกษาอยู่นั้นผลที่คุยกับตับแต่กับยังตับดันมันผู้ศึกษาอยู่นั้นท่านล็อกกันจบอยู่ตับแล้วมันกระตับกระต่างมาจับปูขันขีเวกาตัดกระตับล้างก็ราบหรือเสียงสะสั่นในเวกาตองปีติกระตับเมืองชายไม้กระมอนเมืองอาเซียนอังอาก็หักบนติดต่อหลู่จินนานเฮ้ยจุดจบจะเกิดการจบกลางนานก็ราบหรือเสียงกระตับไม้กระมอนจุดย้อนไหนลมปลายขันขีอังอาก็สมาธิคบคิวที่อื่นเมืองอาเซียนไม้เมืองอัจฉริยะท้ายตั้งกวนเป็นเมืองมันเฮ้ยสตางค์ปุ่นจีจีกันนะกระดาษปืนเมืองมันมันชายประมาณจุดจอเป็นยอกรอกับยังออนไลน์ประมาณจุดจอประโยชน์การจอดไลน์ที่ก่อนเป็นเมืองอังอาก็อยู่การจอกับเพจกับยังก็รอเป็นเมืองประแกการจอดไหนที่ทีบีเอไหนประมาณจุดจอคือจุดอังอาก็ให้ปุ่นประโยชน์การจอกับตัดสนการจอดไลน์ที่ดีปั้นมาอุยปาดมากายอยู่แข็งขีกระดาษลักกระสังไงดักที่กุจักุจีอังอาเป็นอยู่การจอกับเพจกับยังก็รับเป็นเสริมไม้ปมจุดจอเป็นเงากรอที่อยู่การจอดไหลก็รับเป็นเมืองอ่างอ่างก็ให้ผลตะกุยกับอาทิตย์กับยักษ์การจอไปอยู่ที่ท่านเนาะร้องกับไปอยู่จุดจอที่อยู่แกนในมอกุยวันสดเสริมก็รับเป็นเสริมสสารผลกุยกับตับแต่ดีที่การจอกับเงากรอกับยังออนไลน์ของเป็นคำเล่งไม้ปมจุดจอกระดาษจุดดีที่ปีเอกกุยกับหมดที่ดีกุจักุจีเอวันกุยกับจอให้ท่านหมอไลฟ์สตาร์เองหมอไลฟ์สตาร์ก็ต่อจุดจบวิวการขันกระดาษจากพัง MCGM ข้าวันยาปีกองไลฟ์สตาร์เองแกก็คุยกับพาร์ลฟารีหมายแกหมอกับพาร์ลฟารีจะไปคุยเชิญเชิญแต่สตาร์ดีมาส่งกุกับวิว
2: จะหาอินโดนีเซียในงานสุลาเวสีจงกันลงมาชีเรโดโรซีราเจยามาซิกิบบูลูดาวาไปเนติสเซตสะโพซองဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီယင်းနှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရေးဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။ဇီကေဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနှိမြုံနံသူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်နေစီကချင်းကြောက်တာတွေခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီး9လအကြာမှာအရင်ကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတဦးဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဒ်အနေနဲ့စပိုဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝ်ဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမ်းမှုပြည့်စုံပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျယ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေးကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တဦးကိုတပ်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း3980ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရဲရမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ်စာကျိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသစ်အက်ဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာ အင်္ဂါနေ့ကဖီရာမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်ရလီရဲ့တန်ရမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ဒီနှစ်လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအင်အားပြင်းဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြိုရည်ဒေသတွေမှာအင်ဂျင် 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်မြင့်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွရင်ကဏအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံအဇဝီယာစက်ရုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်စက်ရုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသတ်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာညစ်နက်တဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်းရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်ထဲမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွရင်အခြေခံစောင့်တွေကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ရင်းနှီးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံစောင့်တွေနဲ့ရင်းနှီးမျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းပြပါဘူးဒါဟာလေပြားပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူကြမ်းမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လေပြားမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်အဆောင်ရရင်းနှီးချက်စရင်ကိုမငြိမ့်သက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပစ္စည်းတက်အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone ဒဇင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲယုံနီပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုလျှက်စစ်တားပေးစက်ရုံတွေဟာလေပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်လေပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးပွဲအမှတ်104တွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားဘဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကကြမ်းဖက်ပြိုခွင်းခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်ဒီကရက်ဆွန်လာတွင်မှ JAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်ခိမွန်တာတောင်နှင်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်းကိုပိုင်းအငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးကြာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စင်လုံးချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသတွင်နိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
3: It is basic right that is
2: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကစံဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းလို့သူကပြောပါတယ်ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာယူကပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကယူကပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြပြမှုစူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုတွေဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရပ်သားသူပါ။သူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲကက်ရှမီးယားတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ်။JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုကျန်ရဆပ်ပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကံကောမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းဆက်လင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်10ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်စွမ်းမိခင်ကိုလုတ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိတဲ့ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တွင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်၄ဖွဲ့မြစ်တာရက်ခန့်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG ကလေးကဘောကံကောတပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ည7နာရီကမှကံကောမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှုံးရှိကျေးရွာနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာကြားကရာဇမူးနီဖုန်ကြီးကျောင်းအနီးမှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်တပ်ခံရမှုကြောင့် CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဖြူးနဲ့ရဲဘော်မဲကြီးတို့အပြင်ဆစ်ဆောင်အရသာတအူးတီဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Black Dragon Force BDF အဖွဲ့ကမကြီးခင်ကျေးရွာအတွင်လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စီယုံရေးဆင်းရကနေနှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာအတွင်းကိုလက်နက်နဲ့မဝင်ဖို့ CDF KKG ဘက်ကတားမြစ်ခဲ့တာကိုမကြည်နက်တာကြောင့်လူချင်းတွေ့ကြဖို့ချင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် BDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဂရိတ်တူကိုအကြောင်းကြားကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သားမှာပြည်သူများထံမှငွေတောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ထူအရာခံဗိုလ်တအူပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကနေချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအရာခံဗိုလ်တအူကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါပါတယ်အေးရွာရှိဂက်ပိုင်လိုင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကဒုတိယအရာခံဘူမောင်သိန်းစိုသူကိုဩဂုတ်လ23ရက်မနက်9နာရီကျော်ကမ်းမှာတောင်သာ People's Defense Force TTA PDF တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခုခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ပစ်ဘုံးတစ်လုံးကိုစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာအသေးပစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်သာ PDF တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ပြပုံတစ်လုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ငွေသားအချို့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာဟောင်းဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ
1: ်းမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: မစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖက်က2ဦးကြာဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မုံမီနယ်ရေးခရိုင်လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပီရွာအဟောင်းအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဖက်က6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်က2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယ988အမတ319နဲ့ခလာယ136တရင်တို့ကထုံနှုတ်အင်အားတရာဝန်းကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်20လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်က6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးတန်ရာရသွားတယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာကြွေလင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရေးပြောင်ကြားတပ် YGF အမှတ် 83331 တပ်ရင်းတက်ခွဲ1နဲ့ချီမုံကြီးတပ်ဖွဲ့မုံပြီတော်လန်ရေးတပ် MSRF ရမညမွန်တက်တော် RMA ကုသညာချက်တရင်တို့ပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ။KIA တပ်မဟာလေးအမှတ်34တပ်ရင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ။ KIA တပ်မဟာလေးအမှတ်34တပ်ရင်းလှုပ်ရှားနေမြေဘက်ကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့

TNL နဲ့စစ်တပ်တို့ကြောင့်အပြစ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်အရာစစ်တပ်ထံပြန်လွှဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။မြို့ကိုလွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြောင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမှာပေါ်တာဆွဲနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်၈ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအူးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတဝန်းလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြစ်တက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းစလင်းမျိုးနယ်ကွင်ချင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာအလုလုနေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဝန်ရောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတန်းဦးဆိုသူတနက်ကြီးထိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာတီးဆုံသွားတဲ့မောင်မင်းတန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မပေးဘဲငွေကျပ်100သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြောက်ဝတီကိုသွားရောက်တဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်၈ဦးကိုနောင်လုံနဲ့အိမ်နုရွာကြားမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကိုအောင်ကျော်ထွန်း33နှစ်လည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားထားရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လာသားအွယ်အပါဝင်ကလေးငယ်3ဦးကျန်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်အိုကြီးကိုတဦးတည်းလုတ်ကန်ရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုလိုင်မျိုးထွန်းဟာလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်တရင်အစားအနမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်ကော်မျိုးနယ်ကစစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ဆောင်နှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ဆောင်နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ CDER ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ဆောင်စခန်းကိုအသေးခံဒရုန်းဘုံ3လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ CDER ကမနေ့ကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့အမျိုးသားတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကအမျိုးသားတအုပ်ကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားအမျိုးသားတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖရူဆိုမျိုးအနောက်ချမ်းဒေါကူလေကြေးရွာကိုလည်းအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဩဂုတ်လ4ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်6လသားကလေးငယ်အပါအဝင်စစ်ရှောင်းမိသားစု5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံးလာလို့စာတင်ကြောင်းအချို့ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ CDER ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဆောင်ပြည်သူ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လူ900ကျော်တိဆုံထားတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကချင်းရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ2ဦးတိဆုံပြီးတော့14ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းကချင်းရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်ည7:30ခန်းမှာချင်းပြည်နယ်စက်မီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တအူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းပလောဝမြို့အဝင်စိုင်းပုတ်အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရက်သားအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်4:00ခန့်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တော်လန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဝန်တရာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပြာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကိုင်းခုံကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ12ရက်ည9:00အချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ခုနှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်သေးနဲ့ရွှေဘေးရဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ13ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့စီဇက်တွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ရေ

0: တင်နေတဲ့မရယာမျိုးနယ်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာစကိုင်းမျိုးနယ်တောင်ရင်ကျေးရွာကအသက်84နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကြည်စားထိမှန်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းနဲ့မော်လိုင်းမျိုးနယ်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်လေကြောင်းကားပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မင်းရန်ကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းချင်းတွင်းမြေကမ်းဘေးကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရက်ရှည်ဆစ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျာခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပတင်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီသိမ်ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကရေပီသိမ်ကျေးရွာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရွေးရှားစည်းကမ်းတွေနေ့စဉ်လှည့်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရေပီသိမ်ပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီသိမ်ပြည်သူတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနဲ့ငင်းချမ်းရေးစာသင်ကန် Peace Class Rondo ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပီသိမ်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကရေပီသိမ်စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစေဝါထောက်ပံ့တာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြားသောရေပီသိမ်မြို့နယ်တွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်ရိတ်ခါတွေ၊တောက်သုံးရည်၊တက်စားတွေ၊စေဝါတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်ရေပသိမ့်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအားဖမေတ္တာရက်ခံတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်အခက်အခဲတွေနဲ့လူဝဲချက်တွေများစွာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ရေပသိမ့်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအားဖကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမူးမြင့်နဲ့ DY1 လက်တံကြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာခန့်ကတောင်းချီတဲ့အိမ်ဆောင်စုတွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတန်ကို9ရက်ကနေ9ရက်ကြာခန့်စားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်မြို့နယ်ပအားဖလူသားဆန္ဒတို့ကငွေကျပ်300မတီထုံထုံသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေတိုက်နေတဲ့ရက်ကြီးပအားဖပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ရေဘေးကူညီအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်နေချိန်မှာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နေပကဖများရက်ကြီးပအားဖပကဖတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေဘေးသိမ်ပြည်သူတွေထမင်းထုတ်လုံလောက်စွာရရှိရေးရာသီဥတုနဲ့လမ်းဖန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမင်းထုတ်လိုအပ်နေမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လှုပ်အားဒါနဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းဟင်းချက်ဖူလုပ်ပြီးတော့စံစီပေစားတဲ့ရေခါတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မုံဘဲသိရေးစားနဲ့ချင်းစည်းခွေတွေလိုက်လံဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဘေးသိမ်ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာနေရာရောက်အောင်မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရေကြချိန်မှာလည်းရေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနေရပ်ကိုမြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအာဖရဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေပီသိမ်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအာဖလူသားစာနာမြို့နယ်ပကဖရေဘော်များတိုက်နယ်ပကဖများရက်ကြီးပအာဖပကဖတွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့အနီးကပ်ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေပီသိမ်ပြည်သူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံပန်းကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ WIWM အစီရင်ခံစာကို Kim Eric ကျူစုလိုက်ပြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုအသေးအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့ဖန်စီထိန်သိမ်းတာကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Eric ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား WIWM ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေစနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတွေးရှိထားပါတယ်ဒါတွေဟာတာမန်ဆွဆဲချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ Kim ကပြောပါတယ် အနာဒင်းစစ်တပ်ဟာအယတပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအယတတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့လေမိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်းတပိုင်းတပိုင်း M ကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲခင်မကကပ္ပခေါင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မကကပ္ပခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးကြံပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစူနေကြအောင်ပါလား။သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်ပါလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ထားတာပါ။လူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိအချိန်ထိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရာတပိုင်း IWM အကြီးအကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အထူးအာရုံစိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာလူမှုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကအမိန်ပေးတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အမိန်ပေးကွက်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့မြစ်တာရက်ခိုင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပြုတ်လုံနေတဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့8လလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော်လှန်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတအူးကပရိုဂျက်တာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရဲ့အပေါ်ရှုံချကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတအူးနဲ့တအူးသဘောထားအမြင်တွေမတူနိုင်ပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာနဲ့ဖြည့်ဆည်းတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲငြင်းချမ်းစွာထုတ်ပေါ်ပြသခွင့်ကိုတံပိုးထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတော်လှန်အင်အားစုတွေဟာအကြံပေးစီ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဟိုစီရဖန်စီချင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီယာရီအပြင်ရာသီဥတုအခက်ခဲတွေကြားကနေတော်လန်ရေးသွေးမအေးချောင်းပြတာဖို့တက်နိုင်သလောက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 crane set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီးနီးကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ၁၂ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါဒီမျက်နာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နာဟင်းသရကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း။ AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖြက်လေးဖြက်ကန့်သက်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယတားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မြင်တွင်ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမဲဆောက်မှာကျင်းပဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အတူကောက် CPA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနာရှင်စနစ်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပြီးတိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တရရဲ့ပထမမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြတဲ့အခမ်းအနားတရကိုမဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ CMPH, NUCC, NUG, စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်စကိုင်းကြားကာလအစိုးရမန္တလေးကြားကာလအစိုးရမန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကသဘောတူအတည်ပြုကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါသည် DCPA လို့ခေါ်တဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းဟာစစ်ရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တယ်လို့သဘောတူညီကြတဲ့အထက်ဖော်ပြပါခုနှစ်ဖွဲ့ဟာလည်းစည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အချို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ NUCC စကိုင်းနဲ့မန္တလေးလွှတ်တော် CRPH2 ဟာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြင်ကောင်စီ NUCC ကအခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုကမကဋ္ဌပြုပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ဆောင်တာလို့ရေပုံရအားဖြင့်နားလည်ရပါတယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို SEF လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဥဆောင်ကော်မတီနဲ့အခြားအင်အားစုတွေစီလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းထဲမှာဘာတွေပါဝင်တာလဲလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါတော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာတွေးဆဆွေးနွေးရင်းနီးလန်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တစုတစ်ဖွဲ့နယ်မြေဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးသာမဟုတ်ပဲတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်တဲ့အထိတပြိုင်နက်တည်းအတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စေအောင်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စရှိလာခဲ့ရင်အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်သဘောထားယူပြီးမှသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုပြီးတော့အပြည့်အဝဆွဲကင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့တည်းမှာသခိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့ကဂျားကာလာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေကစုစုပေါင်း၄ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ NUCC, CRPH, NUG တို့က၃ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးကိုလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အထက်မှာပါရှိတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာရင်အခုဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားအရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှစေအုပ်စုထံတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သဘောတူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိအတွေ့အကြုံတွေအရအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အနေအထားပေါ်မှာသာအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2029ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကိုကန့်နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူခဲ့ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီမှုမယူခင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးအခြေအနေကအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးအခြေအနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခက်တူခေါ်ဆိုရင် CBA ပထမမူကြမ်းသဘောတူညီချက်ဟာ NUCC ကကမကဋ္ဌလုပ်ပြုစုက CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်သည့်တိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျယ်ပြန့်မှုအားဖြင့်အားနည်းနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်သခိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခု CPA မူကြမ်းကိုမင်းကင်းရင်းမပင်နဲ့သခိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့NUG, MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။အညာဒေသနဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြပုတ်တိုက်မှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုတ်ချုပ်မှုတက်သားသည့်စုဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုတ်ချုပ်ရေးကိစ္စ၊မြေပြင်ကအခွန်ကိစ္စတက်သားသည့်စုဆောင်းရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

0: ူတော့ဒီလေခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာ9000ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လေဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအဆွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တယ်တဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဦးတန်ဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတော့လေမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလဲသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလဲရောပေါ့အာစရာရှိတွေကရှေတန်းမှာသေသွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးစင်းသွင်းပြီးနစ်နာကြီးသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစာတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဇက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရီမိုးနဲ့အောင်စုထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှိတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမဟာလာကသူ့သားငှလာမစီအသက်အမကံကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးစံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားပေါ်တာဆွဲဖန်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပါစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီတေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်းကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြဒါကတက်သေးတင်ပြတာမိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေဆွဲတုံးကတခါရသေတော့တခါရဟမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာအဲ့ဒါလို့ခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်ဆားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတဲ့ဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်ထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရံသုတ်တန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားသာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ့စစ်တပ်ဟာတခိုးကြဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမိရှို့ရမြတိုက်လူမိုက်တက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်က
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးအိမ်ဦးခန်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားရှင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိတ်လိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
2: ။နော်နီ
0: မလာဟာအိမ်ဦးခန်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကြက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလန့်ထူပြီးအမေဥပဒေအရမင်းမူနေချင်တာဥပဒေတောင်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်
3: အယောဒီမှာ
0: အဲ့ဒါလို့အုတ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဗလာပြလိုက်ဇာပြလိုက်လုံပြနေပင်မဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန့်ကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာပန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတယ်သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားပဲခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြဘူးဘူးခွေးမျိုး361မျိုးထဲမှာပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကအနီရောင်စိန်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တဲ့အင်းကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝခြားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံဘိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုန်းပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်อืม
0: ကြည့်ဘလောက်ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကြောင်ဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတ िश ူးငှပြောဆိုင်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတ िश ူးငှပြောဆိုင်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่မျက်နှုတ်ไข่เนี่ยအကုန်ရှောက်လိုက်ကြိုက်နေတာအဲ့ဓာတွေကိုဆရာဆရာမတွေကဦးစီးပြီးចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုလှုပ်ခိုင်းတာဗောခုတော့ចောင်းဝတ်စုံအပြင်အလုတ်ဝတ်ပါထည့်လာရတဲ့ဘာလို့ဆိုင်ခိုင်းလဲဆိုတော့အစိမ်းရောင်အချောင်ကြိုက်လို့ဆိုလာပြောကြတယ်သူကရွေးတူနဲ့သမ်းမာကြီးအတူပြီးပြီးအတူចောင်းငုံချင်းမြုံချင်းလို့ခက်ရွရွဆရာမတယောက်ကတော့ပြောပြတယ်ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမှာကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတ िश ူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွေသုံးပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြန်မြန်အသက်တိုးမယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်မယ်တရုတ်မုံတရုတ်စားစားနဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတဲ့တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကင်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တ िश ူးငပြောကညီဩစာနဲ့မြေစီလွာပြက်လို့လေယာပိုင်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တ िश ူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမအလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစားပြန်လာမှမလျော်ဓာမြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးမြေလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှတော့မြေပြက်တာဘာထက်အတွက်မှလဲသူတို့ဖြင်းတဲ့တရုတ်ငှပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုံမှာပေါ့တ िश ူးငှပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလောပြက်စီးရေတို့ညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ဘုံတန်ကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့ဂါဇာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာမြို့ကန်ဒီဟာကြမ်းခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စုပေါင်းဇာပနာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်အဆုံးရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာတည်ဆုံးခဲ့ကြသူတွေကိုအခေါင်းတွေထန်းစင်တွေနဲ့တည်ဆောင်လာကြပြီးအားလုံးကိုပါလက်စတိုင်းအလံနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်ဒီတည်ဆုံးသွားသူတွေဟာဂါဇာကမိသားစုကြီးနှစ်ခုရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပါလက်စတိုင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးဆုံးဇာမနာခန္ဓာမှာအာဇာနည်112ဦးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပို့ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီတန်လက်လက်ပွဲမှာအဲ့ဒီရုပ်လောင်းတွေကိုရှာဖွေတူးဖော်ပေးခဲ့သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဂါဇာပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဟာ2023နိုဝင်ဘာလကအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့တဲ့လူနေအဆောက်အုံကွန်ကရစ်ပုံတွေအောက်မှာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာရှာဖွေတူးဖော်ခဲ့ရတာပါတည်ဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးရ44ဦး၊မျိုးသမီး39ဦး၊အမျိုးသား29ဦး၊အသက်80ကျော်သက်ကြီးရွယ်ကို9ဦးနဲ့မတန်ဆွမ်း9ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုတုံ့လုံစရာကိန်းကနဲနေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အာဇာနည်တွေကိုအခုလိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဟာဂါဇာလူထုအတွက်အကောင်းဆုံးကူစားမှုပါပဲ။သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကသူတို့ကိုပြန်ရှာတွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သူတို့လည်းစိတ်သက်သာရာရသွားကြပါပြီ။အုပ်ဂူတွေနဲ့ပြင်းထန်နေပြီဖြစ်တဲ့ဂါဇာသင်္ချိုင်းမှာပဲဒီပါလက်စတိုင်းတစုကိုဂုံသိက္ခာရှိရှိတကြိုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားသေဆုံးသူအများပြားဟာဂါဇာအပျက်စီးပုံတွေအောက်မှာဆက်လက်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်လိုအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာအခြေစိုက်တဲ့
1: ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုနိုင်နေနေချိန်မှာကဇက်စတန်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိုင်းတစ်ခုကိုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေလိမ်ကိုင်းဟာကဇက်စတန်နိုင်ငံ MLT မှာရှိတဲ့ call center တစ်ခုကနေတဆင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေထံအစိုးရအရာရှိတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးဖုန်းခေါ်တာ၊စာပို့တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘဏ်အကောင့်တွေဟာရာဇဝတ်မှုတွေမှာအသုံးပြုထားတယ်လို့လိမ်ညာပြောဆိုပြီးလူ16ဦးစီကနေ1,600ခန့်ကိုလိမ်လည်ရယူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့လိမ်လည်မဲ့သူတွေကို hotel တွေမှာသွားနေဖို့ညွှန်ကြားပြီးမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်စေခဲ့တာကြောင့်ပို့ပြီးတော့အလင်ခံရလွယ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီဂိုင်းကိုဖျော်ခွင်းဖို့ကာဇက်စတန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကာဇက်စတန်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံသားလို့တန်တရားရှိသူ14ဦးနဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာနောက်ထပ်5ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပူးပေါင်းနိုင်နေမှုကို Operation I လို့အမည်ပေးထားပြီးကာဇက်စတန်ဘာသာစကားနဲ့ Access ရေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေနည်းမြေကျော်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့ Balloon Effect ဖြစ်စဉ်ကိုအဲ့နဲ့ထိုးဖောက်တယ်လို့နှိမ်နှင်းပြဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်စင်ရေးရဲ့ရလဒ်ကိုတောင်ကိုရီးယားအမျိုးသားရဲဌာနကဗိုလ်ဒူးနှင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလဲအာရှမှာအခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားငွေလိမ်ကိုင်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးဖမ်းဆီးရမှာတောင်ကိုရီးယားအစိုးရကတိုက်ရိုက်ပဝင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးစစ်စင်ရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိုင်းဟာမူလကကမ္ဘောဒီးယားမှာအခြေစိုက်ခဲ့တာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရဒေတာတွင်ဖမ်းဆီးနိုင်နေမှုတွေပြင်းထန်လာတာကြောင့်ငွေလိမ်ကိုင်းဟာဗီယက်နမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီးအဲဒီနောက်ဧပြီလမှာတော့ကာဇက်စတန်ကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ကာဇက်စတန်ဟာ ID အခြေခံအဆောက်အအုံကောင်းမွန်လာအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကိုကုန်းလန်းကနေအလွယ်တကူထွက်ပြေးနိုင်တာနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေအတွက်နေထိုင်ရအဆင်ပြေတာတွေကြောင့်ကာဇက်စတန်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလို့အာဏာပိုင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။အနတ္တအပြာသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းမရှိတော့ဘူး။တကုံတာယာလည်းမရှိတော့ဘူး။ရဲဘော်ချီမရှိတော့ဘူး။ဂေါ်ခင်ရဲ့အနီလည်းမရှိတော့ဘူး။နန်းတော်မျိုးရိုးမှာစီတော်သံမရှိတော့ဘူး။သူရဲကောင်းကြီးရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူး။စစ်သုံးမြေပုံပေါ်မှာငိမ့်ချမ်းရေးဆိုတာမရှိတော့ဘူး။33လမ်းမှာလေထန်ကုန်းလည်းမရှိတော့ဘူး။အဝေးကျောင်းကခေါလောင်းသံမရှိတော့ဘူး။လွတ်မြောက်ရာလမ်းတွေမရှိတော့ဘူး။ဂျွန်လန်နွန်မရှိတော့ဘူး။ထူဝိန်သင်လည်းမရှိတော့ဘူးဘီသိုဗင်မရှိတော့ဘူးမြို့မငိမ့်လည်းမရှိတော့ဘူးကြောင်ကြမဲ့ပွဲတော်ဘုံသံတွေမရှိတော့ဘူးသွေးရိုးตาရိုးအယိုးချင်းချင်းရိုက်တန်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးနိုင်မောအောင်သွဲ
4: ကောင်းလောင်းတဲ့တေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်းပဲကောင်းတိုင်းပဲမိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြားနှွေးထွေးတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ချသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်ရှောက်မရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်တတိပေးခေါလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံမြေဟင်းလာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင
5: ်မြမနွေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂုတ်လတရက်မြင်ခွင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမေအောင်လှိုင်ပြောစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကရွှေကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးမေအောင်လှိုင်သမ္မတအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ရက်တရာအတွင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ NSPNC တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိကွန်းလို့ဆိုတဲ့အထည်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။ AB လနောက်ပိုင်းမှာရက်တရာကာလငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီကာလတွေအတွင်းအခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုကလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ကြပဲ၃-၄ဖွဲ့ကသာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ NCA လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး2022ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက6ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး NCA လက်မှတ်မထိုးထားပေမဲ့အရင်ကတည်းကတိုက်ခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့၄ဘွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့တော့၃ဘွဲ့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ် NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်အင်အားနဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေအဖြစ် RCSS MNSP တို့သာရှိပြီး KNU KNL PC နဲ့DKBA တို့ဟာနယ်မြေအရာရောတပ်အင်အားအရာပါကြီးမားတဲ့အဖွဲ့လို့မဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ် NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ TNLA နဲ့ MDAA တို့2025ခုနှစ်ထဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့ကအပြစ်ရရေးဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ကြံအဖွဲ့အစည်းတွေထက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်ဖလန်းမြူနယ်အခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ချင်းမြူသားအစည်းအရုံးချင်းမြူသားကာကွယ်ရေးတပ်ဦးလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ပေါင်းစုထားတဲ့ချင်းညီနောင် CB ထဲမှာလည်းပါဝင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုလို့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာအစ်စ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားသာမကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပါအံ့အားသင့်စေခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတွေးဆမှုသဘောတူညီခြင်းကလည်းအနည်းငယ်ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာရေပုံရအဖြစ်လက်တလောထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတွေးဆဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်မြန်ဆန်စွာသတ်မှတ်လို့မရှိဘဲကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်နောက်အစိုးရပြောင်းလဲပြီးနောက်မှသာတွေးဆဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလို့ရှိတဲ့တာရကတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအေးအေးလို့2017 2022နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်းနေတဲ့ထဲသွင်းခြင်းမပြုခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ချင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားနဲ့တွေးဆဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့အတွင်းမှာပါခရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာကြားသိနေကြရပါတယ်။ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအခုလိုစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ်ဘလို့သဘောထားကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ CNO အဖွဲ့အတွင်းမှာလည်းအခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဘသူတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာလဲ CNO ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကြိုတင်အသိပေးမှုသဘောတူညီမှုရှိခဲ့ကြရဲ့လားစတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့အငင်းခုံတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် CNO အဖွဲ့အတွင်းမကြေလည်မှုတွေရှိနေလားဘလို့တော့အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ရန်ဖြည့်ရှင်းကြမလဲဆိုတာတွေတိတိကျကျမသိရှိနိုင်သေးပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းကြုံတွေ့လာရနိုင်ခြင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေကိုသွေးကွဲအောင်စီယုံဖျားယောင်းတဲ့ဤပရိယေကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်ဆိုတာရေပုံရအဖြစ်ပြောဆိုလို့ရှိကြပေမဲ့အခုလိုဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အရှိန်ဟုန်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတချို့ကတွေးဆဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့မဟာဗျူဟာနှီးဗျူဟာသာမကနိုင်ငံရေးစီယုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနှီးဗျူဟာတွေလည်းတောင်းဆိတ်အောင်ပြင်ဆင်ချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။လုံလောက်တဲ့မဟာဗျူဟာနေဗျူဟာမရှိခင်တစ်ဖက်ရန်သူအင်အားစုအနေနဲ့အခုလိုအပြစ်ရရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးကန့်လန့်လာတဲ့အခါဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့ရက်တီမှုအပိုင်းနဲ့နီးပရိရဲ့အပိုင်းမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်ကြေလည်အောင်ဆွေးနွေးပြီးတာဝန်ခံရမယ်ကိုစားပြုတဲ့လူတို့ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့တွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအခုဖြစ်ရက်ကသက်တည်ပြလိုက်တယ်လို့ရှိပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့အာဏာကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အရင်အတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးမဟာဗျူဟာအရာရောနီးဗျူဟာအရာပါပြင်ဆင်ထားရှိတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ရည်တည်ချက်မှန်ကန်တယ်ဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပဲစစ်ရေးအပြင်နိုင်ငံရေးအရာပြည်ရေးတွေကိုပါနားလည်အကဲဖြတ်ပြီးမိမိတို့ဘက်ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုမပြတ်ပြားအောင်ထိမ့်သိမ့်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
2: မျော်လင့်ခြင်းရေဒီယိုကမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ဆက်ချိန်တချို့သောဘဝတွေက
3: ไอ้ส่องพ่นเจ๋งสุดเลยงั้นซูทูดันเน่นูทาโอ้ยูบอกาลากูเทียนเปียรอนูบิวลาปะเงบัวรีกูตัดดันยองซงเชมิรออามันเดียกาโอ้ยูเปลี่ยนบัดมาอะคากาจาชงลูกัฟเวอร์เมนต์ยัดกายัดเดียยิงจันยีลูออไลดองารุยวาเลลั่นลีมีรีลาวลูปยาบงจาเรตาเปี่ยวชาเรมิเย็นรีပြာပုံကြားတဲ့တမီးပြောက်ရှာတဲ့ဖခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့အမိပြောက်တမီးပြောက်ရှာတဲ့ဖခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့အမိပြောက်ရှာတဲ့သားတွေ

0: မိကိုမွေတွေဥလို့ဝေးဝေးတရားမျှတမှုတွေဝေးဝေးဝေးငြိမ်းချမ်းမှုတွေဝေးအခုတော့တရားမဲမှုတွေကြာမျောလင်းခြင်းနှင်းစီတွေရဲရဲပွင့်လို့ဟေးမိတ်ဆွေတို့ရေအမောင်ဆုံးညရဲ့နောက်မှာနေအောင်ကြီးရှိတယ်ပြာပုံထဲမှာပန်းပွင့်နိုင်တယ်နှလုံးသားမကြိုးပဲ့သရွေ့မျောလင့်ခြင်းဟာရှင်သန်နိုင်တယ်မောင်နှွေနှောင
1: ်ဆူဒန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဘူဖာတာအယ်ဘာဟန်ဟာရှေ့တန်းကိုသွားရောက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အောင်မွေးခံနေတာပါဆူဒန်စစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး RSF အရန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေနယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမြောက်ကော်ဒိုဖန်ပြည်နယ်တဲကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးဘာရာနဲ့ဂျက်ဘတ် L shape ဒေသတွေကမြို့တွေပြင်မြောက်ကော်ဒိုဖန်က L ဥပိုင်မြို့နဲ့မြို့တော်ခါတွန်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကီလိုမီတာ360ရှိလျားတဲ့ဝေးပြေးလက်မကြီးကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလမ်းမကြီးဟာဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့တရုတ်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်စည်းမှုအတွက်အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ RSF အရန်ပြည်သူစစ်တပ်တွေကချက်ချင်းလက်တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ဟန်ဒန်ဒါဂလိုကအထက်ခွင့်ပြုချက်မလိုပဲတပ်မှုတွေကိုချက်ချင်းလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီညကစပြီးအစိုးရတပ်တွေကိုချေမုန်းတော့မှာပါ။ဒီနေ့ကစပြီး RSF တပ်တွေဟာနောက်မဆုတ်တန်းရှေ့ကိုပဲတိုးတော့မယ်။ဘာမှတူဝင်နေစရာမရှိတော့ပါဘူး။ဖျားသခင်အလိုတော်အရငါတို့တပ်တွေကိုရှေ့တန်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ RSF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုပါတယ်။တချင်ထဲမှာပဲ RSF တပ်တွေက L ဥပိုင်းမြို့ကအစိုးရအဆောက်အအုံနဲ့ El Rahat ကဂျမ်းမာရေးစံတပ်တစ်ခုကို drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဇေဝရီကရိယာရီနဲ့အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးပျက်စီးကုန်တာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဆေးကန်လူနာဆောင်ဓာတ်မှန်ကန်နှလုံးစစ်ဆေးတဲ့ ECG ဌာနနဲ့ခွဲစိတ်ခံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။2023 AB လမှာဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်စတင်ခဲ့ကြတဲ့ကနှစ်ဖက်စလုံးဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပေမယ့် RSF တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပါ RSF တပ်ဖွဲ့ဟာကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာအကြီးအကျယ်လက်တုံ့ပြန်မှုပြင်ဆင်နေပြီးမြေပြင်မှာလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကျက်တဲတွေပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာကာလဝန်ရုံကလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတန်တရားဖြစ်ပွဲလူနာ 2,000 ကျော်ရှိနေပြီးတေဆုံးသူ 180 ကျော်ရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်ဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်၄နှစ်တာကာလအတွင်းဆူဒန်စစ်တပ်ကအသာစီးရနေပုံရပေမဲ့အပြစ်မဲ့ရဲသားတွေကတော့ဆက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ငါ့ကဗျာနိုင်ငံတော်အစ်ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘဝကိုငါစတဲ့ငါအသက်သွေးနဲ့ရေးတယ်ငါဝိညာဉ်ကမိုင်3,000ကျော်အဝေးမှာမရှိမိုင်ပေါင်းကလေးအလွန်မှာမရှိမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာမရှိဆက်ကြဝလာမှာမရှိကိုလူယုံထွက်ပြေးရာမရှာမရှိကြီးကွယ်မြတ်ကွယ်မှာမရှိအရေးချုပ်ဝေကုံကူးသူတွေကြားမှာမရှိအတ္တဆူးတော်ပေါက်နေတဲ့အခွင့်ထူးကံလူညံ့တွေကြားမှာမရှိငါနဲ့ငါများငါအသွေးအသားငါမဟာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဇိုးအိမ်ကြီးထဲမှာငါနောက်မဆုတ်တန်းဒိုးတူပေါံပတ်အတူဖြတ်တန်းငါနိုင်ငံတော်သစ်ပန်းပွင့်ကောင်းကင်လမ်းစီလာပြီငါဝိညာဉ်တဲကမဟာအလင်းတွေနေရောင်လရောင်လက်လက်ထိန်လင်းနေစေမနခင်အပြာငါချစ်သူတွေနဲ့ငြိမ်ချမ်းရေခေနှစ်ပေါင်းဂရေတီအဆန်လန်းတဲကမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆင့်ကန်းလွတ်မြောက်ရာလမ်းစီတန်ပြိုင်တေးသစ်တီလာပြီမောင်နှွေထက်
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်2ရက်နေ့မြင်တွင်လင်းမျက်နှာမြို့ရေဘေးနှင့်စစ်တပ်

0: စိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့ငုံဝုံမြစ်ကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပြီးရေတွေလီမြန်နာမျိုးနဲ့အနီးတဝိုက်ကကျေးရွာရီစီဝင်ရောက်နေတာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်3ရက်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တာကျိုးပြီးစီးဝင်လာတဲ့ငုံဝုံမြစ်ရေပမာဏဟာများပြားတာကြောင့်ချောင်းဟောင်းတွေမြေမျက်နှာပြင်နေရနေရာတွေလမ်းကြောင်းအဟောင်းတွေကနေတောင်ဘက်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အခြားသောကျေးရွာရီစီဆက်လက်စီးဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်စည်းဝင်လာတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားရမယ့်နယ်မြေတွေတစတစကျေပြန့်လာသလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကြီးမားလာနေပြီးတော့ကေဆေးရည်နဲ့အကူအညီပေးရေးကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဆို့ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေကအားရစရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့မြင်နေရတာပါပြီးခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းအေယာဝတီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေလို့ဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကသူတွေတက်ကယ်လှီလိုလှီတစည်းနဲ့လာရောက်တာသာတွေ့ရပြီးတော့ကုညီကေဆေးရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာအင်ဂျီ1900ကျော်လူဦးရေအနေနဲ့8000ကျော်ရေဘေးတင့်ပြီးတော့လဲအေက8300ကျော်ရေနှင်းမြုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာမကျိုးခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမှာကျိုးပေါက်နိုင်ဂျီရှိတဲ့ NDA ရှိကြောင်းကျိုးတင်နှိုးဆော်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုကျိုးတင်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုအချိန်အထိတွေ့မြင်နေကြရတဲ့လူမှုကွန်ရက်နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရတော့မိသက်ကြက်ချီနီနဲ့ပရိုက်တာကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုမိသက်ကြက်ချီနီနဲ့ပရိုက်တာကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုသူတွေကသာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။အယာဝတီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအသုံးပြုတဲ့လှေလိုမျိုးတွေကြကြပြက်ပြက်အသုံးပြုကြတာမတွေ့ရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီအခက်အခဲနဲ့လည်းတွေ့ကြုံနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အီရန်အမေရိကန်စစ်ပွဲစတင်ကလေးကလောင်စာဆီခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချတယ်လို့စုံမထွက်ရက်တွေကျင့်သုံးနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရေဘေးအတွင်းနေအိမ်တွေမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုထမင်းထုတ်ဝေးငှတာစတဲ့လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့သမ္မတရာထူးရယူထားသူစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးနဲ့ငင်းကြင်ကိစ္စတွေကိုမြေပြင်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောင်းပြန်တပ်ဖွဲ့ပြောဆိုနေချိန်မှာအယောင်ရီတိုင်းကမြို့နယ်တစ်ခုမှာတာကျိုးပြီးတော့ရေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအပျက်စီးအများပြားနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးတော့တာကျိုးပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေကတရင်ဘက်ကနေလာနေချီတဲ့အထိစပားကင်းတွေလူနေမြို့ရာတွေတဲကြံရှိနိုင်တဲ့အန်ဒီယ်ကြုံတွေ့နေရချိန်ကျိုးသွားတဲ့တာနေရာကိုတားဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေမှာလုံလောက်တဲ့ရန်တရားနဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေအသုံးပြုပြီးတော့လျင်မြန်ထိရောက်တဲ့တားဆီးမှုမျိုးထက်လက်ဖြစ်သဘောဆန္ဒတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ပွဲတွေမှာအသာစီးရဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုနေ့စဉ်ပေါ်ပေါ်တည်တည်အသုံးပြုနေသည့်တိုင်ဒီနယ်မြေဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အသက်တွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးတော့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရေဝင်ရောက်တဲ့ area ကျေပြန့်လာတာနဲ့အမျှထိခိုက်ဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏပိုမိုကြီးမားလာတာကိုမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အလေးနက်ထားဖို့မရပါဘူး။စစ်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရရေးကလူအသက်တွေနဲ့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေနိုင်ပိုင်းရပ်ပိုင်းအတွင်ဆုံးရှုံးသွားမဲ့အရေးထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့သဘောလို့မှတ်ယူထားတာထင်ရှားပါတယ်။အခုလိုငုံဝုံမြစ်ဘေးကတာကျိုးပြီးတော့လေမျက်နှာကနေအခြားသောကျေးရွာအုပ်စုတွေအထိမြေယူရီစီးဝင်လာတဲ့အနေအထားဟာအချို့သောဒေသတွေကလို့မူတည်ထန်ပြီးတော့တောင်ကြားရေဝင်ရောက်ပြီးရေကြီးတာမျိုးနဲ့သဘောတဘာဝမတူပါဘူး။တောင်ကြားရေမြေရေမြင့်တက်လို့ရက်ွက်တွေရေမြုပ်တာမျိုးနဲ့မတူပဲအခုဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာလူနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကမြေရေမျက်နှာပြင်ထက်နှိမ့်တဲ့အရက်ဒေသတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အခုဖြစ်ရက်ကတရက်နဲ့တရက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရရက်ကကုညီကေဆေးရေးအဖွဲ့တွေပရဟိတာအဖွဲ့တွေလာရောက်ကုညီနေကြတာသတင်းတွေမှာကြားသိနေရပေမဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားကအုတ်ထုတ်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေအကုန်အသုံးပြုပြီးတော့ကေဆေးရေးနဲ့ကုညီပေးရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ရက်မျိုးဟာစေစုနှစ်နှစ်ခု၃ခုအတွင်းတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အချို့ဒေသတွေမှာနှစ်စဉ်ရေကြီးတာမျိုးနဲ့ပြင်းထန်မှုတက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာတွေမတူညီပါဘူး။မြောင်းလိုက်ဥဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အယာဝတီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကရေဘေးကိုဘယ်လိုဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲမလဲလူဦးရေထောင်ပေါင်းနဲ့ချီတဲ့ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးလောက်အလေးမထားတဲ့အဖြစ်ကလည်းအခုအခါမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့လာနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မနွေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေး ယခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်မိုင်တွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါက်နာမိုးနေတာဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရွာသည်ကြာရောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာပြည်ရေးဆိုးရိမ်မှတ်ကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခင်းစပားစိုက်ခင်းတွေရင်းနှစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရတာဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနှစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နဲ့ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနှစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လက်နက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညစ်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရုပ်တိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်ကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရကတဖန်စိတ်ဆယ်ရေးပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရကသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝန်းဒေသတွေမှာကြေးရွာတွေနဲ့ဆိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ရေဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လယ်ဆိုင်သမတ်6ဦးရေနဲ့မျောပသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကမ်ပလူမြို့နယ်ထဲမှာကြေးရွာ14ရွာဒဇယ်မြို့နယ
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်အကျေးရွာ20ဝန်းကျင်ရေဦးမြို့နယ်မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော့ခင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာတပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာ18ရွာဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူးမြစ်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော့ရေပေးတင်နေပြီလူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သိန်းကနန်းကျော့ရေပေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူးကလွဲရင်ကျဲမြို့နယ်အားလုံးနီးပါးရဲ့ကျေးရွာတွေကိုပြည်ရလနဲ့ကင်တွေကစုမှုထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ထက်ကမျိုးနယ်နာမည်တွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်တော်နယ်မြောက်ဦးတဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့ရေရွာတွေရေဘေးသင့်ကတရင်တစ်ပတ်ဝင်းကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေလနဲ့ကင်အဖွဲ့ကပြေဝါထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကျောက်ရောက်စဉ်အရခဆူရနဲ့အရခန်အာမီတို့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးတင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါတွေသယ်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးတင်းမှုကြောင့်လူဦးရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲ၊စီးပွားရေး၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့သက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲတဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြည်ပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူးပခိုင်ပြည်내ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်내တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာချိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နှာမြို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာခုဆိုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လေးမျက်နှာမြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာဒီမြမြမြုံနယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းချောင်းကျုံပြေုံမြို့နယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျက်နှာမြို့နယ်မှာရေဘေးသင်းလူရေအားဖြင့်၄000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်စွန်းရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။ဒ ေမျက်နာမျိုးနဲ့မြည်ရေဝင်ရောက်ပြီးမျိုးနဲ့ခြေရွာတွေရင်းနှီးမြှုပ်ရမှာတော့ပူဒန်သားလာမှုဒါအစီမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရာယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေလာရောက်ကူညီချတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အောက်ဂုလ10ရက်နေ့မှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေပေးသင့်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေပေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တုံးမင်းလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ရေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကဒီပင်အနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်ကိုခုချိန်တွင်မပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချင်ရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်တတိယမြောက်ရေဘေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပါအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။ကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးသင်းမီ၃ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်ဆိုရဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားဝန်ကြီးဌာနကတရင်တွေထုတ်ပြန်နှုတ်ဆက်ချက်ကိုတွေ့ရပေမဲ့ရေပြင်းမှာပဲလို့ကူညီနေတယ်လဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနေရာနဲ့တနေရာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့နေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေဘေးအနေတွေကြာရောက်ချိန်မှာကုလစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးရနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေနေဆောင်ကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေတွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးအနေကြာရောက်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းတယ်လို့ဆိုရမလား။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မုံတိုင်းကြမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်းလင်းမှအိမ်ပေးမှတဖတော်တန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလေထားလိုက်မိပါ रे ဖုံနိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျက်စင်မီမရတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေတကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနက်နောက်ကျမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူမအထွတ်ကံတရားကအခွင့်ရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာပေါ်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တရားဒဏ်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတည်ကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းဆောင်နှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံကြုံတဲ့ရက်ကွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလင်းပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေရလေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံ့နေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖရည်ချမ်းလေးနဲ့အတူဗိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားအသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါစိတ်ထဲကြာနေလို့လည်းမရပါလူကစိတ်ထဲကြာနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစာနေသည်ပဲစားရင်လည်းရှာရမည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ကုလုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကူညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်တချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလားလူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလားချွေးများတကူလုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည့်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောက်လာတယ်။ သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသနည်းပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမန်သည်ထင်သည့်ဒီလန်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုသည့်များကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမီးပူပူနဲ့အကြောကြောရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော့တယ်။အကြောပန်းများတိမ့်ကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမစပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကသိမယ်လို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအရာဝန်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတည်သောမျှော်လင့်ချက်ပါ။တက်တန်တွေဦးຫນွေဦးနိုင်ခြင်း
1: တံခွေကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနေရှိဓာတုပစ္စည်းကာဝေးဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစ်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအမြောက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနက်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ယုံကိုရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကမက်သဖတ်ဝင်းကမက်လို့လူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကြွစေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
3: ။ Very addictive.
1: မတ်ကလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့အခြားကိုရင်းအင်ကစနစ်တစ်ခုလုံးပြည့်စည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရဲမေလာတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တည်းအကြီးမားဆုံးဝီစီဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားစေဖြစ်ပေမဲ့တသက်ဖြစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပြဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိတ်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးပြပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်ဒါအပြင်လေထုကိုပါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်ဒီကနေ့နှစ်တွေမှာနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရင်းခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွေမှာပဲခြေစိုက်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ချင်ရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ချက်ချင်းညီဝန်ထမ်းတွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငှားပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဖျက်ချဝင်ရောက်လာပြီးစည်ရင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကန့်တွဲဖြေရှင်းမှုရုံးကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွေရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကိုလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရေမရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချို့ဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်။ပြည်လဲထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေသားဆောင်တက်စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတို့ကဆိုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတွေကိုသက်စွတ်မီဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရေချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂတ်နဲ့မိသားစုအတွက်ရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါးလွတ်မှာတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါဗျ။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားချင်တဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်ရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရေးနေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆွီဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇက်ပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်အခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာနာဘိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။

0: ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလာမနဲ့မော်စကိုလိုဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော့မယ်ငပူလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြတ်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြေလုံးမီဟုံဟုံတော့တီဟိုပြီးမြောင်းနှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအေးလေသူကတော့စစ်ဘိုးတွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရန်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလည်းကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလင်းလေးဆင်းနှမောင်းထောင်းနှမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်နာမီးလောင်နာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆယ်ကျိုးပန်းမျိုးတရာမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကတ်မလာကတ်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမိုဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတစ်သိကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်စုံကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ပဲမလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆို
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဝင်းကြီးချုပ်ယာလူပါပြုတ်ကြောလာအိုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအဆုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝါမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GTV ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
2: ်အဲ
0: ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကသွားရင်လာရင်လောက်တာနော်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာတားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးယိုယိုခွေးမဟုတ်ခွေးကျိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်။အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားတော့တယ်။အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်းယူတယ်။လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်။အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်။ဆိုင်ကယ်ကယူသွားတယ်။မိန်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဗဟိုကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေမြေအနက်မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလေ။သူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူး။ရန်သူပဲရှိတော့တာ
3: Enemy spotted
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လीအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လှုပ်တာ SCEF ကတော့ ASEAN နဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကြကြပြောင်းလဲသွားပြီးလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတော်ဝန်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ပဲဒီနယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကပဲနယ်မြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစံနှုန်းကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်။ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြင်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအသိမှတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းSCEF ကပြောထားသေးတယ် စကိုင်းဆိုတာဖုန်ကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစေအုပ်စုကတွေ့သည်မြလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွမ်းတော်ထွက်မလောင်းရဲတော့တာကြောင့်ဆွမ်းခံကြွားတဲ့တန်ဃာတော်တွေပါဆွမ်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝါလို့အခုနေ့စဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူးတွေပဲခွေးထုံးစံအတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနီးနီးနဲ့တော့ရုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကို့ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကမ်းကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်သမီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုယ်ပါမရရားဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမလာကခွေးပီပီဒေါ်သာတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူးဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုဟာခွေးဘလူခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတတ်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲ့ဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစဖို့အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့သေးတဲ့အစင်လာကလည်းရှိတကူဒီတကာတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းတာထက်မန်ဖီတာတွားဖြီးတာအလစ်ဆွဲတာကြိုက်တာပဲလုံးကြလဲဆိုတော့ပူပြီးစိုးရင်ကြတာဗောအဲဟောင်းတာတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ်ပြည်သူတဦးကိုပြည်ပကနေတနှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတဲ့တစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်။လက်ရှိကင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်လုံးဝယ်လာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်။အခွန်လဲတတ်တတ်ထပ်ဆောင်ရမယ်။အဲ့ဒီတည်းသူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့။စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကိုသာဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတည်တည်ရတယ်။မကြားရဘူးဆိုကမှဦးသံရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရေးတွေသင်ပေးဖို့ငှက်လမကအထူးစီမံချက်ချတဲ့တကယ်ကောင်းငါမှသူ့ဦးသံမကြားရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေးချမ်းမလားမှတ်တယ်သွားတာပဲသူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတယ်ပြည်ရဲမှာမိပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရနဲ့လေယာဆုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သည်ရမိရှို့ဖြက်စီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ဒရုန်းဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပျိုးမရမှန်းသိနေရနဲ့ကြွယ်နွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သက်နေလို့ဘာမှမွေးမရတာမှန်းသိရနဲ့ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နားပေးစင်ရောအယောဒီမှာမဟာလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလုတ်ကင်မရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာက तू လောကလာစာမြင်းနဲ့အလုတ်ကင်ကောင်းမရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောကလာစာတိုးတောင်းရင်တော့အလုတ်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုပ်ရိုက်နှက်အလုတ်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြိပကိုရရအလုံးနဲ့သွားတာတဲ့
3: What
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆီယာမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးချင်းခွေးချံတွေဆိုတော့အเจ้าရင်းကိုတေးချာတိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าကိုရကြင်တော့နိုင်ငံเจ้าကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီပါလို့ရှောက်ဦးနေလေဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မူထန်ဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်။နိုင်ငံသားသွားဖို့လဲအသာတကြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရုရှိတယ်။အဲ့ဒါဖျက်ချင်လို့ခွေးချင်းခွေးချံကြံတာလီ။သူဆွဲသွင်းထားတဲ့တွေကအခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအကြောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာ။တရှုငပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့အောင်မီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လီ အဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လေပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်အေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 grain set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းဒရာကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း။ AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြေဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြေဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများပြားမှာအငီးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေးပြီးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေးပြီးတန်ခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပ
1: ါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်းမှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယက်သားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှမွန်စေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
2: ်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကိုချင်အောင်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကံကောမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်၃ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်း။ဆက်လင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလမ်းမှာလူငယ်10ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်စွာမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်2ဦးပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်း။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိတဲ့ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တွင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်၄ဖွဲ့မြေတားရက်ခန့်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်၃ဦးလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG ကလေးကဘောကံကောတပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအပါအဝင်၃ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ည7နာရီကမ်းမှာကံကောမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှုံးရှိကျေးရွာနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာကြားကရာဇမူးနှစ်ဖုံးကြီးကျောင်းအနီးမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်တပ်ခံရမှုကြောင့် CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဖြူးနဲ့ရဲဘော်မဲကြီးတို့အပြင်ဆစ်ဆောင်အရတားတအူးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Black Dragon Force BDF အဖွဲ့ကမကြီးခင်ကျေးရွာအတွင်လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စီယုံရေးဆင်းရကနေနှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာအတွင်းကိုလက်နက်နဲ့မဝင်ဖို့ CDF KKG ဘက်ကတားမြစ်ခဲ့တာကိုမကြည်နက်တာကြောင့်လူချင်းတွေ့ကြဖို့ချိန်ဆခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခင်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် BDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိတ်တူကိုအကြောင်းကြားကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သားမှပြည်သူများထံမှငွေတောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ထူအရာခံဗိုလ်တအူပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကနေချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအရာခံဗိုလ်တအူကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါပါတယ်။အေးရွာရှိဂက်ပိုင်လိုင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကဒုတိယအရာခံဘူမောင်သိန်းစိုးသူကိုဩဂုတ်လ23ရက်မနက်9နာရီကျော်ကမှာတောင်သာ People's Defense Force TTA PDF တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခုခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ပစ်ဘုံးတစ်လုံးကိုစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာအသေးပစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါဆစ်စင်ကြီးကိုတောင်သာ PDF တပ်ဖွဲ့ကလုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ပြဘုံတလုံးစိုက်ကဲတစည်းနဲ့ငွေသားအချို့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြည်ရွာဟောင်းဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့က2ဦးကြဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မုံမီနယ်ရေးခရိုင်လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာအဟောင်းအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးမဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်က2ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ988အမတ319နဲ့ခလရ136တရင်တို့ကထုံနှုတ်အင်အားတရားဝန်ကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်20လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ရမညမွန်တပ်တော် RMA 9351တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာကြွေလင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရေးပြောက်ကြားတပ် YGF အမှတ် 8331တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1နဲ့ချီမုံကြီးတပ်ဖွဲ့မုံပြီတော်လန်ရေးတပ် MSRF ရမညမွန်တပ်တော် RMA 9031တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ။ KIA တပ်မဟာလီအမှတ်34တပ်ရင်းလှုပ်ရှားနေမြေဘက်ကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဩဂုတ်လ10ရက်ကမိုးမိန်မြို့နယ်အောင်ညောင်နေရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာစစ်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရဟယင်းနဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒ ဒေသရင်းသတင်းတွေရဲ့အဆိုအရမူမင်းမြို့နယ်ညောင်နေရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာရှမ်းတပ် SSPP လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့မူမင်းမြို့နယ်ကိုတအောင်တက်မတော် TNL သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့2025ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ TNL နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားအပြစ်ရဆဲရေးသဘောတူညီချက်အရစစ်တပ်ထံပြန်လွှဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။မြို့ကိုလွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တဲ့မြောက်ရီလမ်းမှာလူငယ်၈ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းစီရန်ကုန်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်ပေါ်တာဆွေးဖမ်းစီမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတဝန်လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြစ်တတ်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းစလင်းမျိုးနဲ့ကွင်ချင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာအလုလုနေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတန်းဦးဆိုသူတနက်ကြီထိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာတည်ဆုံသွားတဲ့မောင်မင်းတန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မပေးဘဲငွေကျပ်10,000နဲ့ပြန်ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြောက်ဝတီကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်၈ဦးကိုနောင်လုံနဲ့အိမ်နုရွာကြားမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကိုအောင်ကျော်ထွန်း33နှစ်လည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားထားရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လာသားအရွယ်အပါအဝင်ကလေးငယ်3ဦးကျန်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်အိုကြီးကိုတအူးတဲ့လုတ်ကန်ရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုလိုင်မျိုးထွန်းဟာလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်သတင်းအစအနမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်ကော်မြို့နယ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်း2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကို
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်စစ်တပ်ကအသေးခံ drone နဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်း2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်အရေးပေါ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ CTER ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဩဂုတ်လ17ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုအသေးခံ drone ဘုံ3လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ CTER ကမနေ့ကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့အမျိုးသားတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေထဲကအမျိုးသားတအုပ်ကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားအမျိုးသားတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒ ဒါအပြင်ဖရူဇိုမျိုးအနောက်ချမ်းဒေါကူလေကြေးရွာကိုလည်းအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဩဂုတ်လ၄ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်၆လသားကလေးငယ်အပါအဝင်ဆစ်ရှောင်းမိသားစု၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုလောက်လာလို့စာတင်ကြောင်းအချို့ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ CDER ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာဆစ်ဆောင်ပြည်သူ၃သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လူ900ကျော်တိဆုံထားတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကချင်းရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၂ဦးတိဆုံပြီးတော့14ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းကချင်းရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်ည7နာရီမိနစ်30ခန့်မှာချင်းပြည်နယ်စက်မီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းပလောဝမြို့အဝင်ဆိုင်းပုတ်အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရက်သားအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တော်လန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဝန်တရာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပြာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကိုင်းခုံကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ12ရက်ည9နာရီအချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ခုနှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်သေးနဲ့ရွှေဘေးရဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ13ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့စီစက်တွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ရေဘေးတင့်နေတဲ့မရရမျိုးနယ်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာစကိုင်းမျိုးနယ်တောင်ရင်ကျေးရွာကအသက်84နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကြည်စားထိမှန်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းနဲ့မော်လိုင်းမျိုးနယ်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်လေကြောင်းကားပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မင်းရန်ကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းချင်းတွင်းမြေကမ်းဘေးကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရက်ရှည်ဆစ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကရေပိသိမ်ကျေးရွာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရွေးရှားစည်းကမ်းတွေနေ့စဉ်လှည့်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနဲ့ငင်းချမ်းရေးစာသင်ခန်း Peace Class Rondo ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပိသိမ်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကရေပိသိမ်စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစေဝါထောက်ပံ့တာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြားသောရေပိသိမ်မြို့နယ်တွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်ရိတ်ခါတွေ၊တောက်သုံးရည်၊တက်စားတွေ၊စေဝါတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအစုတွေကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူအချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအဖမေတ္တာရက်ခံတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်အခက်အခဲတွေနဲ့လူအချက်တွေများစွာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအဖကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါရီ။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမူးမြင့်နဲ့ DY1 လက်တံကြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာခန့်ကတောင်းချီတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေလျှံမှုတန်ကို9ရက်ကနေ9ရက်ကြာခန့်စားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်မြို့နယ်ပအဖလူသားဆန္ဒတို့ကငွေကျပ်300မတီထုံထုံသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေတိုက်နေတဲ့ရက်ကြီးပအဖပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ရေဘေးကူညီအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နေပကဖများရက်ကြီးပအဖ ဖပကဖတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေထမင်းတုပ်လုံလောက်စွာရရှိရေးရာသီဥတုနဲ့လမ်းဖန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမင်းတုပ်လိုအပ်နေမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လှုပ်အားဒါနဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းဟင်းချက်ဖူလုပ်ပြီးတော့စံစီပေးစားတဲ့ခါတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မုံဘဲတေးစာနဲ့ချင်းစည်းခွေတွေလိုက်လံဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာနေရာရောက်အောင်မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရေကြချိန်မှာလည်းရေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတဆိုင်ရာနေရက်ကိုမြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအာဖရဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအာဖလူသားစာနာမြို့နယ်ပကဖရေဘော်များတိုက်နယ်ပကဖများရက်ကြီးပအာဖပါကဖရွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့အနီးကပ်ကူညီဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဂျမားရီကန်ဒါအပါဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံပန်းကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ WIWM အစီရင်ခံစာကို Kim Eric ကျူစုလိုက်ပြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုအသေးအမှတ်ပြုပေးကြအောင်ပါလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်ရေးတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Eric ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား WIWM ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်ပါလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေစနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတွေးရှိထားပါတယ်ဒါတွေဟာတာမန်ဆွဆဲချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကင်ကပြောပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအရသာတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်း WIWM ကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲခင်မကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးချင်ပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစုံနေကြအောင်ပါလား။သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်ပါလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ထားတာပါ။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိအချိန်အထိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား WIWM အခြေအကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အထူးအာရုံစိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာလူထုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကအမိန်ပေးတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အမိန်ပေးကွက်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်လှူရှာမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့မြစ်တာရက်ခိုင်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပြုတ်လုံနေတဲ့တပိတ်လှူရှာမှုတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၈လလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော်လှန်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့လှူရှာမှုမှာပြည်သူတအူးကပရိုဂျက်တာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရဲ့အပေါ်ရှုံချကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတအူးနဲ့တအူးသဘောထားအမြင်တွေမတူနိုင်ပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲငြင်းချမ်းစွာထုတ်ပေါ်ပြသခွင့်ကိုတံပိုးထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့ဖန်စီချင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီရီအပြင်ရာသီဥတုအခက်အခဲတွေကြားကနေတော်လိုင်းရေးသွေးမအေးချောင်းပြသဖို့တတ်နိုင်သလောက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတပိတ်လှူရှာမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးဘွယ်အမှတ်တရ4တွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတိုက်ဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဗလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလုံချာမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကတံဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုတံဖက်ဖွဲ့စီဖြစ်ပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်နှင်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်းကိုပိုင်းအငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စင်တို့ချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
1: ။ It is basic right that is
0: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကဂျက်ဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွတ်ဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မံသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွတ်ဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်အနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအန္တရာယ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်တပ်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165

ဒါစာချင်းဆိုခဲ့တဲ့သမရသည်အဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလီရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရပါသပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအများအပြည့်ဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ coffee site မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင်9550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3300ကျော်ထိခိုက်နေနာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့ဆွေရင်ကဏ္ဍခြေခံဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်နဲ့ချက်စက်ယုံအဇဝီယာစက်ယုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။စက်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသက်နဲ့ရေပေါ်ကဲဆဲဖွဲတွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်ဆွေရင်ခြေခံဆောင်တွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောင်အုံတွေနဲ့ဤနေမျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလျှပပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူကြမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လျှပမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရတယ်။အဆောင်ရရင်နဲ့ဆက်စပ်ရုံကိုမငြိမ်းသက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆိုင်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးဓာအားခွဲယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်ဓာအားပေးဆဲုံတွေဟာလျှပပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိကျတာမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှပပြည်သူတွေကနိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရေးဆုံးရှုံးမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ပို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနီမြုံနံသူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေရမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုလာမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိုက်တန်အရာရှိတူဟုဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွင့်မြို့မှုနောက်ကြတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စင်ပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတွေကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျယ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ၍ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ရုပ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေပဲလူဟာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်